0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עומר, מה קורה? טוב אחינו, איפה? עדיין פה, איך עבר? וואלה, מה זה כיף פה? קיצר, יש מצב, אני קופץ לבלגן. לא, לא, לא, איזי, לא. לא נראה לי שאתה מוכן.
2: הוצאתי את השדים שלי מהתא מטען, שואלים מתי הוא בא, תגידו שהוא תא מטען.

0: אילת 102 FM.
1: 102 FM.
2: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. אתה מוציא לך את המיצי בואי talk to me. אתה אדמה שלך מהריצי בואי talk to me.

הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קוין, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים.

אני בתפקיד המותק שלה, נגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: עכשיו הוויקנד של אילת 102 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה,

יכול להיות שאתה סעוד? היו לי פה כאלו לפניך. תגיד, יכול להיות שאתה טעות? זה עושה לי את זה פעם משלך. יפה שאתה מנסה להוריד לי ממני, יפה שבסוף זה מוריד לי ממך. יפה שלכולם יש מה להגיד, אז הרמתי את הווליום. פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פ

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

אילת 102 FM. אילת 102 FM.

כבר שעה העיניים שלך עליי ואני כמו ישראל מתייבשת לא בי

0: מתחילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, מחזור סיום העונה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב. ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. והאלופה הטריה, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שבת של כדורגל, מחזור סיום העונה. שבת בשש בערב. מיד באילת.
2: שבת של כדורגל.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לאורך השעה האחרונה בשלומי, בבצת, בחניתה ובשתולה שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על מפגעים או על נזק. ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה להערכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, לצד גיבוש מסגרת ראשונית לשיחות על תוכנית הגרעין האיראנית. כך דווח בפייננשל טיימס מפי גורמי תיווך המאורים במגעים. לפי הדיווח, ההבנות המתגבשות כוללות פתיחה הדרגתית של מצר הורמוז, הקלה במצור האמריקני על נמלי איראן, הקלות בסנקציות ושחרור מדורג של נכסים איראנים שהוקפאו בחול. בתמורה לכך, איראן תתחייב לדון בדילול או בעברה של מאגר האורניום המועשר שברשותה. בטהרן אישרו כי הצדדים מגבשים מזכר הבנות לסיום המלחמה כשלב ראשון, לפני מעבר למסע ומתן רחב יותר בתוך 30 עד 60 יום. רצויין בדיווח כי המתפחות מקוות שההתקדמות תמנע מטראמפ לחדש את התקיפות נגד איראן. צרפת הודיעה כי תאסור על השר לביטחון לאומי תמר בן גביר להיכנס לשטחה בעקבות הסרטון שפורסם בו הוא מתועד במהלך ביקור באתר שבו נעצרו פעילי משט צומוד. שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל ברו מסר כי ההחלטה התקבלה בשל היחס שהופגן כלפי אזרחים צרפתים ואירופים שהיו על סיפון המשט וקרא לאיחוד האירופי לשקול צעדים דומים. מרד רפובליקני בקונגרס האמריקני נגד הנשיא טראמפ. סנאטורים וחברי בית נבחרים מהמפלגה יוצאים נגד קרן פיצויים רחבה שמקדם טראמפ לטובת מי שלטענתו נפגעו משימוש פוליטי במערכת השלטון בתקופת הנשיא לשעבר ג'ו ביידן. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי המחלוקת כבר הובילה לעיכוב הצעת תקציב של 72 מיליארד דולרים לאכיפת הגירה, כשחלק מהרפובליקנים דורשים לבטל את הקרן או להציב לה מגבלות נוקשות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש ראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: של כדורגל.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי.

0: שבת של כדורגל, פותחים שבת ככה. מושבה, מכבי תל אביב אחת, הפועל פתח תקווה אפס, קרן של מכבי תל אביב בדקה הרביעית, איתמר נוי מגביה, ורז שלמה הבלם עם נגיחה על הדשא ולרשת. 1-0 למכבי תל אביב, אנחנו בשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. כאן איתכן יוסי אסלן, לצידי משה סידי.
1: שלום לכולם, איזה כיף זה, אבל חבל, הליגה נגמרת היום.
0: כל דבר טוב צריך להגיע בסוף לסיום.
1: הכל זמני בחיים.
0: אתה יודע, הייתה תקופה שחששנו שגם זה לא יקרה ושלא תיגמר הליגה, אז לפחות הגענו למחזור הסיום. ומכבי תל אביב כאמור מוליכה 1-0, אנחנו נמצאים ביציון שלמה ביטוח, יציון המושבה. פה הפועל פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-36 של הפלייאוף העליון, מחזור הסיום של הליגה. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. תוכנית שלנו משודרת ברדיו תל אביב 102 FM, רדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים 101.89.5, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אלעד 102 FM, עם צאת השבת גם רדיו 90 FM, גם רדיו דרום וגם רדיו גלי ישראל הצטרפו אלינו. לצידי כאמור משה סידי, והערב בשבת של כדורגל, מחזור הסיום של ליגת ווינר בכדורגל לעונת 2025-2026, כאן באצטדיון המושבה. הפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, אנחנו בשבע דקות של כדורגל, 1-0 למכבי תל אביב. בשעה 9, שני המשחקים שינעלו בעצם את הליגה הזאת. בטדי, סגנית האלופה ביתר ירושלים, תערך את הפועל תל אביב למשחק על יוקרה בעיקר. ובטוטו טרנר, רשמית, נכתיר אלופה חדשה. כשהפועל באר שבע תקבל את צלחת האליפות, היא תעשה את זה נגד מכבי חיפה, אלופה ראויה שעוד יכולה לזכות בדאבל היסטורי. בהזדמנות זו גם נברך את קבוצת הנוער של מכבי תל אביב שזכתה היום באליפות אחרי מחזור סיום דרמטי. ולפני שאנחנו מתחילים לתת לכם כדורגל לאוזן, נהיה רק עם ההרכבים של שתי הקבוצות לקראת המשחק הזה. תחילה אורחת מכבי תל אביב עם רוטציה מאוד רחבה לפני גמר הגביע. בשער רועי משפטי, בהגנה יש לנו בצד אחד כמגן ימין את איתי בן חמו, הבלמים רז שלמה שכבש ואיתור, כאשר נועם בן ארוש משחק בעמדת המגן השמאלי, בקישור בן לדרמן, דור פרץ ואיתמר נוי, ובהתקפה קרווין אדרדה, אלעד מדמון ויונס מלדה. מה שבולט כאן שכולם מחליפים בעצם פרט לדור פרץ שמאוד רוצה לסיים כמלך שערים.
1: שלושה דברים על מה שאמרת לפני שנמשיך. אחד, קודם כל המשחק ביתר ירושלים הפועל תל אביב זה לא רק יוקרה, זה שם שנאה ספורטיבית יוקדת מהיום שמשה סיני דפק להם בחיבורים את האליפות. ומאחר ואני קצת מכיר את אוהדי הפועל תל אביב, הם נוסעים לשם עם בקלאוות, תקשיב טוב, חילקו בין אוהדי הפועל תל אביב במנשרים כאלה להגיע, מחלקים בקלאוות וכל מיני דברים מתוקים שביתר לא לקחה את האליפות. אז זה ככה על הדרך. שתיים, אני חושב שמה שמעניין במשחק הזה זה אחד, הכנה למשחק הגמר, שהיא מאוד חשובה. והדבר השלישי, שאנחנו מתווכחים, אני ואתה אף פעם לא מסכימים, זה טוב, אנחנו יכולים להיות בזוגיות, יוסי, אנחנו כן. לא מסכים על כלום. אבל דבר שכן, דור פרץ בעיניי רוצה לשים את הגול ולהיות
0: לא,
1: מלך השערים.
0: לא, זה ברור שהוא רוצה להיות, אני פשוט לא הבנתי, הוא כבר מלך השערים, צריך
1: כן,
0: להגיד.
1: כן, אבל יחד עם מוגריסה.
0: והוא יסיים את העונה, הוא יירשם כמלך שערים, אלא אם כן אצילי או ירדן שואה, יתנו כל אחד רביעייה היום בלעדים, בערב.
1: יוסי.
0: ויש לו גמר גביע, וצריך לראות לדעתי את התמונה הכוללת, אבל בסדר, אנחנו חייבים לכם כמובן גם את ההרכב של הפועל פתח תקווה, בשער עמית משיח, בהגנה, מגן ימין נועם כהן, יחד עם מתן גושה, איתי רוטמן, כנראה במשחק הפרדה מהקבוצה, ודרור ניר, כאשר בקישור נועם כהן, ארי כהן ושביט מזל, ובהתקפה יונתן כהן, קליי ומר קוסטה. שימו לב, ארבעה כהנים ומשיח בהרכב של הפועל פתח תקווה.
1: ושני נועם כהן.
0: כן.
1: אז רוב הסיכויים שאם תהיה פה משהו בהפועל פתח תקווה, זה יהיה של כהן.
0: מכבי תל אביב עכשיו יוצאת קדימה, והכדור עובר לצד השני לאנדרדה, שנמצא לבד לחלוטין, עוצר את הכדור באגף. כהן בעקבותיו, אנדרדה עם הפעל, שרחקה אחת של מתן גושה ויונתן כהן, עוד פעם מרחיק עם הראש עד לדור פרץ, דור פרץ מנסה להשתלט על הכדור, לא מצליח, שוב יונתן כהן מרחיק עד למר קוסטה, והחלוץ של הפועל פתח תקווה יוצא קדימה עד שדור פרץ עושה עליו עבירה.
1: אמרת יונתן כהן כמה פעמים, אנחנו יודעים שהוא שחק בקבוצה השנייה, לעניות דעתי הוא יכול היה לעזור למכבי תל אביב, אבל זה סיפור אחר. אבל הוא בחר להגיע לקבוצה כמו הפועל פתח תקווה, ואני ראיתי אותם משחקת כמה פעמים, חושב שיונתן כהן הוסיף המון והיה בין השחקנים הבולטים שהביאו אותה לפלייאוף העליון.
0: דווקא ממה שאני יודע, בהפועל פתח תקווה לא מרוצים מהתרומה של יונתן כהן.
1: תשמע, הנוכחות שלו, הניסיון שלו, יש פה הרבה ילדים שלא ראו בחיים שלהם ליגת העל ולא ראו פלייאוף עליון בטוח. ותזכור את הקבוצה הזאת של הפועל פתח תקווה שהייתה לפני שנתיים, שעלתה בכדי לרדת. השנה הם עשו את שלהם, ולעניות דעתי יש לו חלק גדול.
0: 10 דקות של כדורגל כאמור במושבה, הפועל פתח תקווה 0, מכבי תל אביב 1 מהשער של רש לומו, ועכשיו הכדור אצל קליי, והפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, שבית מזל פנוי, הכדור אבל הולך לא טוב, לאיתמר נוי שינסה להוציא את מכבי תל אביב להתקפה, מנסה לשלוח כדור ארוך לדור פרץ, הוא לא מדייק, ועמית משיח, בהופעת הבכורה שלו בליגת העל, השוער של הפועל פתח תקווה, מרחיק את זה עד למשפטי. איתי בן חמו עכשיו עם הכדור, הנעת כדור של מכבי תל אביב, רש שלמה עם הכדור ברגליים שלו, נותן את זה לאיתור, איתור עכשיו, עם הכדור לאיתמר נוי, מלדה עכשיו, מוריד את זה פעם אחת, איתמר נוי, נותן את הכדור לאנדרדה, אנדרדה למלדה, מלדה עכשיו, עם הכדור לאנדרדה, מנסים להחליף מסירות ביניהם, גושה לוקח את הכדור, נותן את זה עכשיו לכהן, והכדור עכשיו ליונתן כהן באגף הימני, נועם כהן מקבל את הכדור ונותן למתן גושה.
1: מכבי תל אביב משחקת בפסים קצרים שחותכים את הגנת את הפועל פתח תקווה, שמשחקת באמת 4-3-3, אבל במציאות יותר יורדים למטה. משחק אחרון, תעלו, תשחקו, אל תפחדו, אף אחד לא יגיד כלום אם תפסידו, אתם עשיתם עונה מדהימה. משחק טקטי קצת במשחק האחרון, לי זה
0: פחות. עכשיו כדור ארוך נהדר לעבר קליי, איתי בן חמו בעקבותיו, האם קליי ישאיר את הכדור במגרש? מצליח ברגע האחרון להשאיר את הכדור במגרש. בן חמו מנסה לעצור את צעדיו, קליי שומר על הכדור יפה, אבל צריך עזרה מהחברים שלו. ובסוף, הכדור עדיין אצל הפועל פתח תקווה, הכדור לרחבה, ועכשיו ינסה להגיע נועם כהן, אנדרדה. מרחיק את זה פעם אחת, נועם כהן עם הכדור באגף הימני, והכדור יהיה כדור חוץ, לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: קליי הוא שחקן מאוד מהיר באגף השמאלי של פתח תקווה, צריכים לשחק איתו, הוא עושה שם צרות לא פעם, אבל עכשיו הפועל פתח תקווה רוצה בעיקר לחפש את השוויון, השברה.
0: רק שנייה, הכדור עדיין ברחבה, נועם כהן מעמדה מזמינה מנסה לבעוט, תענות לעבירה על שבית מזל ברחבה.
1: לטעמי הייתה פה עבירה.
0: אנחנו צריכים לבדוק, העניין ייבדק.
1: הייתה פה עבירה, שופט היה קרוב,
0: חייבים להגיד. עידן לייבה, שכבר עמד במחלוקת כי הוא כמעט מנע שער ממכבי תל אביב בתחילת המשחק, אבל בסוף הקרן שהוא גרם להפכה לשער, אז אף אחד לא ישים לב שהוא חסם את... תסביר
1: שהוא מנע גול.
0: הוא חסם את לדרמן בדרך לביתה, ועד שלדרמן כבר הגיע לכדור. זה הייתה מעמדה פחות טובה.
1: הנה, בודקים, בודקים
0: את העניין, אומרים לו להמשיך.
1: עד שיבדקו, משפטי אגב, עכשיו סיכם לשתי עונות נוספות.
0: כן, סיכם לדעתי.
1: להיות שוער שלי כרגע.
0: אנחנו יודעים שמכבי תל אביב גם מדברת עם השוער היהודי בקסטר, שניסו להביא אותו בעבר גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, השוער
1: צ'יפיונשי. מה זה אומר על מליקה?
0: ומליקה, להבנתי, אם יתרצה בקסטר ויחתום, הוא אמור לריב, מה שנקרא, עם המליקה, להתחרות על עבודת השוער הראשון.
1: ומשפטי יסכים להיות שוער שלישי.
0: או שנסו למכור אותו, אבל זה, אתה יודע, גם את העונה הזאת הוא התחיל כביכול על הנייר.
1: הנה, הולכים לבר.
0: ועכשיו הולכים לבר.
1: הייתה שם מכשלה, ראינו את זה.
0: ככל הנראה, פנדל, עבירה שנעשתה לשבית מזל. אנחנו נראה עכשיו,
1: דה לך שעבר,
0: את ההילוך החוזר.
1: עבר הציל לא פעם את השופטים, אבל גם מונע משחק שוטף, ולפעמים על סנטימטרים ועל...
0: לא, אבל עכשיו גם אתה ראית ואמרת את זה בצורה ברורה.
1: לא, עכשיו אין ספק, עכשיו אין ספק.
0: ולייבה צופה בסרטון, עושה רושם.
1: היה שם פנדל, ראיתי את זה מההתחלה. אגב, אומרים לי שההכשלה הייתה בחוץ. שולחים לי שההכשלה הייתה בחוץ.
0: רק שנייה, לייבה עכשיו ניגש, מסמן, פנדל. פנדל לזכותה של הפועל פתח תקווה. ראינו את ההרכבים בהתחלה, אנחנו יודעים שזה משחק של אווירת סוף עונה, שנקבל הרבה שערים. יש לנו הזדמנות לראות שער שני כבר ברבע השעה הראשונה.
1: אבל הייתה הכשלה, זה בטוח, כנראה בפנים.
0: צריך להגיד, הפועל פתח תקווה לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה מאז שעברנו לשיטת הפלייאוף החדש, שהיא שם לפני 16 שנים בערך, שמסיימת, לא, 13 שנים, יכול להיות שהגזמתי קצת.
1: הייתי צעיר ביפה.
0: אבל עוד לא הייתה קבוצה בפלייאוף העליון שסיימה ללא ניצחון. הייתה לנו את רמת השרון שסיימה את 9 הפסדים וניצחון אחד. הפועל פתח תקווה לא רוצה להיות הקבוצה הזאת, ועכשיו יונתן כהן.
1: ונראה לי עד שאיבת הפנדל, שגם מכבי תל אביב לא רוצה להיות הקבוצה הראשונה שתאפשר לה את זה.
0: יונתן כהן רק לפני שבוע כבש נגד מכבי חיפה בפנדל. עכשיו עומד על הקו מול משפטי, שוער פנדלים טוב בדרך כלל. יונתן כהן עם 3 שערים מהעונה. מול רועי משפטי, אנחנו בדקה 15, האם אנחנו בדרך לאחת אחת? ליבה, שורק, יונתן כהן נושם, ניגש, בועט, כובש! אחת אחת! יונתן כהן שגדל במכבי תל אביב מרים את הידיים, מתנצל בפני הקהל, אבל בלב הוא שמח, אחת אחת במושבה בדקה 15, יונתן כהן שולח את משפטי לצד אחד ואת הכדור לאמצע וכובש.
1: פנדל, כשהוא נכנס, הוא פנדל מצוין, אבל הוא קצת מסוכן, כי אם משפטי קופץ לצד הזה הוא לוקח, כי הוא בעט אותו כדור כזה קשתי. אמרתי, יונתן כהן משמעותי, זה שנותנים לו ליבות את הפנדלים מלמד על זה, וחצי מילה, כבשת, תשמח. אתה לא צריך ללכת לקהל היריב ולהרגיז אותו, אבל די עם הרמת ידיים, אני מתנצל.
0: כשיש שחקנים שעוברים בכל הליגה, אני לרוב מסכים איתך. יונתן כהן באמת גדל והיה
1: כוחה
0: במכבי תל אביב.
1: אני מקבל את זה.
0: ספציפית פה, אני חושב ש...
1: יכול להיות, אבל די עם הדבר הזה, אני לא...
0: יש את אלה שהיו חמש דקות בקבוצה ולא חורגים, זה מוגזם בעיניי, אתה צודק. פה יש פה חיבור רגשי אמיתי בין יונתן כהן לקהל של מכבי תל אביב, אבל מכבי תל אביב יוצאת קדימה, מדמון, עם ההגבהה, אנדרדה. מוריד דור פרץ מעל השער. אנדרדה היה בעמדה מושלמת לבולה
1: ומסר לדור פרץ כדי שהוא יכבוש ויהיה מלך שערים.
0: אבל דור פרץ בשמאל בנגיעה מהשש עשרה,
1: לא, זה היה צריך להיות המשך של אנדרדה באוויר, זה היה בפנים,
0: היה אמור להיות בפנים,
1: אבל הוא חיפש את דור פרץ. אני חושב שדור פרץ רוצה פנדל וחילוף.
0: אגב, מילה טובה לשני הקהלים, מכבי תל אביב ממלאת כמעט את כל היציאה שלה, וגם הפועל פתח תקווה.
1: כל הכבוד.
0: בן לדרמן פורץ, עבירה עליו מאחורה, אבל הכדור מגיע לאנדרדה ויש יתרון. אנדרדה מנסה לסובב, והכדור מעל השער. והכדור יהיה של הפועל פתח תקווה. נגיד, גם הקהל של הפועל פתח תקווה, גם הקהל של מכבי תל אביב, שתי קבוצות שלמעשה סיימו את העונה שלהם. בטח מכבי תל אביב, אם הפועל פתח תקווה מגיעה לכאן באיזושהי קונוטציה של שמחה ועונה טובה ומוצלחת ואדירה, מכבי תל אביב מבחינתה זו הייתה עונה נוראית ביותר תחת מיץ' גולדהר. עדיין, האצטדיון פה כמעט מלא. מכבי תל אביב רוכשת את כל הכרטיסים שלה, הפועל פתח תקווה,
1: זה ראוי לציון. זה שקבוצה נכשלת לא אומר שהאוהדים הם לא אלופים.
0: כן. וגם הפועל פתח תקווה
1: בחיפה, אגב, גם מכבי חיפה אתה רואה את זה. הקבוצה לא הולך לה בכלל, והקהל מגיע ומגיע. זה אנשים אוהבים את הקבוצה יותר מהשחקן זה או אחר, בכל הכבוד. הייתה שם עבירה לדעתי, אבל הוא עשה...
0: אבל המהלך של מכבי תל אביב ממשיך, איתי בן חמו מנסה לדחוף את הכדור קדימה, לא מצליח, ועכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה, יונתן כהן. משאיר עכשיו את הכדור לשביט מזל שממשיך בנגיעה לקליי. קליי דוהר קדימה, רשלומו מרחיק. חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה בחלק המגרש של מכבי תל אביב.
1: קליי הוא שחקן מאוד מהיר, בעיה מאוד לשמור עליו, ולכן צריך לשחק איתו כמה שיותר, אבל אני רואה שבהפועל פתח תקווה לא עושים את זה הרבה באופן קבוע, וחבל, כי הוא מאוד מאוד מהיר באגף שמאל של פתח תקווה.
0: הפועל פתח תקווה כמובן משחקת היום במדי רטרו לקבוצה של עונת 99-2000, קבוצה שהתחרתה לאליפות עד למחזורי הסיום, וראינו כאן שחקנים כמו יוסי רוזן, כמו רפי כהן, חייב גם עוד כהן גם בקבוצה של הרטרו, ובאמת ניר לוין שהיום הוא המנהל המקצועי, אז היה מאמן, קבוצה של אנשים שמאוד מאוד אהובים כאן. ועכשיו מכבי תל אביב יוצאת קדימה, הכדור לעבר איתמר נוי, לא מספיק טוב.
1: לניר לוין, כבר אמרת, יש המון מניות בקבוצה הזאת, כי הוא מנהל המקצועי, הקבוצה הזאת נראית אחרת מהקבוצה שעלתה לפני שנתיים וירדה מיד. ואגב, לא טעית, אמרת מכבי פתח תקווה, ומגיע גם להם כל הכבוד ומזל טוב על החזרה לליגת העל.
0: כן, שנה מוצלחת לעיר פתח תקווה בגזרת הכדורגל, אין ספק בכלל. רשלומו עכשיו, כל שחקני הפועל פתח תקווה במגננה בחצי שלהם. בעצם כל השחקנים במגרש, חוץ ממשפטי, נמצאים בחצי של הפועל פתח תקווה. עכשיו איתי בן חמו מעביר את הכדור לאיתמר נוי, בנגיעה לאיתור. איתור מחזיר לאיתמר נוי, אבל הפועל פתח תקווה חוטפת בעמדה מסוכנת ויכולה לצאת למתפרצת. יונתן כהן עכשיו מקבל את הכדור, שביט מזל עושה את התנועה, קליי פנוי לגמרי באגף, יונתן כהן מוסר לו פחות טוב, אבל קליי עדיין עם הכדור, עם הדריבל שלו, שומר על הכדור, נדחק כבר לאזור ה-30 מטרים מן השער, עכשיו מוצא בצורה יפה את ארי כהן, ארי כהן ממשיך בנגיעה לשביט מזל, שביט מזל עם הרוחב, קוסטה מנסה עם העקב,
1: אבל זה לא מתלבש לו. יופי של התקפה של הפועל פתח תקווה, כמעט הכל בנגיעה, מצד לצד, רוחב, היה קרוב מאוד. הקבוצה הזאת מוכיחה למה היא בפלייאוף העליון. זה שהיא לא השיגה הרבה נקודות, לדעתי זה חוסר ניסיון, והקבוצות שהגיעו לכאן, שהיו צריכות את הנקודות בכל כוח, ואני חושב שזו עונה מאוד מאוד מאוד מוצלחת להפועל פתח תקווה.
0: רז שלמה עכשיו דוהר קדימה, עובר את החצי, מנסה למצוא את דור פרץ, לא מצליח, אנדרדי עכשיו מבריש בין הרגליים של כהן, נותן את הכדור לרז שלמה, רז שלמה כבר נמצא 20 מטרים מן השער, הבלם רז שלמה, נותן את הכדור למדמון, איתי בן חמו עכשיו פורץ על הקו, הולך לרגל ימין, בן חמו מנסה את ההגבהה, והכדור כזה חצי במשקוף, חצי בידיים של משיח, ורוצה לקרן.
1: הכדורים הכי מסוכנים שיכולים להיכנס בלי שתרצה, בוודאי שוער שמתרגש פעם ראשונה, מדמון, שחקן שצריך לראות יותר בהרכב, לתת לו ישראלי, מזכיר לי מאוד הסגנון של דין דוד, חזק, נכנס, שווה מאוד לתת, מקבל לא מספיק לטעמי, אבל אני לא קובע את ההרכב, אבל מכבי תל אביב ללא ספק, כמו שאתה אמרת, שפו, אנחנו עומדים מול הקהל שלהם, תענוג.
0: קרן לזכות מכבי תל אביב, את השער הראשון היא כבשה מקרן, אנחנו בדקה 21, 1-1 כאן במושבה, הנה ההגבהה של איתמר יוי, והנה הנגיחה, שוב רז שלמה, הפעם למשקוף! הפועל פתח תקווה לא למדה לקח, חטפה גול אחד כשאיתמר נוי הגביע לרז שלמה, ועכשיו בקרן השנייה, הגבהה נוספת של איתמר נוי לראש של רז שלמה, נגיחה טובה, אבל המשקוף מונע את הצלם.
1: ממש כמעט שעתק, רק זה היה מצד שני, איך אמר פעם איינשטיין, מי שעושה לא לומד מהטעות, אז זה טיפשות, רואים שהוא נוגח, רואים שהוא נכנס חזק, שימו עליו מישהו בגובה שלו, בכוח שלו, שיעמוד, שפרץ ישים את זה, לדעתי עכשיו יעשו את זה, הוא כמעט כבש את השני שלו, באותה פוזיציה.
0: משחק פתוח, אבל אנחנו רואים את הקצב. הרבה במכבי תל אביב גם מחליפים, גם רוצים לסיים את העונה בטעם טוב. הפועל פתח תקווה מחפשת ניצחון ראשון על מכבי תל אביב מאז 2009. אורי אוזן כבש את שער הניצחון אז. עכשיו כדור ארוך, איתור מרחיק את זה עד לאיתמר נוי. מלדה מבקש את הכדור אבל הוא טיפה בנבדל. איתמר נוי רואה את זה והולך אחורה לבלם של אורי שלמה. איתי בן חמו בעמדת המגן הימני. הכדור עכשיו לעבר אנדרדה, מורחק על ידי נועם כהן עם הראש. ארי כהן עכשיו. ושוב נועם כהן בעמדת המגן עם הכדור הארוך. איתור לוקח את זה, לא עוצר מספיק טוב, ועכשיו הוא חסר בעמדה שלו. זו ההזדמנות של הפועל פתח תקווה לצאת למתפרצת. שביט מזל באגף הימני. איתור שוב בעקבותיו. הכדור הולך ליונתן כהן. יונתן כהן מנסה מרחוק לסובב, אבל בועט ישר למשפטי. לא עמדה שצריך לבעוט ממנה.
1: אם אתה כבר בועט, אז קצת יותר למעלה, חזק, אבל למה לא? משפטי זה גם ייתן לו ביטחון, אבל כמו שאתה רואה, יונתן כהן, באמת שחקן שמעורב הרבה במשחק של פתח תקווה. הפעם באמת היה ניסיון קצת יותר מדי, אבל אנחנו אוהבים לראות ניסיונות, לא?
0: כן, אנחנו תמיד רוצים שיחפשו את השאר, בטח במחזורים כאלה שכבר אין על מה לשחק, תנו לנו לראות גולים וכדורגל, תהנו מהמשחק. עכשיו מלדה, דור פרץ היה פנוי לגמרי, מלדה לא ראה אותו, ודור פרץ עדיין פנוי, אף אחד לא שם לב שהוא שמר יפה מהנבדל, אבל מלדה לא הסתכל עליו. נועם בן ארוש עכשיו עם הפריצה, מעביר את הרוחב לרחבה, החכה של הגנת הפועל פתח תקווה.
1: אבל שתי הקבוצות מחפשות את השאר, זה תענוג, זה יופי, כמו שצריך.
0: אנדרדה עם הכדור ללדרמן. לדרמן עכשיו עם הכדור. דור פרץ 30 מטרים מן השער. 23 דקות של כדורגל, עדיין 1-1 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב מניעה כדור בשטח המגרש של הפועל פתח תקווה. עכשיו הכדור אצל אנדרדה 30 מטרים מן השער. מכאן אפשר גם לבעוט. אנדרדה מתפנה, אנדרדה בועט. והכדור הזה רחוק מהשער.
1: אבל אנדרדה מנסה, בפעם אחת זה גם יצליח לו. אבל הוא חייב לחפש את דור פרץ מבחינתו.
0: מחפש את העומק, אנדרדה, מאז שהתחיל פה את המשחק. כבש נגד הפועל פתח תקווה שער, נגד הפועל באר שבע, סליחה. לפני 3 ימים שער יפה, למכבי תל אביב זה כמובן לא הספיק.
1: אבל להפועל באר שבע זה הספיק.
0: להפועל באר שבע זה היה די ויותר. החכה של איתור, יונתן כהן. משאיר את הכדור לשביט מזל, שביט מזל מכוון את התנועה. רור ניר מבקש את הכדור ולא מקבל, הכדור הולך לנועם כהן בעמדת המגן הימני. עכשיו ארי כהן, יונתן כהן, נועם כהן. מתן גושה, רוטמן. רוטמן עכשיו. גושה. יונתן כהן. ארי כהן עם הכדור. בעיגול האמצע, הפועל פתח תקווה ממש מניע כדור בעצלתיים. מכבי תל אביב נע מצד לצד במגרש. נותנת להפועל פתח תקווה להניע לרוחב. הפועל פתח תקווה ממשיכה בסבלנות. רוטמן עכשיו, עם הכדור הארוך לעבר קליי. רז שלמה מוריד עם הראש יפה מאוד לאיתי בן חמו, מכבי תל אביב תתחיל את הנעת הכדור שלה. רז שלמה עכשיו עם הכדור ברגליים, נותן את זה לאיתור בעמדת הבלם בצד שמאל, נועם בן ארוש לאיתור. איתור,
1: אחד הדברים שמפריעים לי בכדורגל זה המסירות בין הבלמים, מבזבזים המון זמן לכל מקבס כדור קדימה, עוד מסירה בין הבלם ועוד מסירה בין הבלם, ובסוף אתה רואה הבלם יש לו איזה 100 מסירות מדויקות, אבל זה היה ממטר למטר.
0: מנסים להזיז את ההגנה, כדורגל היום הוא יותר ככה, יותר מודרני, ופחות מחפשים לעומק כמו שפעם. אנחנו רואים גם את הביתות מרחוק שיחסית לשנים עברו נעלמות יותר ויותר. הכדור כדור ארוך לעבר מלדה, רוטמן עכשיו מנסה לקחת אותו, מלדה עכשיו.
1: וואי, זאת עבירה עם צהוב.
0: עבירה, צריך לראות את הצהוב, אם לא יותר מזה, הרגל הייתה קבועה.
1: זה צהוב מינימום.
0: אתה יודע, מלדה זה שחקן שעד עכשיו שיחק 77 דקות העונה.
1: הנה הצהוב יוצא.
0: זה ההזדמנות שלך לסיים משחק, זה מה שאתה עושה. על כדור אבוד, ככה רגל גבוהה, מקבל את הכרטיס הצהוב מלדה, ובצדק. איבא עומד קרוב ורואה.
1: האמת שאם הוא עושה את זה קצת יותר נמוך לכיוון
0: השוק,
1: הוא מקבל גם אדום. זה לא היה ברוטלי, אבל זה היה לא חכם. מה שנקרא עבירה שיש עם הקלון.
0: 26 דקות של כדורגל, 1-1 כאן. רז שלמה כבש ראשון למכבי תל אביב, יונתן כהן השווה בפנדל לזכותה של פתח תקווה. עכשיו הפועל פתח תקווה מניע כדור, נועם כהן מוסר לנועם כהן הקשר, חזרה לנועם כהן המגן. עכשיו טעות של מדמון, יכולה להוציא את הפועל פתח תקווה למתפרצת, אבל מדמון תיקן את הטעות של עצמו וחטף לקלי.
1: אנחנו לא רואים הרבה חלוצים שמאבדים כדור ורצים אחרי הכדור, וזה מה שעשה מדמון וגם זכה בו. זה תענוג לראות את זה. רוב החלוצים משאירים את הכדור ואומרים להגנה תסתדרו.
0: איתור, איתמר נוי. איתור עכשיו עם הכדור, צריך עזרה מהחברים שלו. איתור רואה את שביט מזל, מנסה להתגנב שם ונותן את הכדור ללדרמן. לדרמן עכשיו, קוסטה בעקבותיו. לדרמן עובר את כמה חצית המגרש, קוסטה עושה עליו עבירה לדעתי, אבל כדור העומק לעבר אנדרדה. כדור שוב ללדרמן. ועכשיו מדמון באגף. מדמון, משאיר ללדרמן, לדרמן מנסה להכניס כדור לדור פרץ, החכה אחת עד למלדה, מלדה מנסה מהאוויר, הכדור מעל השאר.
1: התקפה יפה, ולדרמן ניהל אותה מההתחלה כמעט עד סופה, יופי של שחקן נחמד, כדורים יודע מה לעשות, מרים ראש, נחמד, אני אוהב שנותנים לשחקנים את הדקות, לשחקנים כאלה.
0: הפועל פתח תקווה מניע כדור משטח המגרש שלה, מכבי תל אביב שולחת הרבה שחקנים ללחוץ, ורוטמן יוציא את כדור החמש הזה.
1: כבר שכחו איך בועטים בעיטת חמש, זה פס למטר, או, סוף סוף.
0: הכדור הגבוה לרז שלמה, רז שלמה עכשיו עם הטעות בהגנה, יונתן כהן. הכדור יוצא לחוץ לזכותה של מכבי תל אביב.
1: לדעתי הייתה עבירה על יונתן כהן, חסמו אותו בגוף, די במחליט שלו.
0: איתור. לדרמן. הכדור לרז שלמה. רז שלמה עכשיו עם הכדור לבן חמו. בן חמו לדור פרץ, 30 מטרים מן השער, הולך ימינה למדמון, אבל הכדור לא כל כך מדויק. מדמון מנסה להגיע, אם הייתה עבירה עליו, כן. אומר צוות השיפוט, זה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, ממש בסמוך לקו הרוחב הימני, משהו כמו 20 מטרים. מצב טיפה יותר מזמין מקרן, וראינו את מכבי תל אביב כבר עם שתי הגבעות טובות. מעמדת קרן, אחת הסתיימה בשער של רז שלמה, אחת הסתיימה בנגיחה של רז שלמה למשקוף.
1: ועכשיו בוא נראה אם מישהו סוגר את רז שלמה שעולה לנגוח בפעם השלישית. בוא נראה מי יסגור אותו.
0: אולי במכבי בונים ששומרים רק על דור פרץ והשאר פנויים.
1: לא, אתה יודע, כשמישהו נורא רוצה, זה נורא קשה, כי הוא לא ממוקד, הוא חושב רק בשער, הוא לא ממוקד. זה המצב עם דור פרץ עכשיו, פנדל יעזור לו פה.
0: הכדור...
1: אבל שים לב לתרגיל של מכבי תל אביב, הם מתקבצים כמה שחקנים כדי שלא ישמרו אותם ביחד.
0: איתמר נוי עם הכדור ברגליים שלו, הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה. הנה ההגבהה, הנה הניסיון של מלדה, לא מגיע, דור פרץ מנסה לעשור ולעשות מספרת, אבל אין לו את המקום צפוף שם. ועכשיו טעות של הפועל פתח תקווה, אבל למזלם דרור ניר ערני ומתקן את הטעות של חברים שלו, הרחקה עד לכדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב בסמוך לכמה חצית המגרש, אבל עכשיו בודקים טענות לנגיעת יד ברחבה. אנחנו נראה העניין הזה בבדיקה.
1: לדעתי זה, הוא לא בודק יד, הוא בודק איזה אירוע אחר שהיה שם, אבל הוא גם לא מסביר את זה. אתה יודע, בעולם עכשיו השופטים גם מסבירים לקהל בכל רם, אפשר לאמץ את זה. הנה, אין כלום. חשוב לאמץ את זה, להסביר לקהל מה הוא עושה. עכשיו אנחנו בודקים יד.
0: הכדור אצל משפטי. הכדור הולך למעלה לעבר דור פרץ. הוא לא מגיע, אבל מדמון מגיע. מאוד דינמי באגף הימני, בצורה מפתיעה. בן חמו עכשיו, עם הכדור לאיתמר נוי, מכאן אפשר לבעוט. איתמר נוי, מנסה את הביתה מרחוק, אבל פעם שנייה במשחק, אני לא יודע אם שמת לב, שלאיבר עומד במסלול הריצה של שחקן של מכבי תל אביב, שרוצה לבעוט.
1: זה אומר שהוא קרוב לאירועים.
0: קרוב מדי לאירועים, תזוז.
1: אני חושב דווקא...
0: איתמר נוי יכל לבעוט הרבה לפני זה, ולאיבר עמד לו במסלול, אותו דבר קרה גם עם לדרמן, פעם שנייה במשחק.
1: לגבי מדמון, הייתי רוצה לראות יותר באמצע, הוא פחות שחקן של אגף, הוא שחקן יותר של רחבה, יותר של הבומה עם הפנים, הוא יותר יעיל, ראיתי אותו עושה את זה בחדר האמון. אבל עכשיו נראה איך זה פה יהיה.
0: קרן, איתמר נוי עם ההגבעה, יש שם נפילה ברחבה, אבל המהלך הזה ממשיך, הגבעה, עוד החכה של הגנת הפועל פתח תקווה. יש שם עדיין שחקן של מכבי תל אביב שנמצא על הרצפה, אני לא ראיתי שם עבירה. אתה יודע, חברים של דור פרץ מנסים לארגן לו את הפנדל הזה שאתה מדבר עליו.
1: ברור. אתה יודע מה יקרה שיהיה הפנדל?
0: אל תגיד את זה. הכדור עכשיו אצל איתור. איתור למדמון. מדמון, באגף הימני, חותך לרגל שמאל. עם הכדור לרחבה, לעבר דור פרץ, אבל זה לא עובר את קו ההגנה הראשון. ועכשיו עבירה ברורה, לדרמן צריך לראות את הצהוב.
1: לא מכוונת, ולכן הוא לא יקבל צהוב.
0: לדעתי הוא עדיין צריך לראות את הצהוב, כי הוא עצר התקפה של הפועל פתח תקווה, גם אם לא יתכוון. אבל לייבר מסכים איתך.
1: לא, הוא אכן עצר, אבל הוא לא עצר את זה בתוך כוונה לעשות את זה. הוא פשוט רץ, עשה גליץ של הכדור ושם נפל. והפועל פתח תקווה משחקת, ירדה קצת ההתלהבות שלה, היא פחות ליד השער, מכבי יודעת ללחוץ אותה גבוה ולסכן יותר ויותר את השער, הנה כמו במקרים האלה. הלחץ של מכבי תל אביב הוא לחץ גבוה מאוד.
0: הכדור עכשיו של מכבי תל אביב, כדור חוץ, 33 דקות של כדורגל. איתור עכשיו, עם הכדור ברגליים שלו. רז שלמה, שער בחורה לרז שלמה העונה בליגה, במחזור האחרון.
1: וואי, יפה.
0: עדיף מאוחר.
1: לא, שער בחורה, זה יפה.
0: רז שלמה.
1: כמעט צמד.
0: שער בחורה ומשקוף. זה,
1: כן, זה נחשב.
0: בסטנגה היה לו ארבע.
1: נכון.
0: הכדור עכשיו אצל איתמר נוי. אנדרדה, מחזיר יפה לאיתמר נוי, עבירה ברורה עליו. הכדור יהיה של איתמר נוי. קווין אנדרדה שפתאום זה... בשבועיים האחרונים התחיל להראות ניצוצות ולקבל דקות.
1: איתמר נוי זה הדוגמה לשחקנים מליגות נמוכות שפשוט יאמינו בעצמם שאולי יום אחד ההזדמנות תגיע ואתה יכול להגיע לקבוצת צמרת או לליגת העל. הוא דוגמה קלאסית לזה שהצליח. וזה נותן הרבה כוח בליגות הנמוכות. חבר'ה צעירים שמסיימים קבוצות בליגת העל ואין להם מקום, הם מגיעים לליגה א' ולאומית, ואולי יום אחד פתאום ייתנו להם את המקום שלהם.
0: חוץ לזכותה של מכבי תל אביב, בן חמו עכשיו עם הכדור, מלא דשומר עם הגב יפה מאוד, מוריד עכשיו לבן חמו, בן חמו ברגל שמאל! עדיף שלא תדעו לאן הכדור הזה הלך.
1: אבל תפקידנו להגיד לכם ש...
0: גבוה מעל השאר.
1: גבוה, אני חניתי באזור שהוא בעת, רמז. אז שלא יפגע שם בשמשווה. אתה יכול להבין למה הפועל פתח תקווה לא אוספת נקודות, כי א' יש שחקנים מאוד צעירים, עזוב במשחק הזה, ואתה לא רואה אותם מאמינים באפשרות, הנה, אנחנו יכולים לעשות, הם כבשו וחזרו אחורה, בשיא המומנטום שלהם.
0: סבלו גם מהרבה פציעות בפלי אוף.
1: לא, אני מדבר על המשחק הזה, הם כבשו
0: וחזרו אחורה. שחקנים שעדיין חסרים, גם פה, צריך לזכור, עמית משיח למשל שעכשיו עם הכדור, זה הופעת בחורה בליגת העל, שזה אופייני למחזור אחרון, כן?
1: לא, אני אומר על העניין הזה, למה ללכת אחורה? כבשתם בשיא המומנטום שלכם, שאתם תוקפים וראויים לשער, ועכשיו אחורה.
0: הכדור ברגליים של הפועל פתח תקווה. דרור ניר עם הכדור למעלה, קוסטה, יונתן כהן, שביט מזל עכשיו עם הכדור באגף לשלומו בעקבותיו, החיתוך של קליי על המהירות, קליי נכנס לרחבה, שניים סוגרים אותו, חזרה למזל, מזל עכשיו, רז שלומו לוקח לו את הכדור עם הכדור ברגליים שלו למעלה.
1: לא היה לו הרבה מזל, הייתי חייב.
0: ניסית, או שחררת את זה מהמערכת?
1: הייתי חייב.
0: אם שחררת את זה מהמערכת זה בסדר.
1: כזה שם, גם שביט וגם מזל.
0: כבש את אחד משערי העונה, שביט מזל, נגד ריינה בסיבוב השני, מספרת יפה בסיום מהלך קבוצתי. עושה רושם שמצא את מקומו בהפועל פתח תקווה אחרי הרבה זמן שחיפש, אבל עכשיו כדור מזמין לנועם בן ארוש שכבר דוהר לכיוון הרחבה. נועם בן ארוש ברגע שמאל, מזיז לימין, אבל זה שקוף מדי שיש לה מגן שמשחק בצד שמאל עם רגל הפוכה. זה ברור שהוא ינסה לחזור לצד שלו, הוא מאבד את הכדור, אבל מכבי תל אביב משיבה את הכדור. אנדרדה, באגף, נותן לנועם בן ארוש על קצה הרחבה ברגל ימין. הכדור לאיתמר נוי, אחורה לאיתור. איתור, לדרמן עכשיו. לדרמן עם הכדור לרז שלמה. רז שלמה לאיתור. כל השחקנים של הפועל פתח תקווה נמצאים 30 מטרים מן השער של עמית משיח. אנדרדה באגף. מה יעשה קרווין אנדרדה? מנסה להכניס את הכדור בין שניים, הכדור ניתז.
1: לא נעים לי לראות את הפועל פתח תקווה כולה מסתגרת. אני שמח שהחלוצים עוזרים, אבל קצת למשוך קדימה. הכל למטה, תסתכל, זה כמו קבוצה שרוצה לשרוד בליגה. צאו, דחפו קצת למעלה.
0: איתמר נוי, עם הכדור עכשיו 30 מטרים מן השער. הכדור לנועם בן ארוש. נועם בן ארוש עכשיו עם ההגבהה, לא מוצא אף אחד. אני בטוח, אני גם לא חושב שזה היה מצב להגבהה, חוץ מדור פרץ לא היה שם אף אחד על ארבעה שחקנים, אבל לפחות שהכדור יהיה לאזור חיוג.
1: בדיוק, אזור חיוג זה טוב. אם אתה כבר מגביע, לא אלה לידים שלהם הכדור, שאוספים את הכדורים, חפש ראש, או תפעיל את הראש. עושה רושם שההגנה של מכבי תל אביב די מסתדרת ברבע שעה האחרונה, בעשר דקות, רבע שעה האחרונות, עם אין ניסיונות של הפועל פתח תקווה.
0: הכדור עכשיו לשביט מזל, דרור ניר ינסה להוציא את הפועל פתח תקווה קדימה. שביט מזל עכשיו משחק ממש כשחקן חופשי, רואים אותו פתאום באמצע, פתאום בעמדת החלוץ. הכדור עכשיו אצל קליי, קליי באגף, שם הוא מסוכן. בן חמו מנסה לעצר את צעדיו, הכדור הולך לדרור ניר, הנה הגבעה לרחבה, החכה של נועם בן ארוש. דור פרץ עכשיו, מוריד בנגיעה, אבל הגנת הפועל פתח תקווה לא מתקשה להרחיק.
1: ותראה בדיוק את ההבדל, איך מכבי תל אביב יוצאת אחרי התקפה, לא נותן להם ללחוץ אותם.
0: כן. הכדור עכשיו אצל קליי. מניעים כדור וסבלנות. הכדור למעלה.

0: מי לוקח את הקרן? יונתן כהן?
1: יונתן כהן יקביע את הקרן. צד ימין, רגל שמאל. הרבה שחקנים של הפועל פתח תקווה ברחבה. הרחקה אחת של מדמון. זה עדיין לא נגמר, הכדור חוזר ליונתן כהן. עמדה מסוכנת יותר, רגל שמאל, ההגבהה חדה לרחבה, איתור עם הבך מרחיק, זו ההזדמנות של מכבי תל אביב לצאת למתפרצת, אנדרדה לבד לגמרי, אבל מלדה מבזבז לו את ההזדמנות, היציאה עכשיו של מכבי תל אביב, לדרמן עם ההגבהה לרחבה, הרחקה, מלדה הראה לנו עכשיו, בדיוק למה הוא לא מקבל הרבה הזדמנויות
0: ברכב של מכבי תל אביב. כי הוא הלך עם הראש בתוך האדמה, הוא לא בכל דשא, הוא בכלל לא הרים את הראש, לא רואה מי נגד מי. הוא פשוט, כמו פורסט דראם, גם, פשוט רץ. תרים ראש, שנייה.
1: נוי. עם הכדור ללדרמן. הכדור לנועם בן ארוש, ההגבהה לרחבה, הרחקה אחת של הגנת הפועל פתח תקווה.
0: זה היה נראה כמו נגיעת יד, זה היה נראה לי.
1: זה היה נראה לרגע.
0: שם עבירה, עוד עבירה.
1: הכדור יש על הפועל פתח תקווה, אבל אם הכדור של הפועל פתח תקווה, איזה סיבה יש לשרוק? אנחנו חשבנו שהשריקה הייתה צריכה להיות הפוכה, אבל הוא שרק להפועל פתח תקווה, אז הכדור ברגליים שלהם, תן להם לצאת למתפרצת.
0: הייתה עבירה הפוכה.
1: לא משנה, הוא שרק עבירה לזכות הפועל פתח תקווה. לא משנה מה אני ואתה חושבים. עכשיו, אם הוא שרק עבירה לזכות הפועל פתח תקווה, הכדור היה ברגליים שלהם בעמדת יציאה למתפרצת, תן להם לצאת.
0: עידן לבי הוא שופט טוב. כמו שאתה אמרת, הוא קרוב מאוד לאירועים, הוא עם כושר משחק, הוא יודע, בדרך כלל הוא מסדר גמור, אז לפעמים קורות טעויות כאלה, אבל בגדול, הנה, פה הייתה עבירה לדוגמה.
1: רע שלמה עם עבירה ברורה, ועכשיו הוא נותן את היתרון. שביט מזל מאבד את הכדור.
0: ועכשיו הייתה צריכה לבוא.
1: קוסטה על הרצפה, מכבי תל אביב לא מרחיקה את הכדור. לדעתי צריכה להרחיק במשחק הזה בלי חשיבות, אבל זה לא משנה.
0: הוא קם.
1: אנדרדה 30 מטרים מן השער. הכדור עכשיו למדמון. מדמון עם הכדור בימין, אבל עד שהוא מחליט מה לעשות, הכדור יוצא לאפועל פתח תקווה. ועכשיו יונתן כהן. שומר על הכדור יפה ברגליים שלו, הופך צעד לקלי, החלטה חכמה מאוד. נועם כהן הקשר עושה לו את התנועה, קוסטה באמצע, קלי משאיר את זה לשביט מזל, 20 מטרים מן השער, שביט מזל! הכדור מעל השער.
0: יופי של התקפה, ואני חושב שמי שחתום עליה זה יונתן כהן, שהרים ראש שנייה, העביר כדור מצד אל צד, ובצד השני היו שני שחקני פתח תקווה יותר פנויים, ועשו מזה התקפה ששביט מזל לא סיים אותה עם הרבה מזל. זהו, די, פעם אחרונה. אבל, תראה איזה יופי, עם יונתן כהן, עם הפעולה הזאת, ועוד פעם, הפועל פתח תקווה עכשיו חוזרת קצת לרגעים שלפני השוויון.
1: הכדור עכשיו אצל מכבי תל אביב, מדמון, דור פרץ עושה את התנועה, אבל כל הגנת הפועל פתח תקווה שם ויודעת
0: שמכבי
1: מחפשת את דור פרץ.
0: לא, גם אם אתה רוצה לתת לו, תן לו כשהוא עם אחד או שניים לידו, לא ארבעה.
1: אתה יודע, ודיברנו על זה בתחילת המשחק, אני לא יודע אם דור פרץ יכבוש פה או לא יכבוש, אני גם לא יודע אם הוא יקבל יותר ממחצית כדי לעשות את זה.
0: יכול להיות שנותנים לו מחצית.
1: ואני לא יודע אם מכבי תל אביב מרוויחה פה משהו מהדבר הזה לקראת גמר הגביע. זה בערך השחקן שהיא שחתה הכי הרבה בעונה הזאת.
0: אני בטוח שהוא ביקש לשחק.
1: אצל איתמר נוי, ברגליים, נותן לנועם בן ארוש, נועם בן ארוש, משאיר את זה לרגל ימין, הכדור עכשיו, לרז שלמה, רז שלמה, ימינה, איתי בן חמו, בן חמו עכשיו, עם הכדור לרז שלמה, רז שלמה לאיתור, איתור, הכדור עכשיו, לאנדרדה, אנדרדה, עם הכדור ללדרמן, לדרמן, רז שלמה, הכדור אצל מכבי תל אביב, נועם בן ארוש, הכדור לאנדרדה, אנדרדה לנועם בן ארוש, לדרמן, 20 מטרים מן השער, הכדור אצל רז שלמה, כל השחקנים של מכבי תל אביב ממש על קצה הרחבה של הפועל פתח תקווה, וכל השחקנים, קוסטה, השחקן הכי קדמי של הפועל פתח תקווה, נמצא 20 מטרים מן השער של עצמו.
0: מישהו רוצה להכניס את הכדור לתוך הרחבה או רק להתמסר?
1: אנדרדה, עם הכדור בקצה הרחבה, הולך לרגל ימין. הכדור עכשיו לדור פרץ, דור פרץ משאיר ללדרמן, לדרמן מנסה ברגל שמאל! ניסיון לא רע מעל השער.
0: זה היה קרוב מאוד.
1: 43 דקות כאן במשחק הזה, הפועל פתח תקווה אחת. מכבי תל אביב אחת.
0: אני מסתכל על דור פרץ, קודם הוא מאוד, שים לב, הוא מאוד סטטי, הוא קצת מתוסכל מזה שהוא לא מצליח, הוא כמעט לא מעורב במשחק, הוא ממוקד מטרה בשער, הוא מאוד סטטי באופן יחסי לדור פרץ, הוא מתופקד מאוד מאוד למעלה, הנה עכשיו אולי קצת הוא הולך קצת יותר למטה, יבוא עם הפנים, אבל דור פרץ ממוקד בשער הזה, אתה תראה, זה מה שמעניין אותו.
1: עמית משיב.

0: עם הכדור לקוסטה. שים לב שמכבי תל אביב תוקפת בעצם עם שני המגינים של כל המשחק באותה התקפה, גם בן חמו גם בן ארוש, מאוד חשופה על המתפרצות של הפועל פתח תקווה, ולמרות שלהפועל פתח תקווה יש את השטחים, אנחנו כמעט לא רואים אותה עושה את הבחירה הנכונה במסירה ומנצלת את זה.
1: מצד שני אתה מאוד רוצה שהמגינים יהיו חלק מההתקפה.
0: כלי עכשיו במקבי, עם נגיעת יד לא מכוונת, זה יהיה כדור של מכבי תל אביב.
1: במכבי תל אביב אתה רואה את רביבו עושה את זה כל הזמן על חשבון ההגנה, עולה המון המון למעלה. לדעתי הוא מלך השערים של הקבוצה.
0: מלך הבישולים. של הליגה. לא של הקבוצה, של הליגה ושל הקבוצה.
1: עוד יותר טוב. אז זה רק מחזק את הקו של מכבי תל אביב, שהמגינים שלה היו רק למעלה. הלוואי בכל קבוצה.
0: לא, אבל יש הבדל בין לתקוף עם שני המגן. בדרך כלל מגן אחד תוקף ומגן אחד נשאר טיפה מאחורה לחפות. אמור להיות מעט התקפות במשחק ששני המגינים עולים, אבל פה זה כל התקפה, מכבי תל אביב עולה עם שניהם, מאוד חשופה למעברים, והפועל פתח תקווה עם טיפה יותר שכל, עם כלי והמהירות, הייתה יכולה לעשות את זה בקלות כבר לאיים, לא ניצלה את זה עד עכשיו. לשלומו, עם הכדור לאיתור, אנחנו נכנסים לדקה 45, אנדרדה, עם הכדור ברגליים שלו, עבירה ברורה לאנדרדה, אבל הכדור נשאר אצלו, וניתן היתרון. נועם בן ארוש, עם הכדור לאנדרדה, אנדרדה מנסה להקפיץ לדור פרץ, לא מצליח, הכדור עכשיו אצל איתור, איתור, עם הכדור למלדה, מלדה, עם הכדור ברגליים שלו, ההגבהה לרחבה, היא לא מספיק טוב, מדמון, ינסה לעצור את הכדור עכשיו ברגליים שלו, מה יעשה אלעד מדמון, ינסה את הדריבל, מאבד את הכדור, והפועל פתח תקווה עכשיו יכולה לצאת עם 4-4, קלי עכשיו, קלי עם הכדור ברגליים שלו, קליי, מנסה לעבור באמצע, וזה בדיוק מה שדיברתי איתך עליו. הפועל פתח תקווה הייתה עכשיו ביציאה למתפרצת, כל כך הרבה אופציות למסירה, וקליי מנסה דריבל במרכז המגרש ומאבד את זה.
1: אני מסכים איתך, הוא היה צריך למסור, אבל זה השחקן שיכול לעשות משהו אצלהם.
0: הכדור עכשיו אצל מדמון, נותן את הכדור לאיתי בן חמו,
1: זה הזמן של דור פרץ.
0: בן חמו עם הכדור לאיתמר נוי, איתמר נוי עכשיו עם הכדור לדור פרץ, דור פרץ עם הכדור לאנדרדה, דור פרץ מקבל בחזרה, מנסה לעבור בין ארבעה שחקנים ולא מצליח.
1: היה נופל לפחות.
0: לא צריך לקבל גם כרטיס צהוב מיותר. אני מבין שדור פרץ, צריך לזכור, דור פרץ כנראה יסיים אליך שערים ככה או ככה, אלא אם כן אצילי יהושע יכבשו הערב שלושה, וגם אז הם ישתוו אליו, הם צריכים רביעייה כדי לעבור אותו, הוא פשוט יחלוק את התואר עם אוגריסה, זה לא כזה נורא. אם לא יכבוש.
1: אם שואלים את אוגריסה, ברור.
0: גם אם שואלים את דור פרץ בתחילת השנה, האם היית מוכן להיות מלך השערים המשותף, אני חושב שהוא היה חותם. עכשיו שהוא כבר קרוב, הוא רוצה את זה לבד.
1: תמיד זה ככה. תלוי מה האופציה.
0: איתור. הכדור שמאלה לנועם בן ארוש. דקה אחת של תוספת זמן כבר מאחורינו, בעוד 50 שניות, השריקה למחצית הראשונה. אחת אחת כאן, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. רז שלמה עם הכדור ברגליים שלו, והכדור עכשיו למלדה, מלדה עם הגב, שומר יפה, מכניס את הכדור לרחבה, סוחט כדור קרן, מהקרנות מכבי תל אביב בסופו של דבר הייתה הכי מסוכנת היום, מקרן אחת השיגה שער, קרן שנייה היא פגשה את המשקוף, אולי עכשיו בקרן.
1: זה הזמן. שדור פרץ, כמו בסרטים, ואז חילוף.
0: אתה יודע, מה שאני ואתה יודע, גם השחקנים של הפועל פתח תקווה יודעים. אם יש שחקן אחד שהם שומרים עליו בקרן בוודאות, זה דור פרץ.
1: אולי בגלל זה לא שמרו על...
0: השלמה. קרן לזכות מכבי תל אביב, איתמר נוי יגביע, צד ימין, רגל שמאל, זה יהיה המהלך האחרון של המחצית הראשונה. איתמר נוי, עם ההגבהה. ועכשיו הרחקה אחת של שביט מזל. עוד ניסיון של מכבי תל אביב, הכדור לאנדרדה, אנדרדה ינסה לזרוק את הכדור לרחבה, הנה הכדור עכשיו, לרחבה ומורחק, שריקה לסיומה של המחצית הראשונה, הפועל פתח תקווה אחת, מכבי תל אביב אחת, המשחק נפתח בסערה כבר בדקה הרביעית, כאשר קרן של איתמר נוי מצא את הראש של רז שלמה, שבנגיחה כבש את שער הבכורה שלו העונה, בדקה ה-15 הכשלה, של בן לדרמן על שביט מזל ברחבה, ויונתן כהן מתרגם את זה בפנדל מוצלח לרשת ל1-1. אחר כך מכבי תל אביב גם פגשה את המשקוף, ראינו בעיקר דומיננטיות של מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה ניסתה במעברים, מכבי תל אביב בשליטה, אבל 1-1 במחצית.
1: אכן אמרת הכל.
0: אכן אמרתי הכל. אנחנו כעת נצא להפסקה של חסות קצרה וכבר איתכם.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: אנחנו שוב באצטדיון המושבה, 1-1 כאן בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב, כשאנחנו במחצית ואנחנו מתכוננים למחצית השנייה. ואני רוצה לשאול אותך, משה, אתה יודע, מכבי תל אביב סיים פה עונה, תלך לגמר הגביע. ראינו את מכבי תל אביב במשחק שלה נגד הפועל באר שבע, לא הצליחה בסופו של דבר לעשות את מה שצריך, לא הצליחה לקחת נקודות גם נגד ביתר ירושלים, ובכלל נגד הפועל באר שבע שנה היא הפסידה באלוף האלופים, היא הפסידה בטרנר פעמיים, הפסידה בבלומפילד פעם אחת, בבלומפילד החדש זה פעם ראשונה שהיא מפסידה נגד באר שבע, ניצחה משחק אחד שבו גם צריך לזכור שהפועל באר שבע שיחקה בלי שליש הרכב. מה בכל זאת, איזה, אנחנו יודעים, גביע חוקי משלו, כל הקלישאות האלה, אבל איך מוחקים את הדבר הזה שאתה מגיע מול קבוצה שהייתה כל כך דומיננטית עליך ומשנה את הכל ומביא את האנרגיות הנכונות לגמר הגביע?
1: קודם כל, השחקנים של מכבי תל אביב לא צריך להכין אותם למשחק הזה, כי זה התואר, ועם התואר הזה זה ישיר משהו טוב בעונה הפחות טובה הזאת. ב', אני מניח, נתנו לשחקנים הטובים לנוח, ובמשחק אחד הכל יכול להיות, זה משחק אחד. קבוצה כובשת יותר טוב, עבירה שאתה מקבל. אין כאלה פערים במשחק אחד בין מכבי תל אביב לבאר שבע, שהיא הרבה יותר טובה, אבל במשחק אחד אין כאלה פערים בעיניי. ואני חושב שהם מבינים גם השחקנים שגביע יצבע את העונה הזאת בצבע אחר לגמרי.
0: לגביע יש את היכולת למחוק כישלונות, או לפחות לשנות את התחושה סביבה.
1: חד משמעית.
0: אין ספק. ואתה יודע, מבחינת האוהדים של מכבי תל אביב, הרבה פעמים שוכחים את ה... יש פה ילד קטן וחמוד
1: במחצית. מה זה קטן? לדעתי הוא בן שנתיים בקושי.
0: שנתיים, כן, הגיע פה לשער, כבש, וכל האצטדיון, גם האוהדים של מכבי וגם האוהדים של הפועל פתח תקווה, צעקו לו עולק שכבש. אני לא יודע הילד של מי הוא, אבל זה היה חמוד
1: בצורה בלתי רגילה. הילד של הוויראלי, כולם יראו את זה. כן. בכל מקרה, גביע נותן הרגשה אחרת, מסיים עונה אחרת, הכישלון נראה קצת יותר נוח, ואתה בכל זאת עם תואר, אבל אני חושב במשחק הזה הכל פתוח, אבל לא יודע, יש לי הרגשה שבאר שבע תעשה פה דאבל, אבל עוד פעם, זה רק הרגשה, אני לא מנחס אף אחד, חס ושלום. מה אתה חושב? מי לוקח את הגביע?
0: הפועל, לדעתי, הפועל באר שבע, אתה יודע, קשה מאוד לצפות
1: גביע. לא, זה משחק גביה, אחד, חד משמעית.
0: משחק אחד, אתה יודע, הפועל באר שבע הגיע גם לפני 3 שנים, היא כבר גמר שלישי ברציפות, כן? אבל לפני 3 שנים היא הגיעה כפייבוריטית ברורה נגד מכבי פתח תקווה, וזה לא צלח. אני זוכר גם מכבי תל אביב שממש סיפור דומה למה שהיה עכשיו אולי ויכול להתהפך, זה שהיא פגשה את מכבי חיפה בליגה, ניצחה אותה 6-0 ופגשה אותה 5 ימים אחרי זה בגביע והפסידה 1-0.
1: כן.
0: אתה יודע, דברים...
1: לא הבנתי בצד של מי אתה.
0: בצד של מי אני?
1: לא, מי לוקח את הגביע? בצד של מי אני יודע.
0: אמרתי באר שבע, התחלתי את התשובה שלי מבאר שבע. אני חושב שבאר שבע תיקח. אני חושב שהעובדה שהמשחק הוכרע, משחק האליפות, מרוץ האליפות, הוכרע כבר לפני המחזור הזה, בעצם נתן להפועל באר שבע את מה שהיה אמור להיות רק של מכבי תל אביב, שזה לתת מנוחה לסגל, וגם לחגיגות טיפה לרדת ולשקוע. זאת אומרת, אם הם היו רק היום זוכים באליפות ביום שבת, וכבר בשלישי גמר, והם היו הרי חוגגים היום ויוצאים, והכל, פה הם כבר חגגו, הם יתו, הם שרו, הם שתו, הם חזרו לתלם, וצריך לזכור, הפועל באר שבע, אין הרבה קבוצות שזכו בדאבל בכדורגל הישראלי, אבל הפועל באר שבע לא עשתה זאת אף פעם. והיא מסתובבת עם התחושה שאפשר להגיד נכונה או לא נכונה, שהיא הייתה צריכה לעשות את זה כבר בשנה שעברה, וזה נגזל ממנה עם אותו משחק שבוטל או לא בוטל. ומה שיפה לראות זה שהפועל באר שבע בעצם מחזיקה באותו מאזן בדיוק שהיה לה בעונה שעברה. זאת אומרת שאם היא, מבחינת נקודות, אם היא היום מנצחת את מכבי חיפה, היא מסיימת עם כמות הנקודות שהיא הייתה אמורה לסיים איתה, אם היא הייתה מקיימת את המשחק מול סכנית ומנצחת אותו. ולהגיע פעמיים עם רקורד של אותו נקודות שמספיק לאליפות, פלוס גמר גביע ששנה שעברה הם לקחו, ולעשות את זה שוב, להצעיד את זה בצורה מקצועית פעמיים לסטטיסטיקה ששווה דאבל, זה להוריד את הקופה אלפי פעמים לפני קוז'וך, אבל זה גם מראה על בגרות מאוד מאוד גדולה של הקבוצה הזאת.
1: ולכן צריך לראות ביום שלישי עם כל מה שאמרת, יכול להיגמר באיזה גול קטן, בנבדל, ברבע נבדל, בפנדל, שיראה את העונה אחרת, כי דאבל לבאר שבע זה משהו אחר לגמרי. ולכן שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה, כשהן רוצות לזכות בגביע, לא רק בגלל הגביע, אלא תל אביב, בגלל שהיא רוצה להשאיר איזה טעם טוב לעונה פחות טובה, ובאר שבע לעשות היסטוריה שכמו שאתה אומר, מעולם לא נעשתה. וזה יהיה מאוד משמעותי, כן, יהיה מעניין מאוד.
0: מה שהולך לקרות עכשיו, אנחנו בעוד דקה נצא להפסקת פרסומות, ואז חדשות. מי שרוצה להמשיך לשמוע אותי ואותך, יוכל לשמוע אותנו בדיגיטל, את שידור הדיגיטל של שבת של כדורגל. אנחנו שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, רוצים לתת קרדיט לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לצוותים ולתחנות המשדרות, רדיו תל אביב 102 FM, רדיו ירושלים 101.89.5, רדיו חיפה 107.5, רדיו כל רגע 96.91.5, רדיו אילת, בצאת השבת הצטרפו אלינו, רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל. תודה רבה גם למי שמביא אותנו לשידור באולפן בחיפה, קובי פרל, הטכנאי הנהדר שלנו, לצידי משה סידי שהעביר את המחצית הראשונה כאן ביצדון בפתח תקווה. אני יוסי אסלן, יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, וכבר חוזרים אליכם כאשר השידור ממשיך בדיגיטל, שבת של כדורגל.

0: קובי שלנו, רק החמאתי לו. אבל אנחנו בעוד דקה מעכשיו נצא בעצם להפסקת הפרסומות וחדשות. אנחנו מזכירים שבשעה 9 יחלו משחקי סוף העונה, סוף המחזור, כאשר באצטדיון בטוטו טרנר הפועל באר שבע תחגוג את הנפת הצלחת עם קינס קנגו השחקן העונה, תקבל את הצלחת נגד מכבי חיפה בטדי. אנחנו נראה את המשחק היוקרתי של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב. הקהל של הפועל תל אביב יחגוג את אובדן האליפות של ביתר ירושלים. הקהל של ביתר ירושלים יודה לקבוצה שלו. ועכשיו באמת באמת אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.

0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
10: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב האלמוגים 17.
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: אילת, מלשטיין
15: FM. המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
16: מיד באילת,
17: שבת של כדורגל.
18: MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי לדון בקרוב עם יועציו בטיוטת ההסכם האחרונה מול איראן, ועשוי לקבל החלטה בנושא כבר מחר. כך דווח באתר אקסיוס. עוד קודם לכן דווח בפייננשל טיימס כי ארצות הברית ואיראן מתקרבות להסכמה על הערכת הפסקת האש ב-60 ימים נוספים. טיוטת ההסכם מול איראן כוללת התחייבות בסיסית של טהרן להימנע מהגעה לפצצה גרעינית והסכמה לדחייה ארוכת טווח של השארת האורניום. כך אומרים שני מקורות דיפלומטיים לישראל היום. סוגיית מאגר האורניום המואשר שבידי איראן ונושאים נוספים צפויים לעלות במסע ומתן שיפתח במהלך הפסקת האש, שבמסגרתה אמור מצר הורמוז להיפתח באופן מלא וחופשי. פרשננו דני זקן מוסר כי טראמפ צפוי לדון בטיוטה עם מנהיגים באזור בהם ראש הממשלה נתניהו, כשבמקביל נעשו בסוף השבוע הכנות מתקדמות לתקיפות באיראן כדי להגביר את הלחץ על טהרן. עשרות ישראלים חולצו היום מיריחו ומשכם לאחר שנכנסו לשטחי A בניגוד לחוק. ביריחו הותרו 6 ישראלים בווילה במרכז העיר, ובשכם חולצו מוקדם יותר 23 ישראלים שנכנסו לארוחה בבית של תושב מקומי. במערכת הביטחון שבו והזהירו כי כניסה לשטחי A אסורה ומהווה סכנת חיים. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מזהיר כי רוסיה נערכת לתקיפה משולבת נגד מדינתו, שעשויה לכלול שימוש בטיל בליסטי בין יבשתי לטווח בינוני. לדבריו, המידע מבוסס על מודיעין מאוקראינה, ממדינות נוספות באירופה ומארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפו חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
24: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
23: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ג'י, הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי.

0: שבת של כדורגל, פותחים שעה שנייה. אנחנו כאן באצטדיון שלמה ביטוח, אצטדיון המושבה. כאן הפועל פתח תקווה מארחת את מכבי תל אביב. מחצית שנייה, התוצאה היא 1-1. איתכם יוסי אסלן ולצידי משה סידי. למכבי תל אביב כבש רז שלמה, השווה את התוצאה יונתן כהן לזכותה של הפועל פתח תקווה. ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. התוכנית משודרת ברדיו תל אביב, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, רדיו אילת 102 FM, עם צאת השבת גם רדיו 90 FM, רדיו דרום ורדיו גלי ישראל יהיו איתנו. גם ראובן עטר ודולב נישליס יצטרפו אלינו בהמשך, אבל כאן איתכם כרגע יוסי אסלן ומשה סידי, בית ציונון המושבה. ורק נגיד בשעה 9, המשחקים שינעלו סופית את העונה הזאת בליגה טווינר בכדורגל. הפועל באר שבע תחגוג אליפות שתארח בטוטו טרנר את מכבי חיפה. הפועל באר שבע תקבל שם את הצלחת באופן רשמי, וגם שחקן העונה קינס קנגווה יקבל באופן רשמי את התואר שלו אחרי שנבחר.
1: הוא שחקן העונה שלך?
0: הוא שחקן העונה שלי, כן. אם אתה שואל אותי מי שחקן העונה שלי, אני אומר כן.
1: בעיניי, ירדן שוע.
0: אוקיי. כלי עכשיו לזכותה של הפועל פתח תקווה שמנסה לצאת קדימה, אבל הוא נזרק לאחור על ידי הגנת מכבי תל אביב.
1: אבל הוא לא משחרר את הכדור, חלס, אמרנו את זה גם במחצת הראשונה, תשחרר, דוד. אתה כמה יכול להסתובב עם הכדור עוד ועוד ועוד, שחק עם החברים.
0: בשעה 9 במקביל, ביתר ירושלים תערך בטדי את הפועל תל אביב, משחק על יוקרה, משחק של יריבות, אוהדים של הפועל תל אביב יבואו לחגוג את העובדה שביתר ירושלים לא הצליחה לזכות באליפות. אוהדים של ביתר ירושלים יבואו להודות לסגנית האלופה אלונה גדולה, שפשוט לא הייתה מספיק, אבל היה גם גביע הטוטו, לא יצאו בלי כלום והתחרו. ביתר חוזרת לאט לאט, אבל אנחנו כאן בפתח תקווה. 48 דקות של כדורגל, עדיין 0, עדיין 1-1 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. עמית משיח, השוער של הפועל פתח תקווה, בהופעת הבכורה שלו עכשיו עם כדור ארוך, איתור עושה עבירה על קוסטה, וזה יהיה כדור של הפועל פתח תקווה ממש בקו מחצית המגרש בעיגול האמצע. מעניין לראות כמה שחקנים ימשכו שחקן כמו דור פרץ שרוצה לסיים מלך שערים. מכבי תל אביב בעצם רק עם מחליפים חוץ ממנו.
1: אני מצדיע לו שהוא שחק. אולי המילה מצדיע קצת גבוהה מדי, אבל אני...
0: ואם לא יהיה לו אוויר לגמר הגביע?
1: אני מעריך, אוי ואבוי אם לא יהיה לו גביר, אוויר לגמר הגביע כי הוא שיחק. אוי ואבוי.
0: הם משחקים פה, לא
1: משחק... הוא צריך באירופה?
0: לא, אבל זה לא אותו דבר, משה סידי, אין באירופה קבוצות שמשחקות 9 משחקים ב-28 ימים, כל הזה. יש פה אירוע חריג אחרי המלחמה, ודור פרץ לא קיבל מנוחה כמעט באף אחד מהמשחקים.
1: אז יתנו לו יומיים עכשיו מנוחה, לא להזיז את הגוף. יהיה לו ראשון, שני, יעשה חימום קל רק, זה מה שיהיה. עושים את זה המון.
0: יונתן כהן, גושה, הפועל פתח תקווה מניע כדור.
1: באיטיות נוראית.
0: בכל זאת משחק סוף עונה, שחקנים לא רוצים להיפצע, שחקנים רוצים לצאת לקיץ.
1: לקיץ הם יצאו בכל...
0: הכדור הולך לקלי, קלי עכשיו, עוצר ברחבה לא טוב, נועם בן ארוש לוקח לו עם קלי, היה טיפה מפוקס במשחק הזה, הפועל פתח תקווה יש לה שטחים גדולים, איתמר נוי עכשיו פורץ קדימה, הכדור כמעט בורח לו, אבל איתמר נוי ממשיך, ונותן כדור עכשיו לנועם בן ארוש, מלא דו עושה לו את התנועה, נועם בן ארוש עכשיו באגף, עם רגל שמאל, מנסה להעביר את זה לעבר דור פרץ, זה מורחק לקרן.
1: נועם בן ארוש משחק ממש, ממש טוב בתפקיד המגן השמאלי, הוא עולה הרבה, הוא תומך הרבה בהתקפה, יוצאות ממנו התקפות, נחמד מאוד, זה חילוף שאולי, אתה יודע, מסתכלים על זה ולפעמים אומרים...
0: בעונה שעברה הוא שיחק כמעט את כל העונה בהפועל חיפה כמגן שמאלי דווקא.
1: אז אני אומר, במכבי יש, זה מקום ששמור בהרכב בלעדית, אבל יפה.
0: קרן לזכות מכבי תל אביב, איתמר נוי מסמן את התרגיל, ההגבהה עכשיו מורחקת על ידי נועם כהן הקשר, אנדרדה מנסה להעביר, שוב הרחקה על ידי הגנת הפועל פתח תקווה, ונועם בן ארוש עכשיו, עם הכדור, מכבי תל אביב לוחצת, לדרמן, 40 מטרים מן השער. נותן את הכדור עכשיו לרז שלמה. מה יעשה רז שלמה?
1: גם רז שלמה לא יודע טוב. מה לעשות.
0: כל השחקנים של הפועל פתח תקווה ממש בבונקר 30 מטרים מן השער שלהם, במשחק שאין לו חשיבות, זה קצת מאכזב, אם להגיד את האמת.
1: בדיוק, אמרנו את זה גם במחצית הראשונה, למה? דחפו למעלה, זה ממש כמו שאתה מתאר. 30 מטר כל הקבוצה.
0: איתמר נוי, רז שלמה, הכדור לאיתור, איתור לרז שלמה, רז שלמה עם הכדור לבן חמו, בנחמו עכשיו בעמדת המגן הימני, איתי בנחמו מסתובב נותן למדמון, מדמון מאבד את הכדור, עבודה יפה של דרור ניר ונועם כהן, שביט מזל עכשיו, עם הכדור לעמית משיח, מלדה מנסה ללחוץ אותו, משיח.
1: מה הם עושים? פסים בתוך הרחבה? כששחקני מכבי שם.
0: אבל השתחררו יפה מאוד.
1: כן, יצא להם, אבל אתה יכול גם לאבד את זה.
0: נועם כהן המגן, עם הכדור. מתן גושה, לרוטמן. איתי רוטמן, עם הכדור ברגליים שלו. המאזן ב-143 מפגשי ליגה בין הקבוצות, 71 ניצחונות למכבי תל אביב, 40 ניצחונות להפועל פתח תקווה, 32 תוצאות תיקו, כרגע אחרי 52 דקות של כדורגל, עדיין 1-1. עמית משיח, מלדה לוחץ אותו משיח, במשחק הפעולה שלו בליגת העל עם הדריבל.
1: איזה אומץ על החמש! על החמש הוא עושה דריבל, הוא יכול לאבד אותו.
0: כשזה מצליח זה חוצפה חיובית, כשזה לא מצליח זה טעות של חוסר ניסיון.
1: אבל הוא עושה את זה, הוא עושה את זה בפעם שנייה.
0: כן.
1: ובסוף הוא יאבד כדור. ואז נגיד שהוא לא למד.
0: אבל אם הוא לא איבד כדור, נגיד לו כל הכבוד, נייר עכשיו את מלדה והמשיך את הנעת
1: כדור של הקבוצה שלו. מה זה נייר אותו בנגיעה אחת? איזה ביטחון.
0: איתור עכשיו. ימינה לבן חמו. בן חמו לרז שלמה. רז שלמה, כל זה קורה בחלק המגרש של מכבי תל אביב, איתור, 60 מטרים מהשאר של משיח, הכדור עכשיו שמאלה לנועם בן ארוש, שעובר את קו מחצית המגרש באגף השמאלי. אחורה לאיתור על קו מחצית המגרש. הכדור קדימה למלדה, גושה יוצא וקולט. עכשיו איתור קדימה, הכדור לאנדרדה. אנדרדה ונועם כהן בעקבותיו, הכדור לאיתמר נוי, 35 מטרים מן השאר, הכדור הולך ימינה לעבר מדמון, אבל נעצר על ידי דרור ניר, קוסטה עכשיו. הכדור בחזרה לדרור ניר.
1: אין הלחץ תנועה.
0: הלחץ של מכבי תל אביב.
1: אין תנועה של הפועל פתח תקווה לצאת מהבונקר הזה, מה זה? משחק אחרון בליגה, אתם בפלייאוף עליון, הלו. עזוב תקטיקה עכשיו.
0: נזכיר, הפועל פתח תקווה, אם לא מנצחת כאן, עופרת לקבוצה הראשונה. בהיסטוריה, מאז שאנחנו נכנסנו לשיטת הפלייאוף הנוכחית ב-2012-13, שתסיים עונה בפלייאוף העליון ללא ניצחון. עוד לא קרה דבר כזה שמעשרה משחקים לא היה ניצחון. יש לה שתי נקודות. בהתחלה חשבו שגם לא יהיו לה נקודות, אבל ללא ניצחון עוד לא היה לנו. הכדור למדמון באגף הימני. מדמון עכשיו. מסתבך טיפה עם הרגליים, אבל מחזיר את זה אחורה לבן חמו. בן חמו עכשיו כדור נהדר לאיתמר נוי, צריך ליישר הנה. עכשיו איתמר נוי.
1: לדעתי יצא.
0: מעביר את זה, נגיחה, לדעתי. שער, אבל הכדור יצא. יש כאן שער של קווין אנדרדה, לפי דעתי, כמובן, הפסיקה פה במגרש היא שהכדור יצא, אבל לדעתי חיכו לסוף המהלך כדי לתת לבר.
1: עכשיו יבואו בבר, יעשו 985 קווים, ויגידו שהנה, לא, שישתיקו אותי.
0: כל ההסבר שלך מיותר.
1: השתיקו אותי, לא, לא מיותר. ראינו כבר בגביע העולם איך כדור יוצא החוצה עם יפן, ונותנים להם את זה כגול. הכל אפשרי.
0: הכדור עכשיו של עמית משיח הולך על כדור ארוך לעבר קוסטה, רז שלמה במאבק פיזי איתו והכדור עובר למדמון, אבל מדמון מאבד את הכדור לנועם כהן הקשר מהפועל פתח תקווה, כדור יפה אחורה לעמית משיח, החלטה מאוד בוגרת של נועם כהן. משיח עכשיו שוב עם הכדור הארוך, הורדה של שביט מזל ואיתי בן חמו נענק מכאבים, אבל הפועל פתח תקווה ממשיכה, והכדור עכשיו ליונתן כהן, הפועל פתח תקווה עם יתרון מספרי, עכשיו נועם כהן, ליונתן כהן, משאיר את הכדור, הנה הביתה של נועם כהן, הצירה האדירה של משפטי, זה עדיין לא נגמר. ארי כהן, עם הכדור ברגליים שלו, נותן לנועם כהן המגן, יונתן כהן, מנסה להכניס בין שתיים, משפטי לוקח, עבודה יפה של משפטי.
1: התקפה יפה של הפועל פתח תקווה בנגיעה, בנגיעה נורא קשה לעצור את ההתקפה אם אתה עושה הכל בנגיעה, ומשפטי פה הצדיק את החתימה שלו לעוד שנתיים, לקח פה גול בטוח. עשה דרך ארוכה משפטי מלהיות שוער שני בליגה לאומית בממסע מחשדות, עד להיות שוער במכבי תל אביב. דרך מכבי חיפה,
0: בסופו של דבר יש לו שתי אליפויות עם מכבי תל אביב, יש לו אליפות עם מכבי חיפה.
1: אמרתי, עשה דרך ארוכה.
0: הכדור עכשיו, כדור ארוך לעבר דור פרץ, ודור פרץ לא יגיע לכדור כזה מול ארבעה שחקנים. אז זה בידיים של משיח בהפועל פתח תקווה. השוער הצעיר עם הכדור ברגליים שלו, דור פרץ מגיע ללחוץ אותו. מתחילים בהפועל פתח תקווה בענת הכדור.
1: אני באמת לא מבין את המשחק האלק מודרני הזה עם פסים בתוך הרחבה. אני באמת לא...
0: הנה עכשיו איבוד הכדור של הפועל פתח תקווה לנועם בן ארוש. אנדרדה עם הכדור, ההגבהה והרחקה פעם אחת של רוטמן עד לקוסטה, ושוב הפועל פתח תקווה יכולה לצאת למתפרצת, 4-3, רק צריך לקבל החלטה חכמה. שביט מזל עם הכדור הנכון עכשיו ליונתן כהן. יונתן כהן לא עוצר טוב, זה טיפה בורח לו. ההגנה של מכבי תל אביב מעט מסתדרת, אבל זה עדיין לא נגמר. יונתן כהן מנסה את הדריבל, פורץ להרחבה, יונתן כהן, קוסטה לבד! יונתן כהן מעביר את הרוחת, אבל שביט מזל מפספס! עשה הכל נכון, יונתן כהן העביר את הכדור, למרות שהיה להיות קוסטה בעמדה יותר נוחה למסירה, אבל בסוף העביר כדור נהדר ושביט מזל פספס ממטר.
1: אמרתי לך עוד בהתחלה, יונתן כהן הוא שחקן מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, הוא לקבוצה הזאת סופרסטאר שלה, של פתח תקווה, עוברים, הכדורים עוברים דרכו, הוא עשה פה עכשיו מהלך של חלוץ, נתן כדור לשביט מזל, שהיה צריך להכניס יותר את הרגל, אבל יופי של התקפה, ודווקא הקהל של מכבי תל אביב מעודד אותם עכשיו, שזה כבר יפה, אבל יופי של התקפה, ככה אנחנו צריכים לראות את הפועל פתח תקווה, למה שחק אחורה?
0: הכדור עכשיו, איבוד של מכבי תל אביב ושביט מזל על קצה הרחבה, שביט מזל ברגע שמאל מנסה מזווית קשה, אבל הכדור יוצא החוצה. השחקן הכי מסוכן של הפועל פתח תקווה, שביט מזל מפתיחת המשחק.
1: אבל הפעם הוא היה צריך במקום לבעוט, לחפש את האמצע, את הרוחב, מה הוא עשה, הוא בעט, אפילו לא לכיוון. אני חושב שהפעם הוא טעה, אבל הוא בהחלט תמצא הרבה במשחק.
0: הכדור עכשיו אצל מלדה, מלדה משאיר בנגיעה, אבל הכדור יוצא. רוטמן. והנה הפועל פתח תקווה מניע כדור, ועושה רושם שמכבי תל אביב תעשה חילופים, עידו שחר ואמיר סאיטי ייכנסו לקר הדשא. עכשיו יונתן כהן בעמדה מסוכנת, יש לו את השמאל, בוחר בקליי בתוך הרחבה, קליי עכשיו לרגל שמאל, מעביר את הרוחב, הגנת מכבי תל אביב מסתדרת, קליי הוא החוליה הבעייתית הערב בהפועל פתח תקווה.
1: למרות שבדרך כלל הוא לא, אבל נכון,
0: דיברנו על הערב, אני לא
1: אומר להגיד. יותר מדי דריבלים, אבל איזה תענוג יונתן כהן, אתה מסכים איתי? עובר דרכו, משחק אחד הטובים שהוא משחק, לא רק, אבל יופי, הוא גם כבש את השער בפנדל.
0: אנדרדה עם הכדור, משאיר בעקב לאיתמר נוי, איתמר נוי עם הכדור למלדה, עכשיו מכבי תל אביב יכולה לצאת למתפרצת, מלדה שום מעקב טיפה, אבל בסוף מוסר למדמון, מדמון עם הכדור באגף הימני, העקיפה של בן חמו, מה יעשה אלעד מדמון עם הכדור, נותן ללדרמן, לדרמן עכשיו לאנדרדה, אנדרדה עם הכדור לרגל ימין, מנסה להכניס בין שניים, הכדור עדיין ברחבה מטייל שם אצל מלדה, מלדה לא מצליח להשתלט, בן חמו עכשיו בקצה הרחבה, מה יעשה בן חמו לצד השני, אנדרדה בבולה מעל השאר, עם רגל שמאל החלשה, אנדרדה לא הצליח לפגוש טוב את הכדור.
1: גם מזווית החמש, כשאתה סגור, אל תיבט לשער, תן לתוך הבלגן, יש שם ארבעה שחקנים של מכבי, לתת וולה ברגל חלשה, כשאתה מרים את הגוף, זה הגיע עד הם המושבות, תן כדור על הבלגן, לחמש, בחוכמה, חבל.
0: והקהל של מכבי תל אביב מתעורר. מפתיע שאמיר סאיטי, שחקן הרכב משמעותי במכבי תל אביב, מכניסים אותו פה לחצי שעה לפני גמר הגביע.
1: לא כל השחקנים צריכים לנוח לגמר גמר הגביע, צריכים שישחקו, יזיזו את הגוף.
0: הם משחקים כל השבועות האחרונים.
1: אבל זה טוב לפני משחק, לנוח גם יותר מדי זה לא טוב.
0: הכדור יוצא, וגם עידו שחר ייכנס, מיד נראה מי אלה שמפנים את מקומם. אבל כרגע כל האצטדיון בשמיים, בן לדרמן מפונה את מקומו לעידו שחר.
1: שיחק מצוין, חבל מאוד.
0: למרות הפנדל, השלב הפנדל. ומלדה מפנה את מקומו לאמיר סאיטי. אני מניח שאו מדמון או דור פרץ יעברו לעמדת החלוץ.
1: מלדה היה צריך לצאת חילוף נכון. לא ראיתי אותו תורם למשחק של מכבי תל אביב, זה חילוף נכון. פחות אהבתי את של לדרמן, אבל בסדר, עכשיו... אתה יודע מה יקרה עכשיו? עכשיו יהיו יותר אופציות מסירה לדור פרץ. שחקנים שהם יותר מנוסים, יודעים להשתמש בכדור. ובאמת, כמו שאמרת, באמת מדמון הופך להיות החלוץ המרכזי, כמו שהוא בדרך כלל צריך להיות.
0: עידו שחר בעונת סי מבחינתו בקריירה, 13 שערים, 4 בישולים, ומסיים חוזה במכבי תל אביב. מדברים על זה שרוצים שהוא ימשיך, מיד נראה מה יהיה.
1: כרגיל בקיץ יגידו שיש לו הצעות ב... מיכנברג, שמירנברג וטירנברג, והוא יסגור עוד עונה 2 במכבי תל אביב.
0: אנחנו נראה.
1: ככה זה עובד. שנים.
0: ככה חשבו שזה יעבוד עם קניקובסקי, וזה לא עבד להם בסוף השנה. ואנחנו נראה...
1: לא, אני אמרתי שמהצד שלו יגידו שיש לו הצעות מ-1, 2, 3, 8, ואם אתה רוצה לשחק, בסוף מסתדרים.
0: דור פרץ חוטף בהם לקבועה, זו ההזדמנות של דור פרץ. מדמון עם הכדור נותן לפרץ, פרץ! באחד על אחד, פרץ! גולש! 62 דקות של כדורגל, והמטרה לשמה התכנסנו הערב קרתה. דור פרץ, מלך שערים, לבד, בודד בפסגה, עם שערו ה-19 העונה, איבוד כדור של הפועל פתח תקווה, ומדמון מכניס את הכדור, כדור העומק לדור פרץ, משתלט ברגל ימין, כובש, ועכשיו אפשר להחליף אותו?
1: קודם כל חילוף, חילוף, שופט, זה דבר ראשון. דבר שני, חילוף, חילוף.
0: רק שנייה, נראה חילופים בשורות הפועל פתח תקווה.
1: עוד חמש דקות.
0: רוטמן מפנה את מקומו, עידו טסה ייכנס במקומו. וחילוף נוסף, יצא 77 קלי, ייכנס במקומו...
1: דיארה.
0: ממדי דיארה.
1: עכשיו, בוא נגיד ככה. א', כמו שאמרתי, בשביל זה הוא נכנס, בשביל זה הוא שיחק, אז תודה רבה דור פרץ שהוצאת אותי לפחות צודק. שתיים, איך שהיו חילופים אמרתי לך, יש יותר אופציות למסירה לדור פרץ, כי זה שחקנים מנוסים, וזה אכן מה שקרה. ועכשיו הזמן לדעתי, לתת לדור פרץ לצאת, הוא רצה להיות מלך שערים לבד, כולנו רוצים בלעדיות, בכדורגל, בחיים, בכל מקום, וזה הזמן עכשיו להחליף אותו עם כפיים. אני חושב שזאת החגיגה הכי גדולה שלו השנה בגול, וכמו שאמרנו, אין לנו חילוקי דעות על זה, לגבי הוא רוצה להיות מלך שערים לבד.
0: הוא רוצה והצליח. לגבי החגיגה הכי גדולה, תזכור את השער שלו בדקה 97 נגד הפועל באר שבע, פשט שם את כל הבגדים.
1: כן, רק... אבל פה זה הוא מלך שערים
0: לא,
1: בהיסטוריה.
0: לא, לא, שם זה הייתה שמחה, אבל דור פרץ מלך שערים, לא משהו שחשבנו שנגיד בתחילת העונה, רק מראה כל פעם כמה השחקן הזה מוצא עוד דברים בתוך עצמו.
1: מה חושב?
0: וגם הוא מסיים חוזה במכבי תל אביב, הקפטן שלה, ושם העניינים יותר מסובכים, זה לא מצליח להיסגר.
1: תן לי לנחש שהוא ימשיך עוד עונה.
0: מותר לך לנחש.
1: ואני אגיד לך עוד פעם, לא בדקנו מה עם אוגריסה, שמישהו יעדכן אותו, הוא לא יודע את זה.
0: אני מניח שאוגריסה יודע את זה היטב, וכבר מעודכן היטב. דור פרץ עשה את זה, משהו כל כך חיכה. מפתיע שהצוות של מכבי תל אביב לא עכשיו כבר הוציא אותו מהמגרש.
1: לא, לדעתי עכשיו יוציאו אותו, אמרתי לך, דקה 70 יתנו לו, יוציאו אותו והוא ינוח למים.
0: אגב, צריך להגיד, אם עומר אצילי או ירדן שוע כובשים הערב רביעייה, התואר עדיין יכול להילחם.
1: אני לא רואה את הפועל תל אביב, מקבלת רביעייה מביתר ירושלים.
0: אני רק אומר.
1: יש שם יותר מדי בין המועדונים. אוי ואבוי לשחקני הפועל מאוהדי הפועל.
0: רק שנייה, מדמון עכשיו נכנס בתוך ההגנה. עכשיו עם הפקקים קדימה, מדמון.
1: יכול להיות שיש שם...
0: אולה מסוכנת.
1: יבדקו. רק אני אסיים עד שבודקים. אוי ואבוי לשחקני הפועל, אם הם יקבלו ארבע בטדי, הם לא יחזרו שם. אז אני אומר לך, האוהדים לא ייתנו להם, ואפילו משה סינה ירים להם טלפון.
0: למה אבל... הם ינצחו 5-4, הם לא יחזרו?
1: הם יקבלו 5, תאמין לי. אמרתי לך. אם אני אומר לך, אז אני אומר לך, אוהדי הפועל לא רוצים... לראות את ביתר מנצחים אותם, בטח בעונה הזאת. והנה, קיבלתי הרגע את הבקלאות שדיברתי. אינכם מוזמנים לטקס החינה, אשר יערך באצטדיון טדי ביום שבת הקרוב, מופלטות, ספין, ג'וגיות מרוקאיות, וחגיגה אחת גדולה, תרבחו ותסעדו, עם הסמל של הפועל תל אביב, אוהדי הפועל קיבלו את זה. הם לא מתכוונים שיחגגו עליהם.
0: מלך השערים... מסיים ממכבי תל אביב, מלך הבישולים הוא ממכבי תל אביב, רואי רביבו, אבל מכבי תל אביב עצמה, עונה מקצועית רעה מאוד, העונה הכי גרועה שלה בעידן מיץ' גולדהר.
1: לא מצאו תחליפים לשחקנים שעזבו. אגב, זו הייתה עונה נהדרת להשאיר את... טוב, אתה לא תסכים, אולי כן. אני כן הייתי משאיר את זהבי בעונה כזו.
0: זהבי בחר לפרוש.
1: הוא היה ממשיך לשחק.
0: הוא היה ממשיך לשחק רק אם מכבי הייתה מוותרת על המאמן. מכבי תל אביב לא רצתה לפטר
1: בסוף
0: מאמן.
1: בסוף ויתרה על המאמן.
0: בסוף היא ויתרה, אבל היא לא, בעת הקיץ, מאמן שזכה באליפות ונשאר איתה במלחמה והוביל אותה לשלב בתים
1: אירופה. אין קשר
0: אירופה.
1: שנשאר במלחמה, מגיע לו כל הכבוד, זה לא קשור למקצועי.
0: מיץ' גולדהר החליט שזה קשור, שזה גם עם האליפות, וזה שלזטיץ' היה איתו בסדר בעניין הזה, ונשאר איתו.
1: אז מה, מיץ' גולדהר לא גר בארץ, אז הוא יעזור. הוא לא במלחמה, אין קשר.
0: זה לא משנה, ככה מיץ' גולדהר ניהל את העניין הזה.
1: איך שהתייחסו לזהבי, זה לא המזמן, בעיניי זה לא מכבד מועדון מכובד. בוא מכבי תל אביב. דבר על הסיום, דבר על הסיום.
0: עוד פעם, אפשר לבחור ככה, אבל בסוף זה הגיע למסקנה שמכבי תל אביב הייתה צריכה לבחור.
1: לא, זה בסדר.
0: את המאמן, וברגע שהשאירה את המאמן, ערן החליט שהוא הולך.
1: ועדיין צריך לדעת איך לכבד שחקן.
0: מה לא היה בסדר בזה? אני שואל, אתה אומר משהו מאוד גדול, מה לא היה בסדר?
1: אתה אמרת בעצמך שזה אבי רצה להישאר.
0: אם מפטרים את המאמן, אתה חושב שהיה צריך לפטר את המאמן בשבילו?
1: כן.
0: לא, אז אני לא חושב שכך מכבדים שחקן... בסדר, שאלת אותי. שכך מכבדים שחקן שפורש. ושמי שלא מפטר את המאמן שלו שזכה באליפות...
1: אני חושב שהוא היה ממשיך גם...
0: זה לא אומר שזה חוסר כבוד.
1: עובדה שהוא כיבד את המועדון ולא שחק במקום אחר.
0: בסדר גמור, זה לא אותו דבר. שביט מזל עכשיו יוצא קדימה... האם יש עבירה עליו? לא, רש לא מולוקח את הכדור נקי, אומר לאיבא, ומכבי תל אביב יכולה לצאת למתפרצת, דור פרץ פנוי, סעיטי פנוי, רש לא ממשיך, נותן לדור פרץ, דור פרץ מנסה להמשיך בנגיעה, ודור פרץ, אחרי שכבר כבש, לא רצה את הכדור, הוא רצה את הכדור לאמיר סעיטי.
1: עכשיו, זה כבר, עכשיו, זה חוסר אחריות בעיניי.
0: והנה בליץ' שנכנס לקרבש,
1: כבש לה, תוציא את פרץ.
0: אני מניח במקום דור פרץ, בליץ' שחוזר לאט לאט לעניינים, שיחק שעה נגד הפועל באר שבע, השעה הטובה של מכבי תל אביב.
1: בשעה טובה,
0: ואז הוא יצא, וראינו איך מכבי תל אביב נראתה, עכשיו בליץ' חוזר.
1: הנה, פרץ יוצא, הוא
0: להכשיר אותו לקראת גמר הגביע.
1: זה חילוף של פרץ, כמו שצריך להיות. הוא מבסוט.
0: מעביר את סרט הקפטן לעידו שחר, עוד אחד שגדל במועדון. האם זה משחק הליגה האחרון של דור פרץ במכבי תל אביב? יכול מאוד להיות שכן. לא, אני לא שואל, אני אומר.
1: אני מאמין שיהיה לו חוזק ארוך.
0: דור פרץ יוצא, בליץ' נכנס.
1: ווינר בעיניי לא רצה לנוח, לא רצה כלום, רצה להיות אלוף במלך השערים, והשיג את זה. שפו לילד, לילד, טוב. שפו לשחקן, באמת מגיעות לו מחיאות כפיים, אפילו סטנדינג אוביישן. אני חושב שגם בקהל של פתח תקווה מוכרים לו כפיים. כל הכבוד לו. זה ווינר אמיתי בעיניי. בעיניי?
0: בליץ' מקבל 23 דקות, לא כולל תוספת זמן, משהו כמו חצי שעה, להריץ רגליים לקראת הפועל באר שבע, במכבי תל אביב בונים עליו מאוד.
1: צועקים לו בקהל.
0: בקהל תישאר, צועקים תישאר. לדור פרץ, תישאר, תישאר, תישאר.
1: והוא יישאר.
0: עוד פעם, אתה פה אומר דברים
1: כולים, אנחנו
0: לא יודעים. אני אגיד לך למה,
1: כי גם לשחקן טוב פה.
0: זה לא משנה, כרגע מכבי תל אביב, מה שקרה בפעם
1: האחרונה... אתה חושב שקל לעבור למועדון?
0: בפעם האחרונה, אני אספר לך את מצב העניינים כרגע. מכבי תל אביב, ההצעה האחרונה שלה לדור פרץ, הייתה של קיצוץ של 30% מהשכר שלו. מאז לא היו שיחות בין הצדדים. בינתיים דור פרץ הפך למלך השערים, ויש הצעות מפרנס ברוש ומה-MLS וממקומות כאלה, ויכול להיות שדור פרץ אחרי ששלחו לו הצעה במייל וניסו לקצץ של 30% בשכר יבחר ללכת, יכול להיות גם שאתה צודק. אנחנו לא יודעים, אף אחד מאיתנו לא יודע.
1: אני דייק את זה. אם זה בישראל, הוא ישחק בתל אביב.
0: זה גם הסוכן שלו אמר, אם זה בישראל, דור פרץ יישאר...
1: אי אפשר ללכת, זה לא קל לעבור קבוצה, שאתה סטאר...
0: לא, לא, זה לא יקרה גם, לא תהיה קבוצה שמשלמת לו את הסכומים
1: של מכבי תל אביב. אגב, שילך ל-MLS, כסף.
0: ועכשיו, איתמר נוי פורץ קדימה, קוסטה לוקח לו, אנחנו בדקה 72-1 למכבי תל אביב על הפועל פתח תקווה. יונתן כהן עכשיו יוצא קדימה, דיארה עושה לו את התנועה. דיארה מקבל עכשיו את הכדור, קוסטה ברחבה, דיארה באגף, איתור עליו. דיארה הולך לרגל שמאל, מנסה לחזור לרגל ימין, טיפה נתקע.
1: הגיע הזמן להחליף את... להחליף די, מספיק, תשחררו כדור. כל מי ששחק עם הכדור, שחק אותו בבית.
0: אבל החליפו עכשיו את קליי בשביל דיארה, דיארה עושה אותו דבר.
1: אותו דבר, זה כאילו... בגלל זה החליפו את קליי.
0: אנדרדי עכשיו עם הכדור, סעיטי מבקש את הכדור. עידו שחר מקבל, עכשיו יש לנו קצת קוסט טו קוסט. לעידו שחר יש הרבה שטח, הכדור לסעיטי באגף הימני. סעיטי עכשיו, מה הוא יעשה? אופ עם הדריבל, הולך לכיוון רגל שמאל, חוזר לכיוון רגל ימין.
1: עכשיו תלו. בנחמו
0: עושה את העקיפה, מקבל את הכדור, לבנחמו יש הרבה שטח. הנה הרוחב, הכדור פוגע כן. שם בשביט מזל ויוצא לקרן.
1: שחר מאז שהוא נכנס? עושה עבודה מצוינת, גם בעבודת הגנה, גם בעבודת של לחבר, 50-50 מצוין, הוא משחק קצת מתחת, יופי של עבודה הוא עושה, הוא גם זה שהתחיל את המהלך שהביא בסוף לגול. שחקן, אמרתי לך, עוד שחקן אחד בכלל, ההבדלי רמות הם מאוד גדולים, ומכבי בינתיים ראויה גם לעוד שער.
0: עושה רושם שגם רוי רביבו ייכנס לקר הדשא.
1: אמרתי לך, לא
0: שזה
1: רוצים...
0: שזה גם מפתיע.
1: לא, יוסי, אל תופתע. לא נותנים לשחקנים לנוח מהמשחק הקודם,
0: לא, אבל
1: שבוע.
0: אתה, יש משהו אחד, שנייה, נעשה את הקרן הזה ואני אסביר. עידו שחר עם ההגבהה, העדיפה. בזמן רגיל, זה לא נחשב מנוחה. זאת אומרת, במשחק בליגה רגילה, אם עכשיו היינו שבוע עד המשחק גמר, ולא היו נותנים לשחקן לשחק, לא היית אומר יש לו שבוע. היית אומר טוב מאוד שנתנו לו. פה זה מטשטש אותך, העובדה שיש משחק או שלושה ימים.
1: אז אני אענה לך.
0: הוא שיחק עכשיו ביום שלישי.
1: גם לא לתת לשחק במשך שבוע זה לא טוב.
0: אבל זה תמיד במשך שבוע.
1: לא.
0: בעולם רגיל זה משך שבוע תמיד. אנחנו עכשיו בעולם לא רגיל.
1: אז עוד יותר טוב.
0: אז זה מה שאני אומר.
1: אז עוד יותר טוב.
0: לא. עוד פעם, אני לא מסכים.
1: כשכל היתר משחקים, אתה לא יכול כל השבת, כל כך הרבה ימים, גם בעולם רגיל, אגב, אתה לא יכול לנוח שבוע. בגלל זה אתה עושה את המשחקים ואת האימונים היותר מסיביים. אפשר לתת לו לנוח באימונים קלים. זה לדעתי מה שיעשו. ייתנו לשחקנים עם עומס, ישחק באימונים קלים, אבל בכלל, בלי משחק.
0: עוד חדשות טובות למכבי תל אביב זה שאושר דוידה אחרי חודש וחצי של פציעה עומד לחזור לקר הדשא, מה שאומר שאם הכל ילך כשורה היום אושר דוידה יהיה זמין למכבי תל אביב לגמר. אבל עכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת למתפרצת, דיארה מנסה כדור עובר את כל המגרש ויוצא לחוץ בצד השני,
1: והתסכול של מי זה? שבית מזל? שמי בעט את זה? לא שבית מזל,
0: לדעתי זה היה ארי כהן שבעט את הכדור הצידה.
1: תסכול, הוא צודק. איזה כדור אתה נותן, דיארה? תרים ראש. פשוט תרחיק את הכדור.
0: מה יהיה חסר לך בהפועל פתח תקווה במגרש?
1: תקשיב, אני חושב שהפועל פתח תקווה קודם כל עשתה עונה מעולה.
0: לא, מה חסר לך עכשיו בהפועל פתח תקווה במגרש?
1: בתור מישהו או...
0: חסר עוד שחקן שקוראים לו כהן, אז עומרי כהן עומד להיכנס ויהיה הכהן החמישי. הכהן החמישי במגרש בהפועל פתח תקווה.
1: אני מקווה שתהיה להם ברכת כהנים.
0: ברכת כהנים, יש משיח בשער,
1: יש חמישה כהנים,
0: יש חמישה כהנים, היה כהן ברטרו, רפי כהן הגיע.
1: צריך מזל, יש גם את שבית מזל.
0: רק חסר לי לוי, הכדור עכשיו אצל בליץ'.
1: יש ניר לוין, זה הכי קרוב לזה.
0: בליץ' עכשיו בכמה חצית המגרש, נותן עכשיו כדור לאיתי בן חמו. איתי בן חמו עכשיו, בליץ' פנוי לגמרי, איתי בן חמו אם יראה אותו, הגבעה לרחבה לכיוון אנדרדה, סאיטי משתגע, כי סאיטי עמד לבד לגמרי על קצה קודקוד הרחבה, איתי בן חמו ניסה הגבעה מסורבלת.
1: אחרי שדור פרץ כבש, כל אחד מרגיש שהוא יכול עכשיו לכבוש שער, זה בסדר.
0: אם הוא היה בועט, לא הייתי מתווכח איתו.
1: הם חפשים את השער.
0: הכדור עכשיו אצל מדמון, מדמון.
1: קצת חוסר אחריות מדמון ברגעים האחרונים, לא רץ אחרי כדור כמו שהיה בהתחלה, אין נבדל.
0: אמרנו, ברגע שאתה מסמן לקבוצה מטרה ששחקן ספציפי יקבוש והיא משיגה את זה, נמשיך, אבל עכשיו שבית מזל לקצה הרחבה, ברגע שמאל מנסה להעביר את הרוחב.
1: למה לא ליוות?
0: רשלומו, הערב במשחק טוב, רשלומו.
1: כן,
0: משחק טוב. אחרי השער שלו ואחרי שפגש את המשקוף גם יציב בהגנה.
1: איזה תנועה שעשו, פשוט יותר מדי מחזיק את הכדור.
0: השחקנים של מכבי תל אביב עברו להליכה.
1: לא, מדמון עשה יופי של תנועה לבליץ', תכניס את הכדור והוא פשוט... שתעמד איתו.
0: לא, אבל אני אומר פרט אליו, שחקנים של מכבי תל אביב מתנהלים בהליכה.
1: הם
0: ממש עברו למצב גמר גביע.
1: רוצים לשמור את הכוח לגמר הגביע, למרות שלא נראה לי שחלק גדול מהם יהיה בגמר או ישחק. לפחות בהרכב.
0: הכדור אצל רז שלמה, איתמר נוי. הכדור אצל בן חמו. הכדור עכשיו אצל משפטי, כמעט רק החמנו לרז שלמה, כמעט טעות שלו, אבל בסוף מכבי מתקן.
1: לא, הוא יחזיר בסדר, משפטי לא קרה נכון, אבל יסתדר.
0: 75 דקות של כדורגל, הפועל פתח תקווה. אחת, מכבי תל אביב 2, דור פרץ כבש, והפך רשמית ובלעדית למלך השערים של הליגה עם 19 שערים. מדמון עכשיו, עם הכדור ברגליים שלו, אנדרדה עושה תנועה, לצד השני נמצא נועם בן ארוש, נועם בן ארוש מעל השער!
1: הייתה נגיעה של השוער.
0: נגיעה של עמית משיח.
1: משיח, אגב, משיח בהופעה לא ראה בכלל בשער. הוא בחור גבוה, עומד טוב, ראית, הוא לקח כמה כדורים.
0: ונראה עכשיו את החילופים בשורות מכבי תל אביב, נועם בן ארוש יוצא, רוי רביבו ייכנס במקומו. זו הייתה הפעולה האחרונה של נועם בן ארוש במגרש. גם מדמון יוצא, סליחה, אנדרדה יוצא מקר הדשא, במקומו ייכנס אושר דוידה.
1: אושר דוידה שחקן עם המון כוח, מסיבי, יודע לרוץ עם כדור.
0: עונה מאוד מאכזבת מבחינתו.
1: בגלל הפציעות.
0: נחשב האכזבה, לא נפצע הרבה, רק עכשיו, חודש וחצי הוא נפצע, אבל...
1: המון.
0: חודש וחצי, לא כזה הרבה בתקופה של עונה שלמה. לסיים עונה מבחינתו עם שלושה שערים ושני בישולים, אחרי שבנו עליו להיות הכוכב שמצית את
1: הקבוצה. היו הרבה משחקים בתקופה הזאת, כמו שאתה אמרת. היו לא מעט, אבל הוא יכול לעזור מאוד כמחליף בגמר. שחקן שיכול תמיד לעזור. ועכשיו הוא ייתן גול.
0: אושר דוידה נכנס לקר הדשא, סאיטי כנראה יעבור לאגף השמאלי. עידו שחר עכשיו עם כדור הקרן. הרבה שחקנים של מכבי תל אביב ברחבה, גם בליץ', גם איתור, הכדור לעבר איתור עם הנגיחה מעל השער. זה לכדור שוער של הפועל פתח תקווה, ועכשיו נראה את החילופים בשורות הפועל פתח תקווה.
1: כהן נכנס, וכהן יצא.
0: מספר 9, קוסטה יוצא, נכנס במקומו עומרי כהן. ושחר רוזן, המושאל ממכבי תל אביב, ייכנס במקום נועם כהן, אז נועם כהן אחד יצא, נשארנו רק עם
1: לא הרבה. בסדר.
0: אבל עכשיו גם נשארנו רק נועם עם כהן? נועם כהן, נועם כהן הקשר.
1: מגן. מקומו, אתה יודע מי היה, אתה זוכר את אוהד כהן? צעיר מדי.
0: אני זוכר מה צעיר מדי, שוער אוהד כהן.
1: אז בנו, זה נועם כהן, המגן.
0: אז עכשיו נכנס שחר רוזן, המושאל ממכבי תל אביב, זה שמייעדים לו לחזור ולהתחרות. רועי רביבו כנראה לא יישאר, אז תהיה לו הזדמנות להוכיח את עצמו כמגן שמאלי.
1: הייתה לו עונה באשדוד, לא רעה, אבל אני רואה שהוא מתופקד לא כמגן, אלא יותר כקשר.
0: שיחק הרבה השנה כקשר, הרבה פעמים נכנס
1: למרכז. אבל התפקיד שלו הוא מגן שמאלי.
0: לא, אבל גם כמגן, בעצם יש להם תבניות התקפה הרבה פעמים שנכנס שחר רוזן למרכז, וגם כשהם שיחקו בשלושה בלמים אז הוא תפס את כל הקו. הרבה פעמים ראינו אותו נכנס לקישור תוך כדי ההתקפה. הפעם יותר... הוא משחק לבד בקישור.
1: יותר שחקן של קו, שהוא מכיר את התפקיד הזה יותר טוב, אבל פה הוא משחק מה שנותנים לו, שזה בקישור האחורי.
0: הכדור עכשיו אצל משפטי, 78 דקות של כדורגל. מכבי תל אביב מתקרבת לסיים את העונה עם ניצחון, ובעיקר להגיע בראש שקט לגמר הגביע. עידו שחר לאושר דוידה, הכדור לבן חמו. בן חמו עם הכדור עכשיו לרז שלמה, רז שלמה לאיתור, איתור עם הכדור עכשיו לרוי רביבו, רוי רביבו עם הכדור לבליץ', בליץ' נותן את הכדור עכשיו למדמון, מדמון אחורה לעידו שחר, עידו שחר לרז שלמה, והכדור ימינה לאיתי בן חמו. כל הכדורים האלה זה 40 מטרים מהשאר, אבל הנה כדור טוב לאיתמר נוי, נותן למדמון, מדמון על סף הרחבה, משאיר עכשיו לאושר דוידה, רגל שמאל, אושר דוידה משאיר, מדמון עם הביתה, שחר רוזן עוצר, בליץ' עכשיו מנסה, אבל הכדור יוצא החוצה.
1: אגב, אמרתי עומרי כהן הבן שלו, עוד אחד הכהנים, רק לתקן. מכבי עושה בליץ על השער של הפועל פתח תקווה, היא רוצה, כל אחד רוצה לשים גול, לסיים את העונה עם שער, זה שער אחרון, העונה לקבוצה, אז כל אחד רוצה, וזה גם נראה ככה. אני חושב שאחד, אם זה יהיה שער, זה יבוא יבוא ממדמון או משחר. עידו שחר. הם הרבה הרבה מחפשים את השער.
0: הכדור כדור שוער של הפועל פתח תקווה, שמתקרבת להיות הקבוצה הראשונה אי פעם בשיטת הפלייאוף הנוכחית, שמסיימת פלייאוף שלם בלי ניצחון אחד.
1: למרות שההצלחה מסחררת העונה.
0: העונה מבחינתה
1: פעם ראשונה הצלחה... ששתי קבוצות שעלו.
0: היא חותמת מעכשיו 10 שנים רצוף כל פעם לעלות לפלייאוף ולא לא לנצח בו
1: זאת,
0: משחק
1: זאת
0: אחד.
1: זאת עונה ששתי היורדות, שתי העולות הגיעו לפלייאוף העליון.
0: אושר דוידה, עם הכדור ברגליים, מנסה להעביר, לא מצליח לעבור את דרור ניר, מנסה להסיק חבודה.
1: אני לא זוכר עונה ששתי העולות הגיעו לפלייאוף העליון. לא הייתה עונה כזאת לדעתי ששתיהן, בדרך כלל אחת נאבקת נגד הירידה.
0: כן, בדרך כלל גם אין לך עולות שהן כל כך מבוססות בליגה.
1: לא, פה פתח תקווה
0: זה
1: הפקה.
0: זה קרה פעם אחת עם סכנין ומכבי פתח תקווה. זה בהחלט זה. אושר דוידה עכשיו בפריצה, מקבל את העקב. מאבד את הכדור, זה אושר דוד אשר ראינו, צריך להגיד, כל העונה.
1: כן, אבל הוא יודע לתת את הספרינט פנימה, ושחקן כזה תמיד טוב, בוודאי שעולה מהספסל.
0: עוד מעט אורל ביי, שגדל במכבי תל אביב, ייכנס בשורות הפועל פתח תקווה.
1: כמה שחקנים טובים מקבוצות בחירות.

0: השלומו. כולם באים לגמר בצהוב, זה השלט שמעלים עכשיו בארגון האוהדים של מכבי תל אביב. כולם באים לגמר בצהוב, רוצים קיר צהוב, לא רוצים את החולצה, חלק באים בחולצה כחולה, חלק בחולצה לבנה של הקבוצה.
1: זה, בשביל זה צריך להיות אוהד כדי לדעת את זה. אתה אוהד?
0: אני אוהד.
1: אה, אוקיי.
0: הכדור של איתי בן חמו.
1: סך הכל היה ללייבר עכשיו שיפוט לא רע, תראה, איש לא, לא ראינו אותו כמעט, וזה... וזאת נקודת הצלחה לשופט, מנהל את המשחק טוב, למרות שזה משחק בלי אמוציות נוראיות, אבל עדיין.
0: עכשיו החילוף בשורות הפועל פתח תקווה, יונתן כהן, מסיים את העונה שלו, עם שער בפנדל שכבש בדקה 15, אורל ביי, ייכנס במקומו.
1: הקהל מאוד אוהב אותו של הפועל פתח תקווה, הוא נתן משחק מצוין פה היום, הוא שחקן משמעותי לקבוצה כזאת, אם אני הוא, אני מנסה קבוצה בחירה, אבל גם להישאר פה בשבילו זה טוב.
0: אני חושב שלהישאר פה יותר טוב לא מקבוצה בחירה.
1: למה? יש קבוצות בחירות שצריכות שחקן כזה.
0: אני לא שמעתי שמחפשות, אבל בכל אופן...
1: לא מחפשים שחקן יצירתי כמו...
0: אני לא יודע שבבאר שבע, או בביתר, או במכבי תל אביב, או במכבי חיפה מחפשים אותו.
1: אתה ביתר ירושלים יכולה לקחת שחקן כזה, הוא
0: שחקן נורא בכלל. אני לא חושב שתיקח שחקן על העמדה של הצילי, ואני לא חושב שבשבילו נכון ללכת לעמדה של הצילי, כשפה הוא שחקן...
1: אמרתי שאוהבים אותו פה ורוצים, אבל נתניה כזו יכולה לקחת אותו.
0: הכדור אצל מכבי תל אביב, איתמר נוי עכשיו, משאיר את הכדור למדמון, מדמון משאיר את זה לעידו שחר. סאיטי עכשיו עם הכדור. מה יעשה סאיטי? משאיר את הכדור למדמון על הקו, טיפה חזק מדי סאיטי, בדרך כלל מאופיין בכדורים רכים. זה לא היה רך.
1: זה היה רע. כדור חזק מדי, אפילו מדמון לא הצליח לחשוב להגיע לשם. אבל מכבי תל אביב עושה את שאלה, יופי של משחק, ככה הכנה לגמר. ותזכור, אני חושב שבמשחק אחד כל יכול להיות, אין הבדלי רמות בין מכבי תל אביב לבאר שבע.
0: אנחנו יודעים שבמשחק אחד, בטח בגביע, הגביע חוקי משלו, למשחק אחד חוקי משלו.
1: לא עד כדי כך פערים בין שתי הקבוצות, כשזה קשור ל-90 או 120 דקות.
0: הכדור עכשיו למעלה, דור פרץ כבש, השיג את שלו. עכשיו הפועל פתח תקווה יוצאת קדימה עם דיארה, דיארה, ביי פנוי, אבל הכדור יוצא הצידה לכיוון שביט מזל, שביט מזל, עבירה של רז שלמה עליו, לא, לייבה עומד קרוב, אומר כדור חוץ.
1: צודק, גם לא הייתה.
0: הכדור אצל שחר רוזן, העקב של דרור ניר, וניר עכשיו עם כדור הרוחב לרחבה, דיארה על קצה הרחבה, דיארה ברגל שמאל, איזה שער נהדר! של ממדי דיארה! בדקה 84, 2-2 במושבה בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הנעת כדור יפה מאוד באגף השמאלי של הפועל פתח תקווה, והכדור מגיע לממדי דיארה המחליף על קצה רחבת ה-16, מסדר לו את רגל שמאל, פוגש את הרשת העליונה של משפט, אישר פשוט פנטסטי.
1: קודם כל על זה, על זה נאמר יאביי, איזה גול בבולה. אבל אם ראית קודם וראית יוסי, אני בטוח שהוא יצר לעצמו את המצב, איפה הבלם שלו, איפה המגן שלו שיושב עליו, הוא יצר את המצב הזה. אני מקווה עבור מכבי תל אביב שבא, ואתה יודע שזה לא יהיה ככה, שההרכב שלה אז ככה יהיה בהגנה, הוא פשוט יצר לעצמו מצב לגול, וזה נון של הגנה. שים גוף, תעמוד מולו, שים רגל, יופי של שער, יופי של מבצע, נון להגנה.
0: והפועל פתח תקווה, מאמן שלהם עומר פרץ צועק עליהם, הוא רוצה ניצחון ראשון על מכבי תל אביב בבית מאז 2005, ורוצה לא להיות הקבוצה הראשונה בפלייאוף שמסיימת פלייאוף שלם ללא ניצחון. הקהל של הפועל פתח תקווה מבסוט כאן. עכשיו בליץ' עם הכדור לאיתור, איתור מתנהל עם הכדור, מעביר את זה לסאיטי, סאיטי משאיר עכשיו למדמון, מדמון עם הכדור באגף. מה יעשה אלעד מדמון? רגל ימין, מדמון, לרוי רביבו, סאיטי, סאיטי עם הכדור לרוי רביבו, רוי רביבו לעידו שחר על קצה הרחבה, הכדור לאיתי בן חמו, איתי בן חמו נותן את הכדור לרז שלמה, רז שלמה עכשיו מנסה להגביה, זאת טעות של רז שלמה.

0: כל ההגנה של מכבי תל אביב למעלה, אבל למזלו איתמר נוי מנקה משביט מזל את הכדור רגע לפני שעומרי כהן מוצא את עצמו לבד מול שוער. משפטי עכשיו עם הכדור.
1: זה אגב ה-2-2 תוצאה שקצת מפלה לראה את מכבי תל אביב, אבל היא לא לגמרי, לא, היא לא עזויה לגמרי. גם פתח תקווה הייתה במשחק, הפתח תקווה הייתה קרובה לשער, ו-2-2 תוצאה שאכן משקפת בצורה מסוימת. בכל הכבוד.
0: אנחנו עכשיו נראה כאן טיפול באחד השחקנים של הפועל פתח תקווה, אבל הוא כבר עמד על הרגליים שלו, ולכן הכדור יהיה של משפטי. אנחנו בדקה 86. הכדור של משפטי. רוי רביבו. מכבי תל אביב יוצאת קדימה, רוי רביבו עכשיו חוטף את הכדור בעמדה גבוהה, אבל מאבד אותה. בליץ' עכשיו משיב את הכדור למכבי תל אביב, נותן את זה לאיתמר נוי. איתמר נוי עם הכדור לאושר דוידה באגף. אושר דוידה, דרור ניר בעקבותיו, אושר דוידה הולך לרגל שמאל, נותן את הכדור עכשיו לבן חמו. בן חמו עכשיו נסה להסתובב במקום, הכדור נשאר אצלו, והקהל פה באקסטאזה, כאילו אנחנו...
1: אתה אמרת כל השידור שהם לא ניצחו, הם רוצים לנצח, אז הנה, בגלל זה הקהל באקסטאזה. מרגישים שהם יכולים לעשות אולי משהו.
0: זה יום כמעט מלא, כולם רוצים לצאת
1: לא מכאן באווירה מלאה. לא כל יום מנצחים את מכבי תל אביב.
0: בהפועל פתח תקווה זה לא קרה מ-2009, אז בהחלט לא כל יום. עכשיו סעיתי חוטף בעמדה גבוהה, יש עבירה ברורה עליו, אבל סעיתי עדיין עם הכדור, אז השופט ליבה מאפשר לו להמשיך. סעיתי עדיין עם הכדור ברגליים. עכשיו איתמר נוי עם החטיפה, 25 מטרים מן השער, נותן לעידו שחר. עידו שחר משאיר לאושר דוד על קצה הרחבה. אושר דוד על עידו שחר, הכדור עכשיו לאיתמר נוי, מזיז איזה יפה מאוד לאנדרדה, אבל חזק מדי,
1: חזק מאוד,
0: מחשבה נכונה, הביצוע פחות. אנדרדה איכשהו משתלט על הכדור הזה ומשאיר אותו בתוך תחומי המגרש, הולך לקו קרווין אנדרדה, מנסה לעבור שם, לא מצליח. נועם כהן המגן לוקח את הכדור ונותן לארי כהן. ארי כהן יוצא קדימה, חוץ לזכותה של הפועל פתח תקווה.
1: אני רואה את זה יותר קרוב לטקו, אבל יהיה נחמד לראות פה קבוצה מנצחת במשחק הזה. יהיה נחמד לראות את הפועל פתח תקווה כובשת ככה בשביל ההיסטוריה שלהם, שלא יצטרכו לחכות עוד שנים. אבל אני לא חושב שזה ישנה כל כך עכשיו, חוץ מהעובדה שהם לא ניצחו כל הפיוף.
0: הכדור עכשיו אצל בליץ'. בליץ' אומר לכדור יפה, נותן את זה לאושר דוידה. אושר דוידה נותן לעידו שחר, אבל הוא לא מצליח להחזיר את הדאבל פאס לאושר דוידה, ועכשיו הפועל פתח תקווה חוטפת עם עבירה של שביט מזל. זה כדור חופשי לזכותה של מכבי תל אביב, 35 מטרים מהשער.
1: ועוד רגע כבר דקה 90, האמת שלא היו כמעט בזבוזי זמן חוץ מחילופים, אז זה אומר 3 דקות במקסימום ונסיים את העונה לשתי הקבוצות האלה.
0: של שתי הקבוצות האלה, ואז יישאר בעצם רק משחקי הערב בשעה 9.
1: אני לא זוכר מחזור שהכל נקבע, עונה שהכל נקבע עוד לפני שהמחזור האחרון התחיל.
0: רוי רביבו עם כדור הרוחב לידיים של משיח, השוער של הפועל פתח תקווה. מה אתה לא זוכר?
1: זוכר עוד עונה שבמחזור האחרון כלום כבר לא היה משנה. לא אירופה, לא עולות, לא יורדות.
0: קשה לי
1: לזכור, אני חושב
0: שזה קרה לנו בעבר.
1: סליחה, לא אלופה. לא היו הרבה כאלה.
0: לא הרבה, אבל זה קרה. הכדור עכשיו אצל סעיתי. עם הכדור ברגליים שלו. רז שלמה. רז שלמה עם הכדור לבן חמו. בן חמו עכשיו לעידו שחר. עידו שחר מסתובב.
1: הוא יוסיף פה בין 4-5 דקות לדעתי. בלחילופים ועוד עצירות קטנות.
0: ליבה גם רוצה ללכת לקיץ.
1: לדעתי 4-5 דקות. אתה תראה.
0: ממש בעוד 15 שניות, נראה כמה זמן נשאר לקבוצות האלה לסיים את העונה שלהן.
1: אני הולך על 5.
0: בליץ'. סעיתי. איתמר נוי. 5 דקות תוספת זמן, צדקת משה סידי. עכשיו הכדור לאיתי בן חמו, הנה כדור הרוחב של איתי בן חמו.
1: קצת רגש בן חמו כשאתה מגביע. קצת.
0: הכדור יוצא סייטי. סייטי. נותן לבליץ', בליץ' עכשיו. לאיתה מרנוי, איתה מרנוי לרגל שמאל שלו. מנסה להקפיץ בין הקבים. המדיד יערה לוקח את זה.
1: באיזה בליץ'. זינוק.
0: עם הכדור לסייטי. סייטי עכשיו. רגל ימין, משאיר את זה לבליץ', בליץ' עכשיו, ברגל שמאל, מדמון מהאוויר מעל השאר!
1: הכל היה טוב, רק הכדור האחרון, אבל גם מדמון ניגש תחת לחץ עם רגל של מגן, וניפק פה ביתה קצת גבוהה מדי, אבל יופי של התקפה. וזהו, הנה קצת עכשיו שחקנים נפצעים, זה ישפיע עליהם להמשך העונה, קום, נגמר, דוד, נגמר. זה לא הזמן לבזבז, זמן.
0: כן, אתה יכול ללכת, משחק סוף עונה. דקה אחת של תוספת זמן כבר מאחורינו, 2-2. בית סטדיון המושבה, סטדיון שלמה ביטוח, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. מכבי תל אביב פעמיים הוליכה, פעם אחת משער של רז שלמה, ופעם אחת משער של דור פרץ, שהפך באופן רשמי ובלעדי למלך השערים של הליגה עם 19 כיבושים. הפועל פתח תקווה פעמיים הצליחה לחזור, פעם אחת זה היה יונתן כהן בדקה 15 עם פנדל מוצלח. ופעם שנייה ממדיד יערה בדקה 84 עם שער אדיר ברגל שמאל לרשת העליונה. בליץ' עכשיו עם הכדור בחלק המגרש של מכבי תל אביב. האם מכבי תל אביב תשיג שער ניצחון אחרון? עידו שחר מנסה להשתלט על הכדור, לא מצליח. הכדור ברגליים של הפועל פתח תקווה, שחר רוזן עם הכדור עכשיו לעמית משיח, הולך על כדור ארוך, יוסי רוזן. סליחה, יוסי כהן. תרבב לי השמות של שני השחקנים. נועם כהן יוצא קדימה. נועם כהן עם הכדור לדיארה, מכאן הוא כבש, משאיר את זה לבאיה. באיה, איזו עצירה של משפטי. באיה סובב נכון לחיבור, אבל משפטי במיקום נכון ובאינסטינקט טוב מציל.
1: משפטי מוסיף את ההצלה הזאת לדיסק שמוסים לו. איזו הצלה. זה כדור שהלך לחיבורים הגבוהים, כדור בסיבוב, יופי של הצירה. גם משפטי מתכונן לגמר, אגב נראה לי שיתנו לו לשחק בגמר. שום כזה טרנד כזה כמו באירופה,
0: שנותנים תמיד ל... בחצי הגמר פתח משפטי.
1: תמיד נותנים לשוער המשנה כאילו בגמר, זה מה שקורה לאחרונה.
0: בחצי הגמר פתח משפטי, אני לא יודע אם זה מה שיקרה גם עכשיו.
1: יש לי הרגשה שכן.
0: בכל אופן, 3 דקות של תוספת זמן כבר מאחורינו, הנה הקרן של הפועל פתח תקווה. עידו שחר מחיק פעם אחת, וזה יהיה כדור שוער של מכבי תל אביב ומשפטי. 3 דקות של תוספת זמן מאחורינו, 2 נשארו לסיום העונה של הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב, 2-2 כאן ביציון המושבה.
1: תוצאה משקפת, בסוף, בסופו של דבר.
0: רז שלמה, אמרנו שיהיה כאן משחק פתוח עם שערים, יכל להיות כאן אפילו עוד קצת אם השחקנים היו טיפה יותר מרוכזים.
1: ואם השוער משפטי לא היה לוקח 2 גולים בטוחים.
0: רוי רביבו מבקש תנועה משאר השחקנים, אבל נראה לי שבמכבי תל אביב הרבה עסוקים פה בלשמור רגליים לגביע. מדמון עם הכדור ברגליים שלו נותן לרוי רביבו ברחבה, רוי רביבו מעביר את הרוחב, עידו שחר עכשיו עם הביתה, אבל הכדור מעל השער.
1: זה מצב לגול, עידו שחר, או לפחות מצב למסגרת בתוך הרחבה עם הפנים לשער, כמעט בקו ישיר. זה מצב לגול, למסגרת בטוח. חבל מאוד מבחינת שחר. שחר אמרתי גם שהוא יכבוש, אבל אמרתי. וזהו, אני חושב, אני לא רואה את התוצאה הזאת משתנה. עוד שחקן של פתח תקווה על הדשא, נחים קצת.
0: שחקן של פתח תקווה על הדשא. לפחות פתח תקווה עם 3 תיקואים רצופים. מביאה את המאזן שלה להיות לא זה שהיה הכי גרוע בהיסטוריה של הפלייאוף. כמו של רמת השרון שהייתה עם ניצחון 1 ו9 הפסדים. פה גם להפועל פתח תקווה 3 נקודות.
1: אני חושב שברמת השרון זוכרים שהם היו בליגת העל.
0: זוכרים, זוכרים, אל תיקח לבני טבק וקורצקי את ה-10.
1: לא, לא מהם, מרמת השרון. אבל בכל מקרה, לדקה האחרונה שתוסף את הזמן של העונה, מכבי תל אביב, אם היא מצילה את העונה עם גביע, יזכרו לה את זה, אם לא, זאת עונה בינונית, לקבוצה שצריכה להיות גדולה, אבל היא לא היחידה בעסק.
0: גם אם היא תזכה בגביע, אוהדי מכבי תל אביב לא יהיו מרוצים.
1: מרוצים, מרוצים. גביע, גביע זה טוב. הם מגיעים לגמר, לא להפסיד. אבל במכבי
0: יש הרבה עבודה כרגע, אין להם מנהל מקצועי. אלא הם מאמן לעונה הבאה.
1: אני לא דואג למכבי תל אביב, היא תמצא אין מנהל מקצועי או מאמן שלא ירצו לבוא לפה.
0: באי עכשיו עם הכדור, עכשיו יש נבדל, 5 דקות של תוספת זמן הסתיימו,
1: וגם לייבה לדעתי רוצה לסיים. לייבה
0: יכול לשרוק, הוא לא חייב לחכות לחידוש המשחק. 2-2. זאת תהיה תוצאת הסיום כאן.
1: נו, לייבה, יקירי, לא משנה מאיפה. מחזיר את הכדור. סך הכל היה לו משחק טוב. זהו, לדעתי הוא שורק.
0: שריקת סיום כאן באצטדיון המושבה, כפיים משני הקהלים, בעיקר מזה של הפועל פתח תקווה.
1: משחק
0: טוב. שמודה לקבוצה שלו, 2-2 כאן, בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. הפועל פתח תקווה מסיימת את העונה שלה לחלוטין לחלוטין. למכבי תל אביב יש כאמור את גמר הגביע, אבל למכבי תל אביב הייתה כאן מטרה אחת במשחק הזה, להפוך את דור פרץ למלך השערים היחידי. זה הושג, דור פרץ כבש. אז נסכם לכם בקצרה מה היה לנו כאן בדקה הרביעית. המשחק הזה נפתח כבר עם שער, כאשר רז שלמה המשיך קרן של איתמר נוי לשער, שער בחורה לרז שלמה העונה. בדקה ה-15, הכשלה של בן לדרמן ברחבה, שבית מזל, ויונתן כהן מהפועל פתח תקווה כובש והופך את זה ל-1-1. בדקה ה-62, הרגע המרכזי של המשחק הזה, מכבי תל אביב חוטפת כדור במרכז המגרש, מדמון מכניס לדור פרץ, דור פרץ כובש את השער ה-19 של העונה בליגה, הופך למלך השערים לבד לחלוטין. בדקה ה-84, במדיד ירה, מחליף עם שער פשוט
1: ממש
0: אדיר.
1: ממש ירה שער, ממש, זה שוט אדיר, אדיר לרשת גבוהה.
0: בעוד דקה אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות וחדשות, שלאחר מכן בעצם אנחנו חוזרים עם האופן המרכזי של שבת של כדורגל, עם דולב נישליס ברובן אתר. עד אז נודה לעוסקים במלאכה, תודה רבה לרדיו תל אביב 102 FM, רדיו ירושלים 101.89.5 FM, רדיו חיפה 107.5 FM, רדיו כל רגע 96.91.5 FM, רדיו אלת 102 FM, עכשיו בצאת השבת גם רדיו 90 FM, גם רדיו דרום 97.95.8 וגם רדיו גלי ישראל, הצטרפו אלינו בתדרים 94 ו-106.5. תודה רבה לך משה סידי, שדברת איתי את המשחק האחרון הזה. אני הייתי יוסי אסלן, כאמור אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות, חדשות וחוזרים אליכם. הפועל פתח תקווה ומכבי תל אביב מסיימות את העונה בתיקו 2 מרתק, וכעת הפנים של מכבי תל אביב לגמר הגביע, כבר חוזרים אליכם עם שבת של כדורגל.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל.
4: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
5: אלעת, מרשטיין FM.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלבוגים 17.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: למשמע בית אחים מוזכירה.
15: היי סירי. איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
16: בפאדיז אייריש בר.
15: בפאדיז אייריש בר?
16: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
15: פאדיז אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
17: הלו, צ'רי?
18: אני שומעת.
17: מה זה החלפת תצוגות?
18: במילה אחת, הזדמנות.
19: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
18: נו, מה אומרת?
17: במילה אחת, לרוץ.
19: צ'רי מבית פריזבי.
20: טוניק איימונס, התכשיט של אילת.
5: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
8: דיימונדס, התכשיט של אילת.
20: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
21: מיד באילת,
22: שבת של כדורגל.
23: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
24: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
24: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
26: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על התקדמות משמעותית במגעים עם איראן. בראיון לרשת CBS אמר הנשיא האמריקני כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתקרב מאוד לגיבוש הסכם, שלדבריו ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני ויביא לטיפול מספק באורניום המועשר שברשותה. לפי מקורות אמורים במגעים, ההצעה שעל השולחן כוללת גם תהליך לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שחרור חלק מהנכסים האיראנים המוקפאים והמשך המסע ומתן. טראמפ הוסיף כי טרם קיבל החלטה סופית, וכי הוא התייעץ בסוגיה עם יועציו ועם מנהיגים במדינות המפרץ. על רקע ההתפתחויות האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הלילה דיון קבינט מצומצם, בהשתתפות גורמי ביטחון, ראשי סיעות הקואליציה, וככל הנראה גם יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, גבר נורה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה, והותר בתוך מסעית שעלתה באש. צוותי מדה שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה עם פציעות ירי קשות, ונאלצו לקבוע את מותו בזירה. המשטרה פתחה בחקירה. וגם ערב סיום עונה בליגת העל בכדורגל. בעוד כשעה תארח הפועל באר שבע את מכבי חיפה באצטדיון טוטו טרנר, למשחק שבסיומו תניף את צלחת האליפות. המאמן של האדומים מבירת הנגב רן קוז'וך צפוי לעלות בהרכב משני, זאת בשל גמר הגביע מול מכבי תל אביב שיערך ביום שלישי. ביתר ירושלים תארח גם היא בשעה 9 את הפועל תל אביב בטדי, אחרי שאיבדה במחזור הקודם את תואר האליפות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI.
31: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
32: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
33: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
26: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
34: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
33: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
29: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
30: IBI?
29: IBI.
31: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
27: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
26: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אדם 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס.

0: שלום לכם, ערב טוב, שבוע טוב, 8:05, ברוכים הבאים לשבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. ערב טוב ושבוע טוב לך, ראובן עטר.
1: ערב טוב, דולב, שבוע טוב.
0: שבוע טוב וערב טוב למחזור ה-36 בפלייאוף העליון, מחזור הסיום של ליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל, שבת האחרונה לעונת 25-26, ואנחנו קיווינו מאוד, נאמר את האמת, ראובן, ביום שלישי, לדשר של ביתר, לא ככה בעד ביתר או נגד באר שבע, פשוט רצינו שההכרעה תהיה הערב כאן אצלנו בשעה 9 בערב, אבל אנחנו כבר מגיעים לכאן שאנחנו יודעים מי האלופה, יודעים מי הסגנית, יודעים מי היורדות. אז יש לנו שבת שהיא, כמו שאומרים בכדורגל, לפרוטוקול בלבד, אבל אנחנו נהנה ונעשה חיים.
1: שבת של תודות על כל העונה הנפלאה שהייתה.
0: בדיוק, וגם נקווה לכדורגל טוב, כמו שהיה במשחק הראשון של 6 בערב, שהסתיים ממש לפני מספר דקות במושבה, משחק ראשון לערב הזה, הפועל פתח תקווה, אירחה את מכבי תל אביב, משחק שהסתיים בתוצאה 2-2, מיד נהיה במושבה, שלמה ביטוח. אבל נזכיר שהערב אנחנו בשני אצטדיונים, האחד ירושלים, טדי, ביתר ירושלים, מול הפועל תל אביב, תמיד מסקרן, גם כשזה לפרוטוקול מה שנקרא.
1: בהרכבים הכי חזקים שלהם.
0: אף אחד לא מוותר על דקה של משחק.
1: לא יומה, הם בטירוף על המשחק הזה.
0: ברור, הם צודקים, זה לקהל, זה למוניטין, זה לסמל. בטרנר, האלופה הנכנסת, הפועל באר שבע, תניף הערב צלחת, בסיום המשחק מול מכבי חיפה. היא תרצה לסיים את המשחק הזה בעוד ניצחון שככה יעזור להם בשמחה הערב בטרנר, למרות שאתה יודע, לא משנה מתי תוצאה, שום דבר לא יכול לתת גליץ' או איזה פאול כזה לצלחת ולאליפות.
1: במשחק הזה אני מניח שהפועל באר שבע ייתנו לחלק גדול מהשחקן הרכב לנוח בגלל גמר הגביע.
0: בדיוק. אז זהו, זה מה שיש לנו הערב, אנחנו מתחילים מעכשיו כזה מין פריגיים, סיכום משחק, וככה נתגלגל עד השעה 9, אז יחילו שני משחקים במקביל, גם בטדי, גם בטדי. טרנר. תחילה בוא נגיד שלום וערב טוב למי שנמצאים כבר בשש בערב במושבה, יוסי אסלן ומשה סידי. אהלן חברים, שבוע טוב.
2: שבוע טוב חברים, כאן מציונון שלמה ביטוח, מציונון מושבה, כאן עירכה הפועל פתח תקווה את מכבי תל אביב למשחק סיום העונה של שתי הקבוצות האלה, שתיהן נפרדו בתיקו 2, נהדר, משה סידי.
3: חד משמעית, 2-2 שהוא בדיוק התוצאה, הרבה מחמאות להפועל פתח תקווה, מכבי תל אביב הגיע כאן לדעתי כמשחק הכנה לגמר, אבל לא נתנה מספיק לשחקנים, אבל בעיקר לעשות את המעשה שעשה דור פרץ, דיברנו על זה כל המשחק, ובהחלט לקראת דקה ה-60, ואתה תגיד לי כמה
2: דקה
3: בדיוק.
2: דקה 62, דור פרץ כובש את השער ה-19 שלו העונה, ובעצם אחרי. הופך באופן בלעדי למלך השערים של הליגה. עדיין צריך לציין שזה לא סופי, כי בתיאוריה עם הצילי או ירדן שואה יכבשו רביעייה הערב, הם יכולים להשתוות לדור פרץ.
3: אין סיכוי שביתר ייתנו רביעייה להפועל. בין הקבוצות האלה יש יותר...
0: ולא שחקן אחד דבר.
1: תן לנו איזה טיפת מתח, משהו.
2: אני רק אומר שהעניין הוא לא חתום ונעול וגמור וסופי.
3: רובן, אני קיבלתי...
2: הוא כמעט סופי, הוא 99% סופי, הוא לא סופי.
3: אני קיבלתי לוואטסאפ...
1: אולי יגמר 4-4, לך תדע.
3: תקשיב, קיבלתי מועדי הפועל הודעה, הראיתי גם בשידור הקראתי והראיתי גם ליוסי, הם מחלקים בקלאוד במשחק הזה לועדי הפועל ועושים ספינג' והם, ככה זה כתוב, הם שלחו ביניהם כי הם חוגגים שביתר לא תיקח אליפות.
2: ועכשיו אנחנו בדיוק מקבלים דיווח שאוהדי הפועל תל אביב טוענים שפצצת תאורה נורתה לעבר האוטובוס שלהם
0: ושאין... די חבר'ה, חלאס, כדורגל, בואו נגמור את העונה הזאת בצורה טובה, בוא נעשה את זה יפה, נגיע לראות משחק, נפרד מהעונה הזו, נחזור הביתה בשלום, די עם השטויות.
1: שהמאבקים יהיו רק על הדשא.
2: אז רק נגיד מה היה לנו כאן הערב הזה.
1: את כל הבחוץ הזה, תפסיקו עם לחכות לאוהדים. תבואו,
0: תראו, כנסו, תיצאו, די.
1: די, תעשו מהאירוע הזה שמח. ושנהנה כולנו.
0: יאללה, תקציר מה היה לנו במושבה.
2: אז רק נגיד לכם מה היה לנו כאן במושבה. תחילה צריך לציין, הציונות כמעט מלא לחלוטין, גם אוהדי הפועל פתח תקווה, גם מכבי תל אביב, במשחק שאין על מה לשחק, זה יפה מאוד. בטח אוהדים של מכבי תל אביב שעברו מבחינתם עונה הכי גרועה שלהם ב-15 השנים האחרונות עדיין הגיעו לכאן ומילאו, והאווירה הייתה נהדרת. הפועל פתח תקווה עלתה במלא מדי רטרו לקבוצה של 99-2000, גם חיבדה את השחקנים שעלו כאן על קר הדשא, בין השמות ראינו את רפי כהן ואת יוסי רוזן, ושחקנים שאנחנו זוכרים כאן שעשו דברים יפים מאוד בהפועל פתח תקווה. המשחק הזה נפתח בדקה הרביעית עם שער של רז שלמה בן גיחה, אחרי קרן של איתמר נוי, שער בחורה של רז שלמה בעונה הזאת. יונתן כהן ישבע בפנדל בדקה ה-15, אחרי שבן לדרמן הכשיל ברחבה את שביט מזל. בדקה 62, המטרה המרכזית של מכבי תל אביב במשחק הזה, דור פרץ, כבש אחרי בישול של מדמון והפך למלך השערים של הליגה. ממדי דיארה, המחליף בדקה 84, עם שער פשוט אדיר מ-17 מטרים לחיבורים, קבע את תוצאת המשחק על תקו 2. זה מה שהיה לנו הערב הזה. נגיד לכם שבסיום המשחק, אז האוהדים של מכבי תל אביב קראו לדור פרץ, תישאר, תישאר, תישאר. חוץ ממנו, כל הרכב בעצם היה מחליפים לקראת גמר הגביע, ולזה מכבי תל אביב מתכוננת. אחרי זה היא באמת תצטרך לראות מי יהיה המאמן שלה בעונה הבאה, מי יהיה המנהל המקצועי שלה בעונה הבאה, מה יהיה עם הקפטן של העונה הבאה. יש לה הרבה עבודה.
3: ועוד מילה לקבוצה השנייה שהייתה פה, אמרת הכל על מכבי תל אביב, שפו להפועל פתח תקווה, קבוצה שרק עלתה, לפני שתי עונות עלתה וירדה, השנה בנתה לסגל עם ניר לוין, עם עומר פרץ, יופי של סגל, שפו.
1: ואחלה סיום עונה עם שער מרעיב.
3: נכון, שער מדהים.
0: כן, ועדיין, עדיין, בואו, צריך לומר את האמת, רגע, צריך לומר את האמת, פתח תקווה, סיימת העונה יפה, בעיקר במחזורים האחרונים מול ביתר, או הערב מול מכבי תל אביב, אבל בפלייאוף העליון הייתה ציפייה ממנה לקצת יותר, היא הגיעה, ואז כאילו עזבה את החבל, זה היה קצת מאכזב עבור האוהדים שלה, ועבור בכלל אוהדי הכדורגל לראות קבוצה בפלייאוף העליון שרק מפסידה ולא מצליחה לצבור נקודות, אבל אני סלחן, כי עדיין זו קבוצה שעלתה מליגת המשנה ונתנה עונה יפה. האתגר שלה בעונה הבאה הוא פלייאוף עליון, אבל עם יותר נקודות וניצחונות.
3: ודולב, בסופו של דבר היא גם קבעת האלופה. עם התיקו עם ביתר.
0: היא השפיעה על זאת האלופה.
2: עונה שלה מקווה, היא השפיעה.
3: לא, אבל זה השפיעה.
0: היא השפיעה בדוק רב ושביום שלישי. היא לא קבעה, היא השפיעה.
2: נקודות מהפועל באר שבע בסיבוב הראשון, כך ש... בעניין הזה הפועל פתח תקווה הייתה באמת ספורטיבית, אבל דולב אתה צודק, הפועל פתח תקווה בעצם רושמת היסטוריה שלילית, שהיא הקבוצה הראשונה מאז שאנחנו בשיטת הפלייאוף הנוכחי מ-2012-13, שמסיימת פלייאוף שלם ללא ניצחון. היה לנו את רמת השרון אז ב-2012-13.
0: אתה מבין, זה לא...
1: ללא ניצחון, אבל עם שלוש נקודות, חבר'ה.
3: על הפועל פתח תקווה, חבר'ה.
0: זה לא מספיק.
1: חבר'ה, זו קבוצה שלא מספיק, אבל שלוש נקודות.
0: זה לא מספיק, זה הכל.
3: חבר'ה, זו קבוצה שלא רצתה לרדת ליגה.
0: אז שפו, אבל עדיין, זה לא סותר את העובדה, מצד אחד שפו, מצד אחד, זה לא מספיק,
3: הישגים הפלייאוף העליון. אבל יש פערים בינה לבין הקבוצות שהגיעו
2: לפלייאוף העליון. אין פה שום דבר שמוריד מהעונה ומההישג האדיר של הפועל פתח תקווה.
0: אגב, אם תשאל אותה, אגב, בסיום הדיון, גם אם תשאל אותם סידי, תפני עכשיו לשחקני הפועל פתח תקווה ולמאמן, יגידו אותו דבר, עשינו עונה נפלאה, וכן, בפלייאוף העליון פישלנו, אבל צריכים להוציא יותר.
1: הפועל פתח תקווה של הפלייאוף זו לא אותה קבוצה בכלל. שהייתה במהלך
2: הליגה,
1: וזה נכון, הם אומנם הם סיימו פעם טעם של, אתה יודע, טיפה מתוק, אבל זו לא אותה קבוצה.
3: חברים, הפועל פתח תקווה, לקבוצות שהיו בפלייאוף העליון, הם גדולים, ולכן הם לא השיגו את הנקודות שהם השיגו בליגה.
2: מה זה שונה מרעננה שהייתה בפלייאוף העליון, או מרמת השרון שהייתה בפלייאוף העליון?
3: אל תלך לשנת...
2: זה קורה, לא ביקשנו...
3: בכל מקרה מגיעה להם מילה טובה.
2: שהצליחה לנצח.
0: טוב, בכל מקרה, חבר'ה, תשמעו.
3: יהיה לה גם מילה טובה.
0: יש לנו שעון, צריכים עוד בזמנים. אנחנו עכשיו לווינר, תשארו איתנו, נמלא ביחד ווינר, ואז אנחנו נתחיל בסבב סיכום עונה, ונצרף אלינו את טרנר ואת טדי, ואז נפרד מכם לשבוע טוב ולפגרה נעימה, אבל לפני הכל, אנחנו אל הווינר.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
0: אוקיי, אנחנו עם פינת ווינר ראשונה לערב, והערב בשעה 9, מי שתסיים את העונה באופן סופי כסגנית, היא ביתר ירושלים, שתפגוש את מנסיס הפועל תל אביב, קרב שהוא בעיקר על יוקרה, הירושלמים ינסו לסיים את העונה עם חיוך כמה שאפשר, האדומים גם כן ירצו לחזור הביתה לתל אביב עם הנקודות, היחסים, שימו לב, ביתר פיבוריטית עם 1.65, תיקו 3.95, הפועל תל אביב עם 3.95, נתחיל אתכם במושבה.
2: הפועל תל אביב.
3: אני אומר תיקו, למרות שביתר תהיה בטירוף.
1: אני גם תיקו.
0: אני הולך על הפועל תל אביב. ביתר, זה כאילו מרגיש לי, כאילו יוצא כזה אמיץ, ברגע שלא לקחו את האליפות, פתאום כזה, והיה משקולות על הרגליים.
3: אבל אף אחד לא לקח את ביתר.
0: לא.
1: 2-2, כמו המשחק של מכבי תל אביב.
0: באותה שעה, גם כן, 9 בשעון, טוטו טרנר, האלופה הטריה, הפועל באר שבע, תפגוש בערב חגיגי של הנפת צלחת, את מכבי חיפה, שתתחיל בנייה מחדש לקראת העונה הבאה. בבאר שבע, ישמרו כוחות לקראת גמר הגביע ביום שלישי, כשהם חולמים, רוצים, ומחק נגיעה מדאבל היסטורי. במכבי חיפה, רוצה להמשיך את היכולת מהניצחון על הפועל תל אביב, ישמחו לסיים את העונה עם עוד ניצחון לאוסף. היחסים, באר שבע עם 1.60, תיקו 4, מכבי חיפה עם 4.25, יחס שאני חושב שהוא מפתיע. יחס, כן,
1: הוא קצת... יחס מפתיע בגלל ההרכב גם, לא, אני מניח, לא...
0: לא, תשוב, גם הפועל באר שבע...
1: כיף ראשון של באר שבע.
0: הפועל באר שבע גם עושה רוטציה בהרכב לקראת הגמר גביע, זה לא המשחק הכי חשוב לה. היא כולה רוצה לנצח אותו ולעבור בשלום, כי יש לה הנפת צלחת בסוף המשחק, אז היא לא תרצה להפסיד. אבל אין לה פה באמת על מה להילחם, היא כבר אלופה.
3: יש לה, אלופה לא רוצה להפסיד במשחק אחרון.
0: נכון, אבל אוקיי, בסדר, לא, הכל טוב. נראה לי שהיחס מכבי חיפה, 4.25, קצת גבוה. אני אומר תיקו.
1: אני לא רואה את מכבי חיפה מפסידים במשחק הזה, ואני גם איתך, תיקו.
3: אני רואה את מכבי חיפה מפסידים. הפועל באר שבע לא תפסיד במשחק האליפות בבית. זאת אומרת, משחק שסוגר את העונה.
0: גם בתיקו, הם ישמחו ויחגגו.
2: תיקו, הרגשתי תיקו, אבל בגלל שאתה ורובן אמרתם תיקו, אני אומר שהפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר גמור. אנחנו ממשיכים לגרמניה, שם גמר הגביע. האלופה, האלופה, כמובן, מי אם לא ביירן מינכן תפגוש את שטוטגארט, הבוורים הם הפיבוריטים ברורים, אבל כמו שאתם יודעים, לגבי החוקים משלו, ותמיד אפשר להפתיע, ביירן מינכן עם 1.25, תיקו 4.90, שטוטגארט עם יחס של 6. חברים, בבקשה.
3: אני הולך עם מינכן.
1: אני הולך על הפתעה, שטוטגארט.
0: אני הולך על ביירן מינכן בקלות אחת, אפילו בלי הערכה. ואנחנו מסיימים עם המחזור האחרון בליגה הספרדית, ולנסיה תערך במסטאיה את האלופה ברצלונה. משחקי סוף העונה תמיד פותחים פתח להפתעות ודברים בלתי צפויים, במיוחד שבר הכל נקבע וידוע. ולנסיה עם 3.40, תיקו 3.85, ברסה עם 1.80.
3: אני עם רובן.
0: אני אומר 2 ברסה. יופי, יש לנו תופס חברים, הלוואי, וזה תופס מנצח, תופס של אליפות, תופס של ענפת צלחת או ענפת תופס, שיהיה לנו בהצלחה, חסות, וכבר חוזרים אליכם למושבה.
4: אם לא תשלח,
5: איך תיקח?
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
7: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
0: טוב, 8:17 דקות, אנחנו ממשיכים בערב שלנו. אסלן, אתה במושבה, נכון?
2: אני איתך תמיד.
0: סידי עוזב אותנו? הוא כבר עזב? עוזב? מה הסטטוס?
2: סידי עוזב אותנו עכשיו.
0: אז נאחל לו מכאן נסיעה טובה. ממר לנדבג, יש לו טיסה לתפוס, אז טיסה נעימה סידי, אוהבים אותך, תודה על עוד עונה, ונשתמע בעונה הבאה. טיסה נעימה.
2: ראות, הוא מוסר לכם את אהבתו.
0: יאללה, שירוץ, שלא יאחר את הטיסה. אנחנו רוצים לצרף אלינו בטרנר, בוא נגיד שלום וערב טוב, וסליחה, בטדי, בטדי תחילה, שמוליק מזרחי, בטדי, אהלן, שמוליק, ערב טוב.
8: ערב טוב, חברים מטדי. היה צריך להיות כאן יום עצום אולי לביתר ירושלים, בכלל לנו, בכלל במערכת עם הטירוף הזה, אבל לאט לאט הקהל מגיע, לא כמו שבית... תחציפו שיגיעו, אבל נועלים עונה, ושביתר ירושלים והפועל תל אביב נפגשות גם כשאין על משחק, כשאמרתם קודם תמיד המשחקים הם מעניינים, תמיד הם מרתקים, ובכלל ביתר ירושלים נפרדת מהעונה הזו במקום השני בעונה גדולה, נכון, היא הייתה, איך אומרים, כפסע מאליפות היסטורית, ועדיין זו עונה מאוד מאוד גדולה במונחים של ביתר ירושלים, בטח שלא ציפו ממנה ללכת עד הסוף, וגם של הפועל תל אביב. אז אנחנו ככה נסכם עונה יחד איתם, ואנחנו גם נקווה שהמשחק, אתה יודע, יהיה פתוח ויהיה מעניין, עם יריבות.
0: אז תשמע, תשמע רגע, תשמע, רגע, אנחנו רוצים להספיק הרבה דברים בזמן שנותר לנו, אז ברשותך, אנחנו רוצים לטובת המאזנים שבדרכים, הרכב של שתי הקבוצות בטדי, אחרי זה וייס עם הרכבים בטרנר, ואז חוזרים לאסלן לסיכום עונה, ככה נעבור בין המגרשים, גם ניפרד מאסלן שילך לדרכו, אבל לפני הכל הרכבים, כי יש לנו עוד 40 דקות, שני משחקים מאוד מעניינים.
8: אז ביתר ירושלים, עם השוער מיגל סילבה, בן הקורות, שחקני השדה רואי אלי מלך, בריין קרבלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בוריסינו, דור מיכה, עומר אצילי, תימותי מוזי והקפטן ירדן שואה, אלה ה-11 של ברק יצחקי. ומולם הפועל תל אביב עם דור בנימיני השוער, טלר צ'ל, מיימבו, צ'יקו אלווס, לייטנר, רעב, פלקאו, לואיזו, טוריאל, סילבה ואלטמן השלימו את ה-11 של הנניב ברדה. וכמו שאתם שומעים גם ברקע, שבית"ר והפועל תל אביב נפגשות, חברים, המשחק תמיד מטורף, לא משנה באיזה פוזיציה, לא משנה אם יש על מה לשחק.
1: צפי לאצטדיון מלא?
8: אנחנו בטוח שתדעי. לא, לא, צפי לקצת אולי יותר מ-20,000 צופים, אני רק יכול לתאר, רובן, מה היה קורה פה, אפילו על הסיכוי שבית"ר ירושלים, אם היא רק הייתה מנצחת, כמובן, את הפועל פתח תקווה, מה היה כאן, אני חושב, אפילו התמונה הזו, מלפני כמה שעות.
0: אוקיי, שמואל, תודה לך, חוזרים לך עוד מעט. עכשיו טרנר, שלמה וייס, עם ההרכבים של באר שבע ומכבי חיפה, ערב טוב, שבוע טוב לשלמה וייס.
5: אהלן חברים, שבוע טוב. בטדי אפשר לדמיין מה היה יכול לקרות, פה לא צריך לדמיין, אפשר להבין מה הולך לקרות. חגיגות גדולות גם מחוץ לאצטדיון כבר בשעתיים האחרונות, גם עכשיו האוהדים כבר מתחילים להיכנס אל תוך האצטדיון, יהיו פודקאסים, יהיו פה הרבה חגיגות. אבל נתחיל עם ההרכבים. הפועל באר שבע שמבינה שהיא אלופה, אז היא נותנת מנוחה להרבה מאוד שחקנים לקראת גמר הגביע, עם ניב אליאסי בשער, יוני סטויאנוב, מיגל ויטור הוא הקפטן, מתן בלטקסה ואלדר לופז, שי אליאס, איתי חזות הצעיר, חמודי קנן, רועי לוי, זי אחמד וג'בון איסט. הרכב של מחליפים בלבד.
1: אף אחד מהם לא אמור לפתוח ביום שלישי.
5: אף אחד, מחליפים בלבד.
1: כן.
5: מנגד מכבי חיפה עם שריף קיוף, היום השוער וגם הקפטן, ככל הנראה הופעה האחרונה שלו במכבי חיפה, בטח לקדנציה הזו, רוצה לצאת להשאלה בעונה הבאה, להתחיל לשחק כדורגל. אינון פיינק, זכתו המגן, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסד וזוהר זסנו, זו חוליית ההגנה, שלושה בלמים. פטר אגבה, איתן אזולאי ונבו טרטנר במרכז המגרש, והחלוצים היום ניב גבאי וגיא מלמד.
0: יפה, אז אנחנו נצלול להרכבים ולניתוחים, רובן, עוד מעט. תודה רבה לך בשלב הזה וייסי, כבר נחזור אליך בהרחבה, גם אליך וגם לטרנר שבמוקד הערב. אבל לפני הכל רוצה לחזור ליוסי אסלן במושבה, ורגע לפני פרידה לפגרת הקיץ, אסלן, אנחנו לא נוכל בלי לשמוע ממך איך אתה מסכן את העונה הזו, כאחד ששידר לדעתי בכל מגרש באזור המרכז והדרום השנה, ונשמע ממך גם על החוויות האישיות, כותרת שלך בעונה הזו, וגם שחקן, פריצה, רכש, הכנו רשימה של מספר סעיפים מעניינים. אז בוא נתחיל קודם כל מסיכום שלך לעונה, אסלן. מהזווית האישית שלך, איך אתה מסכם?
2: אני חושב שהייתה עונה נהדרת של הליגה שלנו. הרבה קבוצות שרצו למעלה, מועדונים שהתגעגענו אליהם, כמו הפועל פתח תקווה והפועל תל אביב שחזרו לליגה. אני רוצה להגיד לך שאני בבלומפילד החדש, לראות את הפועל תל אביב ככה ואת הקהל שלה ברחובות, זה משהו שלא ראיתי הרבה זמן, מגיעים ככה וממלאים את כל בלומפילד באדום, חוץ מהמשחק ירידה שלהם. בעצם זה לא משהו שקרה עד העונה הזאת, הפועל לא הצליחה למלא עם הקהל שלה את האצטדיון, והפעם הצליחה לעשות את זה, וביתר ירושלים, ופתאום מכבי חיפה ומכבי תל אביב דווקא בעונה רעה נאבקות, והפועל באר שבע, היינו הרבה קהלים, וזה דבר שאהבתי מאוד מאוד לראות בליגה שלנו, את כל המועדונים הגדולים חוזרים לרוץ בצמרת, ואני מקווה ומאמין שזה משהו שילך עוד קדימה, כי עכשיו פתאום לבאר שבע ולביתר ולהפועל תל אביב ומכבי תל אביב ומכבי חיפה יש בעלות יציבה, ואם זה מה שקורה אז אנחנו בכל עונה בעצם יכולים לקבל הפתעה, וזה מה שריגש אותי באופן אישי. ראינו הרבה שערים השנה בליגה והרבה שערים יפים, כמו המספרת הדרמטית של אידוקו מהפועל ירושלים שנהניתי ממנה, או שבית מזל כאן במספרת נגד ריינה. אני רוצה להחמיא במיוחד להפועל באר שבע ולמאמן שלה, שהוא מבחינתי מאמן העונה, רן קוז'וך, כי זה לא רק האליפות, הרבה לא שמו לב שהפועל באר שבע בעצם, אם תנצח הערב הזה את מכבי חיפה, היא יכולה לסיים עם המאזן שהיה אמור להיות לה בדיוק בעונה שעברה, אם לא פיצוץ המשחק מול סכנין. זאת אומרת שכבר עכשיו, בעצם מקצועית, יש לה את כמות הנקודות שהיא סיימה איתה בעונה שעברה. בעונה שעברה היא סיימה עם 78 נקודות, שזה אחרי שהורידו לנקודה.
1: שזה הספיק למקום שני.
2: כן, והשנה יש לה 79 נקודות, זאת אומרת בלי הורדת המשחק ועוד משחק, זאת אומרת שהפועל באר שבע מראה יציבות ובגרות אדירה אחרי מה שקרה לה בשנה שעברה, וזה אומר שרן קוז'וך כמאמן מצעיד את הפועל באר שבע למאזן סטטיסטי שמתאים לדאבל גם בשנה שעברה וגם בשנה מדהים. הזאת, שנתיים ברציפות, בעיניי זה עבודה פשוט אדירה, בטח אחרי הבומבה שהם חטפו עם איבוד האליפות והתחושה שנלקח לך משהו ששייך לך, ועשו את זה כמו גדולים בפועל באר שבע עם המון יציבות גודווין, קבוצה שלא הניחה להם עד מחזור לפני הסיום ונשארה שם, אז זה בעיניי היה דבר מאוד מאוד גדול. ועכשיו אתה יכול לשאול אותי כל שאלה על
0: נפחות. אז אמרת, מאמן העונה, אמרת קוז'וך, בוא נמשיך הלאה, זר העונה שלך?
2: זר העונה של קינס קנגווה. אם אתה רוצה שאני אבחר חוץ מקנגווה עוד אחד, אז מבחינתי...
0: אתה יודע מה? תבחר עוד אחד חוץ מקנגווה.
2: אז השדרוג שלא ציפינו לו זה לואיזוס מהפועל תל אביב, היה בעיניי פנטסטי, אמנם במספרים זה לא בא לידי ביטוי כמו הדומיננטית שהייתה לו על המגרש, אבל מה שהוא עשה בשביל הפועל תל אביב והרכש והחשיבות שלו, הם אלו שגרמו להפועל תל אביב לסיים עונה כשהיא בעצם מנצחת את כל הקבוצות בליגה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב.
0: יפה, נתקדם אל הקבוצה שהחזבה אותך העונה הכי הרבה, מבין כולן.
2: תראה, אני לא חושב שאפשר להתווכח על הנתון הזה, זה יכולה להיות רק מכבי חיפה באותיות קידוש לבנה, כי אם מכבי תל אביב בעונה הכי גרועה שלה באיתן מיץ' גולדר עדיין מסיימת דו ספרתי מעל מכבי חיפה, אני חושב שזה אומר הכל.
0: הקבוצה שהכי הפתיעה אותך העונה?
2: הקבוצה שהכי הפתיעה אותי העונה...
0: זה יכול להיות לטובה או לרעה, אתה יודע, זה נתון לפרשנות אישית.
2: הפועל פתח תקווה אני ציפיתי ממנה, אני חושב שמי שהפתיע אותי הכי הרבה זה טבריה. אני לא חשבתי, עם כל זה שהרבה רואים בעונש שלהם כעונש לא מספיק, וזה שהחוזים האלה הספיקו, אותם חוזים כפולים, הספיקו למרות הורדת הנקודות, אני חושב שלחטוף כזאת בומבה ועדיין לייצר כדורגל דומיננטי, לסיים פה בטקו עם מכבי תל אביב, להביס את הפועל באר שבע 3-0, אנשים שכחו מזה, הפועל טבריה, עירוני טבריה, בעיניי עשתה עונה נהדרת.
0: ואנחנו ממשיכים אל הרכש של השנה, פריצה ושחקן, תן לי אותם.
2: השאלה היא אם רכש, אתה רוצה רכש שמגיע בינואר או רכש בתחילת השנה?
0: זה לא משנה, ינואר זה חלק מהעונה. אם הוא מספיק משמעותי כדי להשפיע על קבוצה, אז למה לא?
2: אז מבחינתי הרכש של השנה זה גדרני בביתר ירושלים שהגיע בקיץ. זה בדיוק הפיסה שהייתה חסרה לביתר ירושלים כדי לרוץ קדימה. היה מאוד מאוד יציב, נכון. הרבה זוכרים לו את הטעות במשחק הגורלי נגד הפועל באר שבע, אבל עונה שלמה הוא הצעיד את ביתר ירושלים, בעיניי זה היה מדהים. הפריצה של השנה בעיניי זיו בן שימול מביתר ירושלים, בהרבה רגעים מאוד מאוד מפתיעים, היה שם, הרבה פעמים קיבל את האמון מברק יצחקי להישאר על המגרש במקום הצילי, במקום ירדן שוע, ועשה את העבודה הזאת מאוד מאוד יפה. ומה הייתה השאלה השלישית? שכחתי?
0: אמרנו רכש, פריצה ושחקן העונה. זה גולת הכותרת, עונה, אתה יודע.
2: קינס, קנגווה, קנגווה, קינס.
0: אמרת כבר, כן.
2: העונה, אבל... עונה שנייה.
0: גם זר העונה וגם שחקן העונה. יפה, יוסי אסלן.
2: העונה מבחינתי, אם אתה באמת רוצה לשמוע.
1: אני לא חושב שיש לי, אתה יודע, טיפה אני חולה, טיפה חושב שונה ממנו.
2: קודם כל, תמיד זה טוב, זה עניין של דעה אישית, אבל אם אתה רוצה ממני הפתעה, משהו שהפתיע אותי מאוד, אז דור פרץ מלך שערים, אני לא חושב שהיה מישהו מאיתנו שציפה לדבר הזה בקיץ, וזה מבחינתו השיג אישי נהדר, ומעניין לראות אם הוא יישאר בליגה שלנו ובמכבי תל אביב בקיץ הזה.
0: יוסי אסלן, בשם כולם כאן באולפן, אנחנו מודים לך על עוד עונת שידורים נפלאה.
2: תודה רבה לכם.
0: כמו תמיד, תענוג גדול לעבוד איתך, ומחכים לעונה הבאה, שתהיה לך פגרה נעימה, ושבוע טוב.
2: תודה, תהנו מהקיץ, נקווה בלי מלחמה.
0: אתה יודע מה, רגע, עוד משהו אחד, בואו נעשה פה עוד איזה עניין שנייה. רובן, אתה יודע, אנחנו אמנם הערב כאן סוגרים עונה, אבל יש לנו עוד שני משחקים מסקרנים לפנינו.
1: כן.
0: קבל, אסלן, אני כבר עושה משהו תחזית קדימה, שנוכל עם זה לפתוח את העונה הבאה.
2: בבקשה.
0: מוכן? טיקי טק הזריז. מי תניף גביע ביום שלישי?
2: הפועל באר שבע.
0: מי תזכה בליגת האלופות ביום שבת בין ארסנל לפריז?
2: פריז סן ז'רמן.
0: ומי תניף את גביע העולם בסוף או אמצע חודש יולי? מונדיאל.
2: וואו, זה קשה. צרפת.
0: צרפת. אוקיי, רשמנו באר שבע, פריז, צרפת. רשמנו, נראה אם פישלת או הברקת, נפתח עם זה את העונה. יוסי אסלן, אוהבים אותך, תודה רבה, שבוע טוב.
2: תודה רבה חברים, קיץ נעים.
0: יאללה, ביי להתראות. חוזרים עכשיו לטרנר. שלמה וייס, שוב איתך, שבוע טוב, טרנר.
9: שבוע טוב מטרנר, אמרנו, בעיקר חגיגות, זו האווירה שתהיה פה. אני מאמין שאתם שומעים את הקהל, את האולטרס של הפועל באר שבע. עדיין האצטדיון לא מלא צריך להגיד, וגם צריך להגיד שהקהל של מכבי חיפה ממשיך להגיע. אז גם היום אנחנו...
0: יש הרבה עודים בדרום, כנראה שאתה יודע, בעיקר הם אולי יגיעו הערב.
9: כן, כרגע אנחנו רואים כמה מאות בינתיים באיצטדיון, אבל אני מאמין שהאיצטדיון כאן יתמלא לקראת שריקת הפתיחה.
1: אם השלט על יעקב שחר יונף, אז זה גם עודים בחיפה.
9: אני לא רואה, לא רואה.
0: לא, אני לא רואה בחיפה, מה קשור לחיפה?
1: השלט, השלט.
0: מה,
1: הוא מגיע מחיפה.
0: מי שמרים את השלט גר בחיפה?
1: לא.
0: אתה יודע מאיפה...
1: זה אלה שבאים לסמי אופר.
0: נו, מה זה קשור? ואם הם באים תל אביב לסמי אופר?
1: אוקיי, זו התיאוריה שלי.
0: מה פתאום, רובן? איזה שטויות.
1: השלט, מי שמניף את השלט בסמי אופר, זה מבאר שבע, זה עד כי אתה אמרת, יש לנו אוהדים בדרום.
0: השלטים האלה זה על ידי הארגונים. האוהדים שנמצאים בארגונים הם מכל הארץ. יש לך במרכז, יש לך בצפון, יש לך בדרום, למה לא?
1: אוקיי.
0: אתה יודע שרק 45 או 50 אחוז מהקהל שמגיע לסמי אופר זה קהל שגר בחיפה והקריות, בסביבה של האצטדיון, כאילו בסביבה של העיר חיפה?
1: כן, אבל
0: עוד 50% באים מכל הארץ.
1: אם ילכו על, על היציע איפה שנמצאים הקופים,
0: לא יודע, לא
1: אתה
0: יודע.
1: תראה ששם זה, האוהדים לא הם 80% תושבי
0: לא,
1: הצפון.
0: אתה אומר את זה לא מדי, אתה אומר את זה
1: לא,
0: בתחושה.
1: כן.
0: אז אני לא חושב שאתה צודק, אבל בסדר, בוא, זה לא קריטי לדיון שלנו, נכון. בוא נתקדם, לא נתקע על זה עכשיו, יש דברים יותר מהותיים הערב. טוב, בוא נצרף רגע את שמוליק מזרחי בטדי, שמוליק איתנו?
10: אנחנו כאן, אני כן.
0: יפה. אז תשמעו, אני רוצה רגע להתחיל איתכם בתחזית לעונה הבאה, אפשר שאנחנו נצלול גם שוב להרכבים, למטשאפים, לפני שרובן נתחיל ככה לנתח איתכם ולצלול למשחקים הערב. שאלתי את אסלן, שואל גם אתכם, יום שלישי, גמר גביע המדינה, תחזית שאתה נפתח את העונה הבאה כאן בשבת כדורגל, מי מניפה גביע ביום שלישי, מכבי תל אביב או פועל באר שבע?
11: אני אומר שבאר שבע עושה דאבל העונה.
0: רשמנו? מה אומר שמוליק?
10: אני גם הולך עם וייז במקרה הזה, נדמה שזה איכשהו הכל מתחבר להפועל באר שבע, תמיד יש נטייה לחשוב שאם באר שבע זכתה, דווקא הגביע ילך למכבי תל אביב, אבל אני הולך על דאבל היסטורי להפועל באר שבע.
0: אוקיי, יום שבת, 30 במאי, גמר ליגת אלופות, ארסנל מול פריז, מי תניף גביע?
11: הראש אומר פריז, הלב אומר ארסנל, ואני תמיד הולך עם הלב, אז ארסנל.
0: ארסנל מווייז, פריז משמוליק, ו... באמצע יולי, גמר המונדיאל, מתניף את הגביע הכי יפה בעולם.
11: וואו.
0: ב-19 ביולי, 10 בלילה.
10: אני הולך עם נבחרת ספרד.
0: ספרד, אוקיי. אני מקווה שלא, לא מגיע להם.
11: שמה, אני...
10: וגם לא להאמין ימל.
0: נכון.
11: אני אלך על סנסציה, back to back, ארגנטינה.
0: אני אוהב את האימור שלך, וייסי. עכשיו, תורו של הברון באולפן, הוא חושב שהוא יחמוק מזה, אבל רובן, מי תניף גביע ביום שלישי?
1: מכבי תל אביב.
0: מי תניף גביע ביום שבת?
1: ביום שבת?
0: כן. מה, לא הסתנת לנו? לא מזין לנו?
1: ארסנל
0: או פריז?
1: ארסנל.
0: ארסנל. מי תניף גביע את גביע המונדיאל? גביע העולם?
1: צרפת.
0: צרפת, אוקיי. אני מקווה שארסנל תניף גביע ביום שבת, אחרי שהייתי בחצי גמר שם באצטדיון, אי אפשר שלא להתאהב בקבוצה הזו וברגש שיש שם לקהל. אחרי כמה וייס? 20 שנה שהם לא היו בגמר ליגת אלופות? 23 או 20? 20.
11: 20 שנה.
10: תשמע, חייבים להיפטר מתדמית הלוזרים.
0: קודם כל הם קחו אליפות, אז הם כבר לא לוזרים. ואני חייב להגיד לך וייס...
11: שם אחרי 22 שנה.
0: תקשיב. האווירה באצטדיון, אחרי שהם ניצחו את אתלטיקו מדריד ועלו לגמר, היה חגיגות של זכייה בגמר. זאת אומרת, כאילו, אני מקווה שהם הצליחו רגע להתעשת ולרדת לקרקע, כי היה שם חגיגות בווייבים של זכייה בגמר. כאילו, אנשים בחו דמעות
1: ולא קוראים את הכיסא. החגיגות של האליפות.
0: אליפות, אז כן. אבל גם פריז זכתה באליפות.
11: פעם קודם היה הפסד לברצלונה. בפעם הקודם שהגיע לגמר זה היה הפסד לברצלונה. עוד פעם, פריז היא פייבוריטית חד משמעית. אבל ארסנל של העונה יכולה לעשות את זה.
0: אני מסכים איתך. ואני מקווה שארגנטינה עם מסי יעשו את ה-back to back. אבל טוב, בואו נחזור בחזרה לסיכום עונה שלנו, ונחזור שוב לרשימה אחרי שאסלן כבר אמר את דברו, עכשיו תורכם. כמי שליוו אותנו כל העונה בכל המגרשים, וייס במיוחד אתה, לדעתי אין מגרש בארץ שלא סימנת עליו וי השנה, והמון תודה על כך מאיתנו כאן באולפן. נפתח עם שחקן העונה שלך.
11: קינס קנגווה, אתה יודע, התלבטתי מאוד בין דן ביטון לקינס קנגווה. בסוף, בסוף, בגלל שזה היה, הסוף זה היה המאני טיים, ושם קינס קנגווה הגיע. דן ביטון לא באשמתו לא היה, אז אני הולך עם קינקס.
0: מה אמרת שמוליק מזרחי?
10: אני הולך עם ירדן שואה, 15 שערים, 8 בישולים. אתה יודע, מדברים על הישראלים הכי טובים בביתר העונה, הוא הציג את הכישרון הכי גדול שלו, הוא התבגר, הוא נראה נפלא, הוא כמעט עשה גם את ההבדל עד הסוף.
0: אוקיי. רובן, אתה רוצה גם אתה להצטרף?
1: אני, יש
0: לבד?
1: לי, בטח, אני מבקש תשאל אותי. אני שחקן העונה שלי...
0: רובן, מי שחקן העונה שלך?
1: שחקן העונה שלי זה דן ביטון,
0: למרות כל החיסורים האחרונים, זאת אומרת, זה משהו סחק שמספיק.
1: הוא זה שסחב את הקבוצה בזמן שקנגווה התעסק באליפות אפריקה ורצה ללכת והיו לו בעיות ועד שהוא יישאר את הקו. למעשה, קנגווה, העונה, התחיל לשחק באמת בשביל באר שבע מהרגע שדן ביטון לא יכל לשחק יותר. מאז הוא לקח על עצמו את האחריות, כנראה דיברו איתו, ומאז הוא נתן תאוצה. הוא מבחינתי כזר העונה, אבל כשחקן העונה זה דן ביטון.
0: אוקיי, אני יכול להתחבר לדברים שלך, אני חושב שהוא ראוי, מגיע לו. בהחלט רלוונטי. בואו נתקדם לפריצת השנה.
1: אני הלכתי, תגידו אתם קודם.
9: אני הלכתי פריצת השנה, לא תגלית, פריצת השנה על ירדן כהן. אני חושב שמה שהוא עשה השנה בביתר ירושלים, מגן שכזה תמיד היה בצללים, בגיל כזה, מאוחר, גם הביאו את אריאל מנדי, אני מזכיר לכם, שאמרו שהוא יהיה אחד המגנים הטובים בארץ, הוא לקח לו את המקום. ירדן כהן, פריצת השנה בגדול בעיניי.
1: עשה את זה בגדול, אין ספק. אני אבל בחרתי ברועי.
10: אני הולך עם יאיר. טוב, תמשיך.
1: אני רועי דוד. אני חושב שהוא אחראי בשערים שהוא כבש, אם אני לא טועה, 8 או 9 שערים, לזה שהפועל פתח תקווה בפלייאוף העליון.
0: אוקיי, מדעתכם על הבחירה הזו? אהבתם?
9: כן, אבל עוד פעם, רועי דוד מבחינתי הוא בקטגוריה של פיינגזיכט וכאלה תגלית, כי לא הכרתי אותו לפני, אז פחות מפריצה, יותר תגלית בעיניי, אבל חד משמעית עונה מטורפת לשחקן הזה.
0: כן, שמוליק.
10: אני, חברים, הולך עם מאיר מורדכי. אתה יודע, שחקן כזה ש... 10 שערים, 6 בשולים, אתה יודע, לא רואים שחקנים שפורצים בעונה כזו, גם אגב, הנה הוא גם מגיע למכבי חיפה. אתה יודע, זו פריצה אמיתית. דווקא בעונה כזו, מבחינתי, השאיר את הצפונים בליגה. אני אוהב את זה, אני אוהב את מאיר מורדכי, אני חושב שהוא נותן יופי של עונה. מדברים על פריצה, הוא פרץ בגדול.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך לקבוצה שהכי אכזבה אתכם העונה, ואז זה זו שהפתיעה. מי אכזבה? וייסי.
1: וייס, תתחיל.
9: אני לא חושב שיש פה תחרות, מכבי חיפה, מכל
0: הבחינות,
9: מכל
0: הסיבות. אם מישהו חושב אחרת ולא מכבי חיפה, שיקום ויגיד.
10: אני לא חושב אחרת.
1: גם אני לא חושב.
0: אז באמת אין מה לעשות, מכבי חיפה, קבוצה שרצה לכל התארים, ולסיים מקום 5, בעונה מאוד מאכזבת. אין לזה ויכוח, לא צריך להסביר יותר מדי. קבוצה שהפתיעה אתכם השנה?
9: הפועל פתח תקווה, למרות שעוד פעם, הסוף, זוכרים את הסוף, והפלייאוף קצת מאכזב, 3 נקודות מ-30, קצת מאכזב, אבל בסוף, כשאתה מסתכל, עונה מפתיעה מאוד עבורם.
1: אין ספק שעונה מפתיעה, אבל אני הולך עם אסלן, אני חושב שמה שדברי יעשו אחרי שעובד אולי את הנקודות, והם הצליחו להישאר בליגה, שפו ענק לחודדה.
9: זה כן, אבל רובן, זה הפתיע אותך כי שהם הורידו להם נקודות.
1: כן,
9: היו,
1: כן,
9: שהם היו שתי נקודות מתחת, זה הפתיע אותך, כי אני זוכר שתמיד אמרת הם יישארו.
1: הם יישארו, אבל אני אומר, אם יש מישהי שאתה נותן קבוצה שאתה אומר, וואלה, שיחקו את העונה, בכלל, נכון. מתחילת העונה. אתה יודע, הם נכון. היו אמורים להיות מקום...
9: הם הורידו להם 8, והם 8 נקודות כן. מעל אשדוד סיימו.
1: כן.
9: 16 נקודות לא בתכלס.
1: לא רק מהרגע שהורידו להם נקודות, הם מפתיעים מתחילת העונה.
0: אני לגמרי הולך עם טבריה, לאורך כל דרך שהם עשו, לאורך כל העונה. שפו. טוב, אני חושב שממנה העונה, זה בדרך כלל מי שלוקח חליפות, לא?
1: כן.
9: קוז'וך הוא מאמן ה...
10: אני לפקה אלך עם ברק יצחקי, ברור שקוז'וך הוא צריך למאמן העונה, אבל אתם יודעים, ברק יצחקי, אני נדמה לי שאף אחד לא ציפה מיצחקי להוביל את ביתר למרחק נגיעה מהאליפות. וצריך להגיד, זה היה... העונה מאוד מרשימה לבית הירושלים, הוא החזיר את הירושלמים לפסגה של הכדורגל הישראלי, וזה מעל המצופה לדעתי, חד משמעית למעל המצופה. אני מניח שאם בית הירושלים אתה זוכה כאלופה, אז בוודאי שגם יצחק היה שם, אבל אתה יודע, במצב הזה שכולם בוכים את קוז'וך, אני חושב שגם צריך לומר מילה טובה לברק יצחקי.
9: אגב, אני יצחקי אצלי מקום שלישי, גם עונה מדהימה, אני מסכים.
0: שלישי, אז מי שני?
9: חודדה, אני חושב שמה שחודדה עשה בדבריה השנה, מטורף.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני חושב שגם הפועל תל אביב, מה שברדה עושה עם הפועל תל אביב,
9: בכלל הייתה עונה טובה למאמנים.
1: אני אחד, אתה יודע, אני מאוד אוהב את ברק יצחקי, גם אימנתי אותו ואני אוהב את הסגנון משחק שלו, אבל קבוצה ש15 פעם מובילים עליה, זה מראה של הכנה לא נכונה לתחילת המשחק, שלא יהיה לכם ספק. 15 פעם

0: האם אני אשאל אחרת, האם זה לא קנקואה?
1: בגלל שנתן לו שחקן העונה, אז אני אבחר עוד מישהו אחת, כי ברור שהוא זר העונה, כי אם הוא שחקן העונה, הוא זר העונה, אבל אני חושב שבטח צריך לציין את אוגריסה, שחקן מדהים, 18 שערים, בסוף...
0: אתה יודע מה, בוא נעשה כוכבית, ששחקן לא יכול לבחר פעמיים, אז אם הוא כבר נבחר לשחקן העונה, אז זר העונה חייבת מישהו אחר.
1: אז אני הולך על אוגריסה.
0: יאללה.
2: טוב, אני בחרתי בדן ביטון, שחקן העונה, זה קנגווה, זה זר העונה.
0: מה אומר שמוליק?
3: כן, אז גם אני עם קנגו, אחד משמעית. אתם יודעים, המשחקים, מעבר לכל, המשחקים בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע, הוכרעו גם ביניהם. ואפשר היה לראות את האיכויות שיש לבאר שבע עם שחקנים וזרים כמו קנגו. אני חושב שזה ערך מוסף בצורה בלתי רגילה.
0: יפה, אז אלה הם נבחר העונה, מישהו רוצה להוסיף עוד איזה משהו משלו?
2: היה לגבי הרכש של העונה, לא
0: דילגתי על זה, ואם אתה רוצה בבקשה.
2: לא, אני רציתי לציין דווקא, אתה יודע, בינואר כל הקבוצות התחזקו, ומי שעשה את
0: החיזוק... לא, כולם התחזקו, שגם נחלשו, אבל אתה יודע, ניסו להתחזק.
2: אתה יודע, אבל מה שאני רוצה לציין דווקא את איסט. איסט הגיע לפועל באר שבע, והביא להם את הניצחון על מכבי חיפה, ואחר כך עוד שלושה שערים נגד פתח תקווה. זה היה משמעותי מאוד לאליפות.
1: אז אני הולך על גדרני, אני ורובן שידרנו את משחק האירופאיות בתחילת העונה, וזה נראה שקרבאלי לא קשור לענף. גדרני הגיע וגם פתאום גילה לנו שגם קרבאלי בלם מצוין. גדרני בעיניי זה הרכש של העונה.
0: יפה, אז אלה נבחר העונה שלנו כאן בשבת של כדורגל. נקווה שבעונה הבאה יהיו לנו...
1: רגע, ציטוט העונה זה נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה?
0: בבקשה.
1: לא, אני אומר, זה ציטוט העונה שלי.
0: נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה?
1: של זיו אריה, של אתה יודע, לא משנה מה שאלו אותו בתור הרעיון, על סדריק דון, נגיד לו תודה ונאחל לו בהצלחה.
0: כן,
1: אבל... אני חושב שלאחל לו בהצלחה הוא לא יחל לו
0: מישהו. זה ציטוט שאין לו תחרות. התחרות, זה ציטוט שמנצח, אין מקום שני ושלישי.
2: מה עם הציטוט של יצחקי על טל בן חיים?
1: על טל בן חיים, גם נכון, אתה פרשן של חברים.
2: פרשן של חברים,
0: כן. בואו נקווה שבאמת יהיה לנו בעונה הבאה את אותו המתח, גם בעולות, גם ביורדות. אתם יודעים מה? עוד שאלה אחת שאני ככה אשאל אתכם ככה, אנחנו בתוך עניין של סיכומים. בואו נסתכל על ריינה ואשדוד שיורדות לליגה הלאומית. לדעתכם, הם ימצאו את עצמם חזרה בעונה הבאה בליגת העל, או שמפה זה ילך וידרדר ואין להם קשה לחזור? איך אתם רואים את הסיכויים שלהם כקבוצות? כי בסוף זה לא צריך אופן מיוחד לחזור לליגת העל אחרי העונה.
2: ריינה בדרך של חדרה,
0: לדעתי.
2: ואשדוד יחזרו לליגת העל.
1: אני אומר שאשדוד חוזרת לליגת העל, ריינה או מקום שני או שלישי.
3: תחזור לליגת העל עם האצטדיון הזה.
1: לא, אבל גם ריינה לדעתי, אני הבנתי שבסול הולך לשים הרבה מאוד כסף, או שני או שלישי.
0: יש נחס כזה שאתה כבר מגיע לבאר.
3: לא להאמין.
0: למגרש מהחלומות שאמור להרים את הרמה, את כמות הקהל, את הפסיליטיז, ובסוף אתה לא יכול ליהנות ממנו בעונה הבאה, ולא בליגת העל בכל מקרה. תורף. טוב, נחל להם בהצלחה.
2: משלמים על הטעויות שהם עשו.
0: לגמרי. טוב, בואו נתרכז שוב במשחקים של הערב. אנחנו רוצים שוב הרכבים, ועכשיו גם ניצול פנימה לניתוחים, כי בסוף יש כדורגל. יש פה יריבות בין ביתר לפועל תל אביב. יש משחק אליפות של הפועל באר שבע עם מכבי חיפה. תחילה, אנחנו בטדי איתך שמוליק שוב הרכבים, והפעם גם ראובן עם התובנות והתגובות.
3: כן, אז ביתר ירושלים, כאמור, עם מיגל סילבה בן הקורות, שחקני השדה רועי אלימלך, בריין קרבאלי, לוקה גדרני, ירדן כהן, ירין לוי, בורסינו, דור מיכה, עומר אצילי וטימותי מוזי, ויחד עם ירדן שואה הקפטן. מצד השני, דור בנימיני הוא השוער, טלר צ'ל, מיימבו, שיקו אלווס, דורון לייטנר, קרב, לוקאס פלקאו, לואיזו, טוריאל, סילבה ואלטמן, ב-11 של ברדה.
0: רובן, שומע ומה אומר?
2: אני לא יודע אם לביתר ירושלים נשאר משהו, אתה יודע, כוח עדיין למשחק, אתה יודע, הם היו נראים במשחקים האחרונים שבורים כבר לגמרי, והפועל תל אביב באים עכשיו גם עם מיימבו שלא היה בה, לפני שבוע הוא נח. אני חושב שיהיה קשה מאוד לביתר ירושלים לייצר את אותה התלהבות והלעת של המשחק שלהם. הפועל תל אביב לא מפסידים את המשחק.
0: אני איתך, אני באותה דעה, מוזיק בדעה כמוך. אני רואה פה טקו במשחק הזה, אבל אתה יודע, בסוף זו ביתר עם הקהל. אגב, שמוליק, כמה קהל באצטדיון?
3: אני מניח שאפילו ייכנסו לפה עוד קצת, בין ה-18 ל-20 אלף צופים.
0: לא רע, לא רע, משחק שהוא לפרוטוקול,
3: לא רע, לא רע, הדרומי.

0: הולך ומתמלא, כמובן שהמזרחי והמערבי, יש נוכחות מרשימה מאוד של אוהדי הפועל תל אביב. יש כמובן הצפוני קצת עם חציצה.
1: אני פגשתי אוהדים של ביתר ירושלים שאמרו, דווקא ברגע הזה אני מרגיש צורך לנסוע ולהיות עם הקבוצה ולהגיד להם תודה על כל השנה הזאת.
0: בדיוק, בדיוק, חד משמעית. יהיו פה למעלה אולי אפילו מ-20 אלף צופים.
2: איזה כיף, איזה אווירה. תן, בטדי האווירה הזו של המשחקים הגדולים האלה פשוט תמיד, אתה יודע, אנחנו באולפן, שומעים את הסאונד שמגיע מטדי, ותמיד אני מקנה במי שנמצא באצטדיון ונהנה מכל האווירה הזו. אני גם חושב שמגיעה מילה טובה, דיברנו פה על כל השחקנים ומאמנים, ובחרנו את אנשי השנה, אבל גם לקהל מגיעה מילה טובה. אני חושב שהקהל של ביתר עשה השנה עונה נפלאה.
1: מדהים, אחת העונות הטובות ביותר של האוהדים של ביתר, גם בכמויות שהם הגיעו למגרשים וגם בהתנהגות שלהם.
2: השתפרו מאוד, ומכאן הציון הגבוה שלנו עבורם. ויאללה, מיד נחזור לטרנר, לטדי. אנחנו עוד רבע שעה למשחק, גם אצלך שמוליק, אבל גם אצלך שלמה וייס, טרנר, הפועל באר שבע, הערב תניף את הצלחת באופן רשמי מיד בסיום המשחק, אבל קודם לכן 90 דקות מול מכבי חיפה, שגם תרצה לסיים את העונה בצורה חיובית, בטח לא לשמש תפאורה בחגיגות של הפועל באר שבע. נחזור שוב להרכבים ונצלול פנימה לדיונים. בבקשה שלמה.
3: כן, אז הרכב של הפועל באר שבע, אמרנו הרכב נטו מחליפים, ניב אליאסי הוא השוער, יוני סטויאנוב, מיגל ויטור, מתן בלטקסה ואלדר לופס בהגנה, שי אליאס, איתי חזות וחמודי קנן בקישור, רועי לוי, זי אחמד וג'בוניסט בשלישייה הקדמית, ומנגד מכבי חיפה עם שריף קיוף השוער שהיום גם עם הקפטן, מצטרף הקפטן אינון פיינגזיך, נועם שטייפמן, שון גולדברג, ליסה ביסד וזוהר זסנו בהגנה, פטר אגבה, איתן אזולאי ונבות רטנר בקישור, ניב גבאי וגיא מלמד הם החלוצים היום.
1: אם היית אומר לפני 3-4 חודשים שזה הרכב של מכבי חיפה לברק בחר, הוא היה אומר לך לא לא לא, לא אצלי.
3: אולי הוא היה אומר שהוא לא בא.
1: כן, זה הזוי, אני רואה את ההרכב, אתה יודע, אני רואה גם את השחקנים עושים חימום, מי שעושה איתם זה דרור שמשון, גיא צרפתי ורוצ'ט. שנראה לי ששלושתה, צרפתי ורוצ'ט,
2: צרפתי הודיע שהוא עוזב,
1: עוזב, רוצ'ט יורד לנוער, ולגבי דרור שמשון ראיתי כותרות שיכול להיות שהוא גם לא נשאר.
3: אני גם לא ודאי בכלל שהוא נשאר.
1: כן,
2: תשמעו חבר'ה, לפעמים לרענן ולהחליף זה דבר טוב, במיוחד שהתוצאות הן לא תוצאות להם מצפים ורוצים, אז בסדר, שינוי משחק מהמשחק בכדורגל.
1: כן,
3: אמת,
2: אין קביעות לאף אחד. אבל בואו גם, יש לי שאלה, אני רואה שפוקס, פוקסי השוער המחליף
3: בספסל.
2: בספסל, כי הוא למעשה בסיום המשחק הזה פורש מכדורגל,
3: ויכול להיות שבתפקיד מנהל קבוצה. נכון, ובקונסטלציה מסוימת יכול להיות שהוא יקבל היום גם דקות ככה לפרוש, אני לא יודע אם זה יקרה סופית.
1: לא נשמע טוב, מכבי חיפה, מועדון, לא יודע, לא. הוא הולך, רוצים לשתף אותו היום, ומחר הוא הופך להיות מנהל קבוצה, נו באמת.
3: כן, הוא יהיה מנהל קבוצה, הוא פורש בכדורגל, זה כמעט ודאי. אגב, כמו שאמרנו, גם שריף קיוף, היום ככל הנראה, אתה יודע, אתה אי אפשר להגיד בכדורגל סופי, עד שזה לא סופי, אבל ככל הנראה היום הופעה האחרונה שלו, הוא רוצה לצאת ולשחק כשוער ראשון בקבוצה אחרת. קשה לי לראות את מכבי חיפה עוצרת בעדו.
1: שלמה, גם ירמקוב לא נראה להישאר במכבי חיפה.
3: אם תגיע הצעה טובה הוא לא יישאר, אבל כל עוד לא, אז מבחינת מכבי חיפה בטח שהוא נשאר, כי הוא השחקן היחיד, לא היחיד, אבל בין הבודדים שאפשר להגיד שבאמת היה טובה.
1: זה ברור שמכבי חיפה רוצים להשאיר אותו, אבל לדעתי הוא לא יישאר, כי הוא יקבל הצעה והוא יעזור.
2: אתה חוזה את העתיד?
1: אני מזמן כבר חזיתי את זה.
2: כי יש הצעה או אין הצעה?
1: דולב, אני מזמן חזיתי את זה, ואני יודע שמכבי חיפה כבר התחילה לחפש שוער אחר. מזמן, לא מהיום.
2: אולי זה מקום שקיוף כאילו ממשיך.
1: לא,
3: אני מעריך שאם זה לא יהיה מקום, בדיוק, אני מעריך שגלאזר ינסו לעשות הכל כדי שגלאזר יגיע.
1: ורוצים לתת לו סכום גבוה ולשלם עליו, אז זה לא בשביל להחליף את קיוף, אלא כדי לתת להחליף את ירמקוב. יש דברים כנראה מאחרי הקלעים שעדיין אנחנו לא יודעים. לדעתי הוא לא יישאר במכבי חיפה. הייתי מאוד רוצה שהוא יישאר, אבל לדעתי הוא לא יישאר.
2: טוב, בואו ננסה בכל זאת רגע, כנהוג במשדרי פריגן ולקראת משחק שמתחיל בעוד 11 דקות, להסתכל על הרכבים של שתי הקבוצות. שחקן מרכזי בכל קבוצה לערב הזה, חברים?
3: אני חושב שמעניין מאוד יהיה לראות שני שחקנים בהפועל באר שבע, אחד זה חמודי קנן, לראות באיזה כושר הוא ואיך הוא מגיע, ואני לא ראיתי אותו עדיין, אני מודה, אבל פה שהסתובבתי הרבה אנשים בבאר שבע אמרו לי, שים לב לאיתי חזות, הילד הצעיר היום, אז אני אשים לב אליו.
2: מה אנחנו יודעים עליו?
3: עוד פעם, קשר צעיר.
1: הוא שותף כמה פעמים, אני ראיתי אותו.
3: כן, שותף כמה פעמים העונה. הם אומרים שהוא שחקן מאוד מאוד מפשיח, אני לא זוכר, לא ראיתי אותו.
1: כזה סגנון, כזה יותר מספר 10, אבל טכניקה כמו של גנח, דומה מאוד. אני מבחינתי רוצה לראות את גבי עם המהירות שלו במתפרצות של מכבי חיפה. אני מצפה ממנו עם המהירות שהוא יפתיע את ההגנה של הפועל באר שבע.
2: אתם יודעים מה הכי משמח אותי ערב במשחק הזה של באר שבע, למה שככה קראתי לפני המשחק, שדן ביטון בסגל.
3: הוא יקבל שגם דקה אחרונה, כן.
2: כן,
3: אני לא יודע... המטרה היא להכניס אותו, אסור לו לדרול, לרוץ על הדשא, כן? אז ממש ממש בסוף, המטרה היא להכניס אותו בדקה האחרונה של תוספת הזמן, אם יהיה אפשר וכבר עוד נשארו חילופים, כדי לתת לו פה את הכבוד בטרנה.
2: זה יפה, זה מרגש, זה יפה.
3: מאוד.
2: ומתי נראה אותו גם חוזר לשחק, אגב?
3: מקווים מאוד שעונה הבאה, אבל עוד פעם, הכל תלוי גם במצבו וגם ברופא שיסכים לחתום. אנחנו זוכרים את זה עם סן מנחם, שהוא רצה לחזור, אבל אין אף רופא בארץ שיסכים לחתום לו, שהוא, אתה יודע, שהוא חותם שהוא רשאי לחזור, וגם עם אליניב ברדה זה היה ככה. בוא נקווה שעם דן ביטון באמת יהיה אפשר להחזיר אותו, ויהיה אפשר להחזיר אותו בביטחון מלא.
2: אוקיי, אפרופו פציעות כאלה ואחרות, א', באמת שיהיה לו רק בריאות טובה ושהערב ייכנס לדקה שלו, יקבל את המחיאות כפיים ויהיה חלק מהחגיגות, כי מגיע לו. שמענו היום שבן שמעון, שככה ממשחק פאדל נפל, נפגע בראשו, עם דימום בקרום המוח, אז נאחל לבן שמעון מכאן בריאות, ושיחזור ל-100% במהרה. לא נעים שבר בגולגולת.
1: כן, לא נעים בכלל מהפאדל. דרך אגב, אתה יודע, הלכתי לשחק לפני יומיים וגם אני נפצעתי ברגל, אבל בקטנה.
2: מה, מתחת את הזרת?
1: את התאומים.
2: איך הצלחת כבר אם תחת
1: במה? מה לעשות? לא יודע, התלהבות.
2: וניצחת לפחות?
1: לא הספקתי.
2: לא הספקת.
1: באמת.
2: טוב, ובואו ניתן גם ברכות.
3: עכשיו על המסכים כאן, כן, עכשיו כן. על המסכים כאן נתאר AI של בן גוריון, כן. מצהיר על אני מצהיר בזאת על האליפות השישית של הפועל באר שבע. הקהל, אנו מכריזים, בואו נראה את השלט שהם פורסים שם, ביציע הדרומי. אנחנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה. כן,
1: יפה.
3: אז...
1: יפה.
3: והנה היא עולה אלופת המדינה, ועכשיו גם בן גוריון, וואו, איזה יופי פה. אני מקווה שאתם רואים את זה על המרקע. המנואלה של אוהדי באר שבע פורסת עכשיו דמות ענק של דוד בן גוריון על כל היציע הדרומי, ומתחת אנו מכריזים בזו על אלופת המדינה. וואו, מראה מדהים, תפורה מדהימה.
1: לא מראים את זה עדיין על המסכים.
3: איזו תפורה מדהימה, אני אשלח לכם תמונה.
2: אנחנו נהנים לשמוע אותך, אני מצליח לדמיין את זה מעולה.
3: מדהים, מדהים.
2: זו המטרה. יפה, אין, היום באר שבע, זה יום חג בכל העיר, בטח באצטדיון. אנשים מרחיקו שיצא אחר כשיצא השבת כדי להגיע לאצטדיון, אלה ששומרים כדי לבוא ולהיות חלק מהמסיבה, כי הערב מסיבה בבאר שבע. אנחנו כמעט סוגרים שעה, אבל חשוב לי שנקדיש 30 שניות, ואני אברך מכאן את ביברס נטחו, שפורש מכדורגל, נפרד במדי פרטיזן, גם כבש במשחקו האחרון. עשו לו שם כבוד, הוא הוחלף בדקה 63, זכה לתשואות מהקהל שתמך בו, קרא בשמו לאורך המשחק.
3: אנדררייטד גדול בישראל.
2: כן, כן.
3: בסרביה, אני אומר לך מחברים, יש לי שם חברים טובים, סוג של אליל ופרטיזן.
2: אגדה.
3: אגב, חבר טוב שיש שם בעניינים טען, אם ביברס נטחו ירצה, הוא יקבל איזה תפקיד שהוא רוצה בפרטיזן.
1: אין ספק.
2: גם הוא אמר שהוא היה שחקן, עכשיו הוא רק אוהד, וגם יכול שבהמשך הוא יהיה חלק מהמועדון הזה. תשמע, שאתה כל כך הרבה שנים נמצא במועדון אחד, ואתה קפטן, ואתה מנהיג, ואתה מוערך, אז אין סיבה שלא. אבל מכאן, מאיתנו, קפטן פרט ישראל, בכל זאת, נאחל לו פרישה נעימה.
1: פרישה והצלחה בהמשך הדרך, שישאר בכדורגל, צריכים מישהו כמוהו.
2: כן, ותודה על כל מה שהוא הביא לנו, ועל רגעי הכדורגל הקסומים שהוא ידע להנפיק לנו.
1: איזה יופי, רואים, אני עכשיו ראיתי גם.
2: עכשיו אתה רואה?
1: אנו מכריזים בזאת על אלופת המדינה, ברכות להפועל באר שבע.
2: אז אנחנו דקה וחצי לסיום השעה. בואו ניתן קפיצה רגע לטדי, נראה מה קורה אצל שלמה ווי, אצל שמוליק מזרחי, סליחה, לקראת המשחק של ביתר מול הפועל תל אביב. שמוליק, מה אצלך בטדי? לא איתנו, שמוליק, מדי איתנו, אוקיי. אז תשמע, שלמה, אנחנו בזמן הפרסומות והחדשות, נהיה אצלך בטרנר לפתיחת המשחק, כי אתה בשעה 8 כבר, בשעה 9 כבר מתחיל שדר משחק, אנחנו נהיה בחדשות, אבל חוזרים במהרה גם אליך, גם לטדי, לקראת הכדורגל. בוא נשמע את הדעות שלכם, שלמה, ראובן, נתחיל בטרנר, באר שבע, מכבי חיפה, תוצאה.
1: תיקו.
3: גם אני אומר, 2-2.
2: 2-2. אני אלך על... אני גם אמרתי תיקו בווינר בשעה הקודמת, אני... וואלה, יש לנו פה 1-2-2, יאללה, נו, נשאר על 2-2. 1-1? 2-0? 2-1? וואו, טוב, אתה יודע מה? אני הולך על... נשאר על תיקו, נשאר על תיקו. מה אתם אומרים בטדי? ביתר הפועל תל אביב.
3: 3-1 לביתר.
2: 3-1 ביתר. אני הולך על תיקו. כן, גם אני תיקו. אוקיי, וייסי, תודה רבה, מיד נשוב אליך בדיגיטל. כאן באולפן, ראובן עטר, דולב נישליס, קובי פרל על הביצוע הטכני, עומר אלימלך על הדיגיטל. אנחנו מכאן לפרסמות 9 חדשות, וחוזרים מיד לכדורגל, נהיה בשני המגרשים במקביל, גם טדי, גם טרנר, מחזור סימונה, מחזור 36 בליגת ווינר, ליגת העל בכדורגל. וואו, לא למין שעונה הזו מגיעה לסיומה, עם האלופה שלנו, הפועל באר שבע. פרסמות, חדשות והחוזרים, תישארו איתנו, שבת של כדורגל.
4: מתקדמים מ-5G, עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל, באולפן דולב נישליס וראובן

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: הלו, צ'רי.
6: אני שומעת.
5: מה זה החלפת תצוגות?
6: במילה אחת, הזדמנות.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
6: נו, מה אומרת?
5: במילה אחת, לרוץ.
7: צ'רי מבית פריזבי.
8: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
9: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
10: חי נחמיאס, בונה
9: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
11: אילת, 102 FM.
12: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
1: מיד באילת,
13: שבת של כדורגל.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס,
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
16: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל ראשון נועם המבורגר, בן 23 מאתלית ולוחם טכנולוגיה והחזקה בגדוד 9 בעוצבת עקבות הברזל, נפל כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית במרחב הגבול עם לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל נועם נפצעו באורח קשה וקל שני לוחמים. האזעקות בצפון ממשיכות להישמע גם עם צאת השבת. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו בשעה האחרונה בבית צאת ובראש הנקרה. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאותת על התקדמות משמעותית במגעים עם איראן. ברעיון לרשת CBS אמר הנשיא האמריקני כי המסע ומתן בין וושינגטון לטהרן מתקרב מאוד לגיבוש הסכם, שלדבריו ימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני ויביא לטיפול מספק באורניום המואשר שברשותה. טראמפ הוסיף כי טרם קיבל החלטה סופית, וכי הוא התייעץ בסוגיה עם יועציו ועם מנהיגים ממדינות המפרץ. בתוך כך, גורם ביטחוני פקיסטני אמר כי מזכר ההבנות בין הצדדים נמצא בשלבי גיבוש אחרונים. לפי מקורות ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס, המתווה המוצע צפוי לכלול שלושה שלבים: סיום רשמי של המלחמה, פתרון המשבר במצר הורמוז, ופתיחת חלון של 30 יום למסע ומתן על הסכם רחב יותר עם אפשרות להערכה. על רקע ההתפתחויות האחרונות, ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס הלילה דיון קבינט מצומצם בהשתתפות גורמי ביטחון, ראשי סיעות הקואליציה, וככל הנראה גם יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ, ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
16: ערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אילת, שבת של כדורגל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל המשחקים, כל השערים, כל הקולות, במקום אחד. שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישליס, ראובן.

0: שלום לכם, שבוע טוב, 9:05, ברוכים הבאים לעוד שעה של שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. אנחנו בשידור חי ב-102 תל אביב, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, ברדיו אלת, ברדיו 90 FM, וברדיו גלי ישראל, רדיו דרום, שידור חי גם בדיגיטל, ביוטיוב, בפייסבוק, בעמודי שבת של כדורגל. רובן עטר, אנחנו עם המחזור האחרון, המחזור ה-36, בפלייאוף העליון בליגת ווינר.
1: עם השני משחקים האחרונים של העונה.
0: בדיוק, אז נזכיר למאזינים שבשעה 6, הערב נפתח עם שידור שלנו מהמושבה, שלום ביטוח, שם פול פתח תקווה, עירכת מכבי תל אביב, למשחק שהסתיים בתוצאה 2-2. עכשיו אנחנו מפנים קדימה, טדי וטרנר, אנחנו בפינג פונג כל הערב הזה, כאשר בסיום הערב, בטרנר, ענפת הצלחת, צלחת האליפות, של הפועל באר שבע. אז בטדי, דקה רביעית, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, בטרנר, אותה דקה, דקה חמישית כבר למעשה, הפועל באר שבע מול מכבי חיפה. תחילה, אנחנו רוצים אותם עדכון של פציעה בשורות מכבי חיפה, בטרנר, שלמה וייס, העדכון שלך.
2: בחילוף, נראה לא טוב, דקה שנייה,
0: ינון
2: פיינגזיכט. ינון פיינגזיכט, לא מכה שקיבל, תנועה לא נכונה, מחזיק את הברך,
1: עדיין מדדה כאן. סובב את הברך.
2: נראה פציעה לא קרה בכלל. מי שנכנס בקומות זה סוף פוט גירנו, לא שיחק חצי שנה. היום גם הופעת פרידה שלו ממכבי חיפה. אבל בשביל פיינגזיכט זה נראה רע מאוד. היה אמור להיות מזומן לסגל הנבחרת מול אלבניה. בטח היה אמור לפתוח כמגן ראשון את העונה הבאה במכבי חיפה. בטח עד שקורנו אמור לחזור בדצמבר. ועכשיו זה נראה רע. בטח מבחינתו אישית וגם מבחינת מכבי חיפה.
0: בואו נראה לאן זה הולך, שלא, החלמה, שתהיה לו החלמה מהירה ורק בשורות טובות. אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזו דווקא בטדי, במשחק הלוהט בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. כמובן פינג פונג בין שני המגרשים, שניכם פתוחים, גם טרנר, גם טדי, אז גם וייסי וגם שמוליק, תרגישו חופשי לפרוץ ולקחת אליכם בכל רגע נתון, אנחנו זורמים הערב איתכם לפי מה שקורה בכדורגל. שמוליק מזרחי בטדי, ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, הבמה שלך.
3: 7 דקות של כדורגל בטדי בירושלים, עדיין גישושים, 0-0 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. יש כאן רימון אשן של אוהדי הפועל תל אביב שקצת עופף את המגרש, אבל האווירה מצוינת ולגמרי לא מרגישים שזה משחק שלמעשה אין לו חשיבות, אבל יש כאן אווירה נהדרת. ביתר ירושלים הגיע למצב אולי וחצי לפני אולי דקה כשהכדור של שוע ניבט מעל השער. אנחנו נשאר עם כדור חופשי לזכותה של ביתר ירושלים, 25 מטרים אלכסונית ליד הכדור עומר אצילי, וביתר ירושלים סופרת 5-6 שחקנים בתוך הרחבה של דור בנימיני. 7 דקות של כדורגל, אצילי יקביע, מוזי ברחבה ומיכה, וגם גדרני עולה. עומר אצילי ליד הכדור, האשן הולך ומתפזר לו.
1: גדרני וגם קרבלי.
3: נכון, הנה אצילי עם ההגבה לתוך הרחבה. קרבלי לא מגיע פעם אחת, זה עדיין לא נגמר. ירין לוי עם עוד כדור לרחבה. אצילי שם וגם שועה. שועה משתלט, עדיין שועה. מצד ימין, לא רחוק מדגל הקרן, שועה סוחט קרן. קרן לביתר ירושלים, אם עד כדור הקרן וייס אתה רוצה, אתה יכול להרגיש חופשי.
2: כן, אנחנו עם החמצה גדולה כאן של ג'בון איסט, אבל בסופו של דבר גם הדגל הוא רם לנבדל, עומק של חזות, איסט אחד על אחד מול קיוב בועט מעל השאר, אבל בסוף גם הדגל לנבדל, אבל עכשיו אולי מתפרצת של מכבי חיפה, עם זסנו, יש לו הרבה שטח, 30 מטרים מהשאר של אליאסי, נותן לאזולאי, אזולאי למלמד, מלמד מנסה להכניס שם את גבאי, אבל זה מגיע עד לאגבה. אגבה שמאלה לגולדברג, מה עושה שון גולדברג? הולך שמאלה עוד יותר לפוטגרנו, צריך להעביר את הכדור לרחבה, פוטגרנו מול שטויאנוב, אחד על אחד לדגל הקרן, עכשיו הוא מגביע, מראשון, זה מגיע עד לצד השני לזסנו, אגבה! אבל הכדור שלו פוגע בשחקן הגנה של באר שבע, וויתור מרחיק את זה עכשיו.
1: מהלך מצוין שהתחיל מפוטגרנו. אגבה
2: טובה. מהלך טוב שלו.
1: כן, עבר אחד על אחד על הקו, עם רגל שמאלה פחות טובה, הגביע כדור מצוין. שבהמשך לא ניצלו את זה. אבל מעניין לראות אותו, את פוטגורנו, איך הוא, אחרי תקופה כל כך ארוכה שיבשו אותו ולא נתנו לו הזדמנויות.
0: מה כבר תראה ערב?
1: מה?
0: איזה כושר משחק יש לו? מה כבר אתה מצפה לראות?
1: לא יודע, הנה, כבר אני ראיתי מהלך יפה, ואם הוא ימשיך ככה...
0: יאללה, אז אולי ישאירו אותו בשנה הבאה.
1: לא יודע.
2: החרציו לו חוזה חדש. הוא לא יהיה בעונה הבא.
0: אני צוחק, נו.
2: הוא גם מקווה לו להיות בישראל, אגב.
0: אחלה שחקן, לא מצא את המקום שלו במכבי חיפה, זה קורה. נקסט, התחנה הבאה.
2: הוא התחנה הבאה מבחינתו זה מעבר לים, אבל מעניין לראות אם תהיה לו הצעה כזו, ואם לא, יש הרבה קבוצות
0: בארץ שיקחו אותו בשמחה.
2: בעיניים שמחכות מאוד.
1: מאוד חשוב לו דולב המשחק של היום, גם לקבוצות בארץ, שיהיו אותו.
0: יאללה, שייתן בראש.
2: לא, בארץ אני חושב רובן שיהיה לו ביקוש. מכבי נתניה, הפועל חיפה, קבוצות כאלה רוצות, אני יודע, בטח...
0: מכירות, לא צריך לראות אותו ערב, רובן.
2: רוצות אותו, לא, גם הפועל חיפה רצו אותו ורוצה אותו, אבל בינואר הוא העביר לכולן, אני רוצה רק מעבר לים, מעניין לראות אם בקיץ הוא ישנה את ההחלטה שלו. אגבה עכשיו עם הכדור, מנסה למצוא את פוטגרן, אבל הכדור שלו כדור לא טוב, באר שבע חוטפת, אבל שון גולדברג מתקן שם את הטעות של אגבה, וזה אצל מכבי חיפה שוב עם גולדברג. גולדברג עכשיו מעביר לאזולה, יש לו הרבה שטח במרכז המגרש, ממש בור באמצע המגרש, אזולה מתקדם, עדיין מתקדם, נותן את זה ימינה לזסנו בתוך הרחבה, זסנו עם הרוחב, רוחב לא טוב בלשון המעטה, סטויאנוב מרחיק את זה פעם אחת, זה מגיע עד למלמד, מלמד על קצה הרחבה, אבל שני שחקנים עליו וגם חוטפים לו. רוי לוי עכשיו יוצא, רובן זה נראה כאילו, אתה יודע, המשחק קליל עבור שתי הקבוצות, הרבה מאוד שטחים, כל שחקן שרוצה לפרוץ, פורץ.
1: כן, מרחבה לרחבה, הרכב, אתה יודע, חדש בבאר שבע, מכבי חיפה כבר תרגלה עם הרכב הזה כבר כמה משחקים, ככה שזה שווה כוחות.
2: אגבה עכשיו. על קו האמצע, פטר אגבה, אחורה.
1: הרבה עובר דרך אגבה.
2: כן, ליסה ביסט מחזיר את זה לקיוף. קיוף עכשיו לזסנו, כדור טוב של קיוף. זסנו, מנסה למצוא שם את אזולאי, אבל הכדור שלו לא מדויק, זה חוץ למכבי חיפה, ממש על מרכז המגרש. אנחנו 12 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. בין הפועל באר שבע למכבי חיפה. כאן בטרנר שחוגג אליפות. שטייפמן עם הכדור בתוך חלק המגרש של הירוקים, נותן קרוס לצד השני, אבל סטויאנוב שם ראשון לפני שהכדור מגיע לפוטגרנו. עכשיו הוא מגיע לפוטגרנו, שולח עומק את גבאי, גבאי שם על קצה הרחבה, נותן למלמד, מלמד, עדיין מלמד, הכדור מעל השער,
0: ויש לנו כדור חופשי מסוכן בטדי. אז אנחנו מכאן מודים לך שלמה, תודה שמוליק.
3: כן, אכן כך, 12 דקות מהפתיחה בטדי, כדור חופשי לזכותה של הפועל תל אביב, טווח ישיר לשער של מיגל סילבה, ויש גם כרטיס צהוב לקרבלי, תהיה כאן הזדמנות נהדרת להפועל תל אביב לעלות כאן ליתרון של 1-0, 20, קצת יותר מ-20 מטרים, ישיר
1: אלטמן, אלטמן,
3: אלטמן שיש לו נתון נהדר מול ביתר ירושלים, גם כבש נזכיר כמובן בסיבוב הקודם.
1: כן, הוא וטוריאל נמצאים ליד הכדור. יכול להיות שגם טוריאל ייקח את הביתה.
3: יש לו 7 שערים לרשת של ביתר ירושלים, כאמור גם שער במחזור השלישי. גם טוריאל אכן ליד הכדור. האם זו ההזדמנות של הפועל תל אביב? הכדור שם פוגש בחומה. שוע שם מנקה ראשון. וביתר ירושלים עכשיו תנסה לצאת קדימה, שוע, הצילי מסמן, ומה יעשה שוע? עובר יפה, עדיין בעיגול האמצע, עדיין רחוק, מריץ נהדר את מוזי, אולי זה ההזדמנות! חזק מדי, הכדור רוצה החוצה, אבל יופי של יציאה למתפרצת של ביתר ירושלים. אין שער, אבל יופי של קצב כאן בטדי, חזרה אליכם לביר שבע.
2: תודה שמוליק, 14 דקות של כדורגל, אבל רגע שעצוב פוטגרנו, פורץ באגף שמאל, שניים עליו, זה יהיה כדור שוער של הפועל באר שבע לפני דקה, בדיוק בזמן שתיארת את הביתה החופשית של אלטמן, הייתה כאן החמצת ענק של רטנר שמקבל את הכדור, 5 מטרים לבד מול השוער, אבל הכדור שלו הלך ליד הקורה, החמצת ענק של
1: ספק.
2: הילד של מכבי חיפה.
1: ללא ספק. לא מתאים לרטנר, הוא היה כאילו נראה כאילו מבועל מהמצב.
2: אמת, הגיע למצב וכאילו לא ציפה לו.
1: כן, הזדמנות פז מבחינת.
2: עכשיו באר שבע, יוצאת להתקפה משלה, 4-4. עדיין באר שבע עם חזות, בצד שמאל יש לו את רועי לוי, צד ימין אתיסט, אבל חזות הולך שמאלה, לא טוב, כדור לא טוב לרועי לוי, וזסנו שם שם רגל, ומונע את ההתקפה הזו של הפועל באר שבע, שוב חזות עכשיו. הכדור גם עכשיו הוא מאבד אותו לרטנר, עכשיו זה 4-5 מהצד השני. רטנר עם כדור העומק, ויתור ראשון. מרחיק את זה. רטנר לא מדויק. אליאס כבר יוצא, אמרנו. זה מרחבה לרחבה היום. עכשיו מבקש טויאנוב קצת להעט את הקצב, מקבל. ומעט את הקצב.
1: אתה רואה וייס שבאר שבע יוצאים מההגנה שלהם עם ויתור, לוקח להם זמן, ואז נשארים המרווחים האלה, שזה עובר מרחבה לרחבה. פשוט השחקנים לא מצמצמים מהר את המרחק, ואז זה קל מצד לצד ההתקפות.
2: כן, כמו שאמרת, אבל עכשיו בבאר שבע נסה קצת להעט. עם אליאסי, אליאסי הולך ימינה, זה אצל זי אחמד, אליאס לידו, מקבל, דאבל פס טוב, מריץ שם את זי אחמד, אחמד רץ, עובר את פוטגרנו, נותן את הרוחב, איס שם! איזה רגל של שטייפמן, זה עדיין אצל אחמד, מעביר שוב רוחב, הפעם זה לא טוב. זה יגיע עד לאלדר לופז, 25 מטרים צד שמאל מהשאר. לופז מתקדם לעבר הרחבה, הולך שמאלה לרועי לוי. לוי צריך להגביה את הכדור חבל, זה מה שהוא עושה, שטייפמן, ראשון. שטייפמן הציל מקודם, גם עכשיו הוא מחיק, אבל זה עדיין אצל באר שבע. עם סטויאנוב, עכשיו זה 27 מטרים צד ימין. מהשאר של קיוף, הולכים למיגל ויתור. ימינה לאליאס, אליאס, פוטגרנו עליו, אז הוא מחזיר את זה לויתור. כל שחקני השדה בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. עם סטויאנוב עכשיו. שוב אליאס, רוצה שסטויאנוב יעשה לו חפיפה, הוא לא עושה, אז הוא מחזיר את זה לויתור. 25 מטרים מהשאר, זה היה אחמד. מה הוא עושה? מוצר את הכדור בעיטה של קנן! קיוף במקום, בעיטה לא חזקה, אבל פעולה טובה של באר שבע.
1: תנועה של קנן למרכז הרחבה, באזור ה-16 מטר. מנסה בנגיעה, לא התלבש לו טוב על הרגל, לכן הכדור הגיע רק לידיים של השוער.
2: עכשיו זה מכבי חיפה עם גולדברג. גולדברג כדור ארוך, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. זמן טוב לשמוע את שמוליק, מה קורה בטדי?
3: יש כאן הזדמנות להפועל תל אביב, כדור חופשי, 30 מטרים אלכסונית מהשאר של סילבה, בית"ר ירושלים מאוד מאוד אגרסיבית בדקות האחרונות, ונראה כאן את ההזדמנות של האדומים. אולי לעלות כאן ליתרון של 1-0 שוב, אלטמן ליד הכדור, וגם סתיו טוריאל, אווירה מצוינת בטדי, אבל עדיין הרשת לא זזה.
1: 17 דקות מהפיכה. והוא יחפש בהגבה את מיימבו.
3: כן, מיימבו כבר נכנס לתוך הרחבה. אלטמן וטוריאל, אולי הפעם זה יהיה טוריאל. אלטמן, זה שיגביה לתוך הרחבה, גדרני מרחיק פעם אחת. גם קרבאלי שם, ושוב ביתר ירושלים מנסה לצאת קדימה במתפרצת. הפעם זה לא ליפה עבור רועי אלימלך, והכדור יישאר חוץ לזכותה של הפועל תל אביב בחלק המגרש של ביתר ירושלים. משחק חברים שקול מאוד עד עכשיו, בלי יותר מדי מצבים מול שני השערים, שתי הקבוצות מחזיקות בכדור, אבל מאוד מאוד מחויבות. עכשיו העבירה על רועי אלימלך במרכז השדה, והכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים. בזמן הזה לא משחקים, אנחנו יכולים לקפוץ לטרנר.
2: תודה שמוליק, אבל פה משחקים, ועכשיו בתוך הרחבה הפועל באר שבע, אולי זה הראשון, אחמד! הצלה מהקו! שון גולדברג מציל מהקו, הכדור כבר עבר את קיוף רגע, עוד בעיטה שטויאנו מעל השאר. הכדור כבר עבר את קיוף, אבל גולדברג מציל את מכבי חיפה, ומרחיק מהקו. כשרועי לוי בצד שמאל מול זסנו זה מסוכן מאוד.
1: וכשהוא נותן רוחב ואגבה מסתכל על הכדור במקום לקחת את השחקן.
2: צופה, הוא משקיף, כן.
1: זו פעם שנייה וייס, גם בביתה קודם נכון. של קנען, הוא לא לקח את השחקן, וגם עכשיו הוא לא לוקח את השחקן שמגיע לאזור שלו.
2: זו הייתה ההזדמנות הכי טובה של הפועל באר שבע עד עכשיו, הכי טובה במשחק. כולל ההזדמנות של כן, רטנר.
1: הכדור כבר עבר את קיוף.
2: ושון גולדברג מציל את מכבי חיפה.
3: איזו בעיטה חברים, איזו בעיטה של טימותי מוזי. 20 מטרים אל המשקוף, אולי נראה עוד הזדמנות של ביתר ירושלים. הכדור חזק מדי עבור מוזי. כמעט הירושלמים צועלים ראשונים כאן בטדי. מוזי 25 מטרים לוקח בעיטה ברגל ימין אל המשקוף. כמעט ראינו כאן שער אדיר.
1: השוער רק הסתכל על הכדור. הוא לא הגיב השוער.
3: הכדור יישאר, כדור של הפועל תל אביב מן החוץ, כדור של דור בנימיני, אולי ההזדמנות הכי גדולה של ביתר ירושלים, אל תוך הדקה ה-20, כמעט מוזי, מלא את הצהובים שחורים, יתרון של 1-0, כאן בטדי, חזרה אליכם לטרנר.
2: אנחנו 20 דקות של כדורגל, עדיין 0-0. עכשיו המשחק יהיה נעצר, כי זה כדור שוער מתוך הרחבה למכבי חיפה. כיוף עם הכדור, מבקש מהשחקנים שלו לעלות למעלה, רוצה לבעוט כדור ארוך. גם שטייפמן גם מסת היו לידו, חשבו שלהתחיל בבילדאפ, אבל כיוף מסמן להם לעלות למעלה. עכשיו כיוף עם הכדור הארוך שלו, מלמד שם מול בלטקסה, בלטקסה יהיה ראשון, מרחיק את זה עד לפוטגרנו. פוטגרנו נותן את הכדור לאזולאי, אזולאי מסתובב מצוין, נותן ימינה, אבל הכדור שלו לא מדויק, ובאר שבע עם הכדור עם רועי לוי. אזולאי כבר עליו בלחץ, לוי יצא מחוץ למגרש, זה חוץ לזכות מכבי חיפה, בתוך חלק המגרש של באר שבע, בערך 35 מטרים מהשער של אליאסי. זסנו כבר מבקש את הכדור, רוצה לעשות את זה מהר, אבל זה נראה ששטייפמן לא ממהר לשום מקום. שטייפמן גם מדבר עם צרפתי, לא אוהב שם כמה דברים, גם צרפתי, גם בחר. עכשיו זה אצל אזולאי, אזולאי לזסנו, זסנו, שוב לאזולאי, שוב הדאבל פס, זה צריך לעבור ארוך, אבל זה מה שהוא עושה, הכדור אצל אזולאי בתוך הרחבה, בית, אבל אליאסי במקום.
1: איזה יופי של דאבלים בין זסנו לאזולאי.
2: דאבל פס כפול, בסוף אזולאי בועט, אבל אליאסי במקום, אפילו לא עודף, קולט את הכדור הזה.
1: פייס, מתחילת המשחק אנחנו רואים את זסנו הרבה תוקף דרך אגף ימין, ואזולאי הרבה מפעיל אותו, ועכשיו כן. גם זה הסתיים במצב של הפקעה. גם צד
2: רגע,
1: שמאל...
2: רגע, עכשיו עוד פעם צריך להיות הרוחב של מכבי חיפה, רטנר! עדיין רטנר בתוך הרחבה, אבל פעולה טובה מאוד של בלטקסה שם, מונע ממנו את הרוחב פעמיים. באר שבע עכשיו מנסה להחיק את הכדור, מצליחה, גם זה יהיה כדור שוער, מה מסמן את ברמן, פוטגרנו רוצה קרן, ברמן מסמן את כדור של באר שבע. אבל כמו שאמרת רובן, גם פוטגרנו, גם זסנו כל הזמן למעלה.
1: כן, הם משחקים טוב מכבי חיפה דרך האגפים, פעם דרך זסנו, פעם דרך פוטגרנו. משחק פתוח למעשה.
2: כדור אצל שטייפמן עכשיו, רועי לוי יוצא ללחוץ אותו, שטייפמן מוסר את זה לזסנו, זה כדור חוץ לזכות מי? אני ראיתי פה חוץ למכבי חיפה, אבל הכוון יעקובוב אומר חוץ לבאר שבע. כדור של באר שבע בתוך חלק המגרש שלה, זסנו לאט לאט יביא את הכדור עד שהוא יתמקם. עכשיו הכדור מגיע ללופז שיוציא את כדור החוץ הזה עבור באר שבע. 23 דקות כאן בטרנר, עדיין 0-0 בין מכבי חיפה לבאר שבע, אבל יש לנו קצב טוב. הכדור אצל זסנו, בתוך חלק המגרש שלו, נותן את זה לשטייפמן, בנגיעה אחת משחרר את רטנר, מצוין שטייפמן, רטנר שמאלה לפוטגרנו, 30 מטרים צד שמאל, עדיין פוטגרנו, מתחיל בדהירה שלו, פוטגרנו מול סטויאנו, ועדיין פוטגרנו.
0: כן, שמוליק. בטדי.
3: כן, שואה מנסה שם להריץ את טימותי מוזי, אבל טימותי מוזי לא מצליח להשתלט. כשאנחנו מסתכלים כאן על השעון, 23 דקות שכדורגל הפועל תל אביב שולטת יותר בקצב, וביתר ירושלים יוצאת למתפרצות. בוא נהיה עם הזדמנות עכשיו של ביתר ירושלים. שואה מקבל את הכדור לרחוק מהרחבה, עדיין ירדן שואה, מוזי ברחבה, והכדור הזה לא ליפה, והפועל תל אביב דווקא תצא קדימה, אבל גם היא לא מספיק מדויקת, והכדור הזה יחזור עד קרבלי. מה יעשה קרבלי? הולך עד גנדרני, גדרני בחלק המגרש של הפועל תל אביב, יש לו את מוזי ויש לו גם את עומר אצילי, עדיין קרבלי מחפש שחקן פנוי, הולך עכשיו לירדן כהן, ירין לוי מסמן, ביתר ירושלים מנסה להניע כדור בחלק המגרש של הפועל תל אביב, עכשיו היא בעיגול האמצע, עדיין רחוק מן השאר, גנדרני לפני אולי דקה אחת בדיוק, הגבעה לתוך הרחבה, כמעט ציפחה את גנדרני ואת קרבלי, אבל למזלה הגדול לא היה שם אף שחקן של הפועל תל אביב שישלים את המלאכה, גם לא סילבה. ובינתיים ירושלים עכשיו כן מנסה יותר להניע כדור, אולי נראה את ההתאמות של מוזי, לא יגיע לכדור הזה, הפועל תל אביב ותשתלט, תחזיר מאחור לבנימיני
2: ויוצאת... חמישה מטרים, בועט חזק, אבל זה שער שכולו אשמה של אליאסי שעודף את הכדור אל הרשת, את אזולאי זה לא מעניין, 1-0 מכבי חיפה.
1: בעיטה ב-25 מטר, בעיטה טובה של אזולאי, אבל אין
2: ספק. אבל לאמצע.
1: כן, לאמצע, לידיים של אליאסי. הכדור טיפה קופץ לפניו, הוא מנסה לתפוס את הכדור, בורח לו בין הידיים.
2: עשה שם דאבל פס מצוין עם מלמד.
0: זה שער של השוער, זאת אומרת, זה כדור של השוער.
2: ספק בכלל.
1: כן,
2: ספק בכלל שזה גול של אליאסי.
0: הוא גם תפס את ה...
2: זה אין ספק בכלל, הגול הוא גול של אליאסי, דאבל פס יפה בין אזולאי למלמד, אזולאי בועט חזק, אבל המרכז השער...
0: הוא עושה הכל נכון לגן אזולאי, אנחנו לא באים להוריד לו, אבל בסוף זה כדור ששוער אמור לתפוס.
2: ברור, אתה גם רואה את השפת גוף של אליאסי, עכשיו אתה מבין שגם הוא כמובן יודע את זה. מעניין מאוד לראות איך זה התפתח עבורו בעונה הבאה, אחרי שהוא איבד בפלי אוף את המקום שלו למרציאנו.
0: בכל מקרה, עכשיו באר שבע תצטרך קצת לרדוף, כי בסוף...
2: רגע, עכשיו איץ בתוך החווה! איזו עדיפה של כיוף! זה מגיע לחזות ב-20 מטרים! למשקוף!
0: וואו!
1: כיוף עם הרגל, אדם.
2: איזו עדיפה של כיוף!
0: רעפה.
2: איץ נכנס לתוך הרחבה, אחד על אחד!
1: דולב, ראית את הביטה למשקוף שהיה נראה כאילו כיוף מתכופף?
2: הוא רוצה לנגוח! כיוף רצה לנגוח את הכדור! הוא ניסה לנגוח את הכדור לדעתי.
1: מאוד מוזר בביתה של חזור.
0: יש לך ידיים, מה אתה עושה?
1: אתה קלטת את זה?
0: ברור.
2: כן, כן, מה עשיתי את זה בלייב? חזות בועט, כיוף כאילו ננסה לנגוח.
1: מה, הוא התכופף? לא, הוא התכופף.
0: כן. הוא ברח מהכדור, מה זה היה?
1: הוא גם לא הרים ידיים למעלה.
2: למזלו הכדור במשקוף, למזלו הכדור היה במשקוף.
0: הוא לא יודע מה הוא עושה לדעתי, הוא... היה לו בבלקאוט. בכל מקרה, מקצועית באר שבע, ומקצועית עם הראש בגביע ביום שלישי. יחד עם זאת, היא לא רוצה להחזב את הקהל שהגיע הרב לטרנר, והיא לא תרצה לחגוג בפודיום עם הצלחת אחרי הפסד. לכן עכשיו באר שבע, צריכה לשלוח יותר קדימה.
2: עכשיו המשחק נעצר פה לגמרי, כי אלדר לופז שרו על קר הדשא, שתי הקבוצות הולכות לסוג של הפסקת מים.
1: אז נעבור לטדי.
2: אז זמן טוב לטדי.
3: כן, אנחנו איתכם, דקה 27, ועם הזדמנות שבתר ירושלים, מוזי בתוך הרחבה. מחפש שם את טינו, לא מוצא, הכדור מגיע לרועי אלימלך, גם הוא מאבד את הכדור לפני דקה אחת, הפועל תל אביב יצא קדימה כמעט וסיכנה את סילבה, אבל המהלך הזה הסתיים בנבדל, סילבה יצא החוצה, ראינו שם בעיטה מחוץ לרחבה של סילבה, סילבה של הפועל תל אביב, אבל בכל מקרה היה שם נבדל, ובית"ר ירושלים מנסה לחדש את ההתקפה שלה עכשיו, ולצאת קדימה. עם הזדמנות אולי של רועי אלימלך, מחפש שחקן פנוי, מחפש את הצילי חזק מדי, הכדור הזה יוצא החוצה, וישאר לזכותה של הפועל תל אביב, חוץ להפועל תל אביב.
1: אנחנו נמשיך איתך שמולי, כי עדיין המשחק עומד בטרנר.
3: אז נשאר עם חוץ לזכותה של הפועל תל אביב, ועם לייטנר, נסה לשלוח כמה שיותר שחקנים קדימה. הכדור הזה לא מספיק מדויק, קרבלי שם מנקה, גנדרני כעת לביתר ירושלים. אינו, שוב קרבלי, הכדור חוזר אחורנית עד מיגל סילבה. שוער של ביתר ירושלים שישאר בבירה, לפחות לאודונה. גנדרני מחפש שחקן פנוי, עדיין רחוק מן השאר. מוצא את אינו. אינו, יש עליו עבירה, הכדור ישאר, הכדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. האווירה נהדרת כאן בטדי, אבל עדיין אין שערים.
1: אין שערים
3: ו... משחק מאוד פתוח רובן.
1: המשחק נעצר טיפה.
3: משחק מאוד פתוח רובן.
1: נעצר טיפה המשחק.
3: כן, היה לו קצב הרבה יותר גבוה בתחילת המשחק.
1: כן, בדקות האחרונות יותר הפועל תל אביב הולכים טיפה לאחור, נותנים לבלמים של ביתר להניע את הכדור לאט עם הקשר האחורי, מחזירים שוב פעם לאחור, פחות יוצאים קדימה. דקות של רגיעה.
3: בנימיני עכשיו, הרחקה שלו לא טובה בשער של הפועל תל אביב והכדור הזה יישאר לזכותה של ביתר, לא, של הפועל תל אביב. הגיעה האחרונה שם הייתה של מוזי והכדור יישאר כדור של הפועל תל אביב. 29 דקות של כדורגל בטדי, עדיין 0-0 ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, המחזור האחרון של העונה, נועלים שנה בירושלים, השנייה הפועל תל אביב, השנייה ביתר ירושלים, הרביעית הפועל תל אביב, גנדרני כעת.
1: שמוליק, אני חושב שהפעם האחרונה שמשחק אחרון היה בטדי של הפועל תל אביב, זה היה בעונת האליפות שלהם, יש מצב? באותו משחק עם זהבי שכבש?
3: עם ערן זהבי, כן, כן. ועכשיו תחשוב רובן, תחשוב דולב וגם שלמה, מה היה קורה עכשיו אם ביתר ירושלים מנצחת את הפועל פתח תקווה ובאר שבע בפיגור מול מכבי חיפה בטרנר? מטורף.
2: כן, זה כן, אבל אי אפשר להגיד שזה היה אותו הרכב של באר שבע, זה בטוח.
1: זה לא, זה כל ההרכב אחר.
2: כן. אגב, נגיד שאלדר לופז הוחלף כאן, נפצע, דוד זאדה נכנס במקומו, עכשיו עוד מעט המשחק יתחדש, אבל אלדר לופז חטף מכה בפנים, כן.
3: בוא נראה את אצילי בתוך הרחבה, עומר אצילי בנבדל. עדיין לא נכנס למשחק עומר אצילי, גם ירדן שואה, משהו שם תקוע בהתקפה של ביתר ירושלים.
1: נגיעת יד יותר נכון, כן, הייתה לו נגיעת יד לאצילי.
3: אז אנחנו בבאר שבע.
2: אז המשחק כאן התחדש, אנחנו 30 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה מהשער של אזולאי. בכל אחת מהקבוצות חילוף כפוי. פיינגזיכט יצא במכבי חיפה, נכנס פוטגרנו, אלדר לופז יצא בהפועל באר שבע, נכנס דוד זאדה. עכשיו אולי התקפה מסוכנת לבאר שבע. יש כאן מומנטום להתקפה הזו, אבל הוא קצת נעצר. זה אצל אליאס. 25 מטרים. צד ימין עכשיו הולכים לזהי אחמד. אחמד עם הכדור. מנסה לחדור לרחבה, רואה שאין איתו שחקנים, אז מחזיר את זה לאליאס. ויתור עכשיו. הולכים שוב ימינה לאחמד. 20 מטרים מן השאר, צד ימין. אחמד חותך למרכז, אליאס מפריע לו. אז זה מגיע עכשיו לאליאס. חזות עם הכדור. חזות, שני שחקנים לאדום, עושר את זה לסטויאנוב. מה עושה סטויאנוב? לאחמד. אחמד מול שון גולדברג בתוך הרחבה, זווית היא קשה. עדיין, אחמד. מוסר את זה אחורה אל מחוץ לרחבה לאליאס, חוזרים אחורה עד 40 מטרים מן השאר. שמאלה לדוד זאדה. דוד זאדה עכשיו מתקדם לבר הרחבה, הולך שמאלה לרוי לוי. לוי, לחמודי קנן. מה הוא עושה? שוב אחורה. עד לבלטקסה, מנסים למצוא את הפרצה, שוב עם חמודי. קנן, שני שחקנים עליו. ברמן אומרת עבירה, לזכות באר שבע, לא מצב בעיטה, אבל מצב טוב להגבהה, וכבר אנחנו רואים את ויתור ואת בלטקסה עושים את דרכם לעבר הרחבה של שריף קיוף. אגב, רובן, אני מקבל אין סוף הודעות עם השאלה מה קיוף עשה.
1: מאוד מוזר. זה יכול לקח, אפשר לקחת את הקטע הזה לפספוסים.
2: כן, וזה עוד אחרי חמש שניות אחרי הצלה הגדולה שלו.
1: לא ראיתי שוער שבועטים לו מ-25 מטר והוא מתכופף.
2: כן.
1: זה עוד לא היה.
2: כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע, חמודי קנן ודוד זאדה ליד הכדור, חמישה שחקנים אדומים בתוך הרחבה של קיוף. קנן מגביה מראשון, ראשון אזולאי, מרחיק את זה, עד לסטויאנוב, שמשאיר את זה אחורה עד לשוער שלו, עד לאליאסי. אליאסי חזרה לסטויאנוב, שוב אליאסי. באר שבע, שחקי באר שבע רוצים כדור ארוך של אליאסי, עכשיו הוא הולך ימינה, אבל זה ארוך ולא מדויק, וזה יהיה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה. 33 דקות של כדורגל, עדיין 1-0 למכבי חיפה. זמן טוב לשמוע שמוליק מה קורה אצלך בטדי.
3: אצלנו 33 דקות של כדורגל, ביתר ירושלים קצת נכנסת לקצב בדקות האחרונות, שולחת הרבה מאוד כדורים לתוך הרחבה לעברו של דור בנימיני, פעם שואה, פעם ירדן כהן, פעם ירין לוי, מנסים להקפיץ כדורים לכיוונו של אצילי, אבל זה עדיין לא ממש עובד. ראינו את אינו מנסה מקצה הרחבה לבעוט, אבל גם הוא נעצר בדרך.
1: כן, אנחנו רואים את אצילי מצד ימין חותך לכיוון האמצע, נכנס בין הבלם למגן ומנסים לחפש אותו בכדורים ארוכים. כנראה זה משהו שבתואם מראש, פשוט לא מדייקים עדיין במסירות, אבל זאת תנועה שקצת, אתה יודע, ליידנר פחות...
3: הנה, בוא נראה את שואה, מכניס לאינו, אינו מוריד לאצילי, אצילי רגע שמאל, מסובב, בנימיני עודף, ואין מי שימשיך. ההזדמנות אולי שבתר ירושלים, אם נכניס כמובן גם את המשקוף קודם לכן, של תימותי מוזי, אבל ביתר ירושלים בדקות טובות, היא מתקרבת כמעט 10 דקות להפסקה כאן בטדי. סילבה שולח את קרבלי. האם ביתר ירושלים תנצל את הדקות הטובות שלה, תתרגם אותם ניטרון.
1: אנחנו עם מצב נייח בטרנר, וייס.
2: כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע, מצב להגבהה לא לביתה, חמודי קנה ליד הכדור, עכשיו איסט גם חוזר אל קר הדשא וישר מתמקם בתוך הרחבה.
1: צריך לראות איפה ויתור נמצא.
2: קנן, עם הכדור, מרים, אבל הרחקה אחת של שון גולדברג, הכי רחוק שהוא יכול, עד לסטויאנוב, שעם הראש מעביר את זה לרוי לוי. רוי לוי, 40 מטרים מהשאר, שוב מגביה את זה לעבר ויתור, קיוף עולה מהגרף. אין כאן עבירה, אומרת ברמן. עכשיו היא שורקת לעבירה, עבירה על קיוף. עבירה לזכות מכבי חיפה בתוך הרחבה כמובן של השוער, אבל ניסיון טוב של רועי לוי, כיוף היה שם לפני ויתור ויגרף. כדור עכשיו אצל פוטגרנו, ויתור יוצא אליו, פוטגרנו מנסה לעבור אותו על הקו, אבל הקו והמגרש נגמרים לו, וזה כדור חוץ לזכות באר שבע, קרוב לעיגול האמצע. סטויאנוב ליד הכדור.
1: קבי חיפה טיפה הולכים לאחור בדקות האחרונות.
2: כן, נותנים לבאר שבע כן, להשתלט מאז כן, השאר. כן. אבל זה חוץ עכשיו לזכות מכבי חיפה, גם קרוב מאוד לעיגול האמצע. פוטגרנו עם כדור החוץ. אגבה מבקש את הכדור, פוטגרנו הולך אחורה. לתוך חלק המגרש שלו עם גולדברג. גולדברג לאגבה. אגבה שם מנסה להסתובב, מאבד את הכדור. פעולה לא טובה של אגבה. זו באר שבע עכשיו עם איסט. מוסר את זה לסטויאנוב, חוזרים אחורה.
1: התחיל רע מאוד אגבה את המשחק.
2: כן.
1: רע מאוד, גם כשאו שהוא משחק לאחור או שהוא מאבד.
2: כדור הולך מויטור ימינה לזי אחמד, חותך לאמצע.
3: כרטיס אדום, אצלנו כרטיס אדום. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים. בריין קרבאלי מורחק בצהוב שני. היה צהוב לבריין קרבאלי בתחילת המשחק. כעת הוא תופס לטענת השופט הראשי יואב מזרחי ורואה את האדום. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים, גם ברק יצחקי שמיד אחרי האדום התנפל על השופט, גידף, וגם הוא מורחק. ביתר ירושלים בעשרה שחקנים. רובן, אתה תנסה לעזור לנו,
1: אני מנסה לראות את הטלוויזיה, חוזר, כדי לראות את זה,
3: להבין אם אכן היה תפיסה של קרבאלי.
1: כן, מה שבטוח שאי אפשר לשנות את ההחלטה, כי זה צהוב שני.
2: רובן ייקח את השידור מכאן, כי יש כדור חופשי 23 מטרים לזכות הפועל באר שבע, מצב מצוין, וחמודי קנן יודע לבעוט מהדווחים האלה. האם הפועל באר שבע חוזרת לאחת אחת? אנחנו בדקה 37, 23 מטרים מהשאר, מצב מצוין לחמודי קנן, הרבה מאוד שחקנים בחומה, מספר 8 על הגב, דווח הרצה לאור גדול, חמודי קנן לחומה, עדיין הכדור אצל באר שבע, בתוך הרחבה עכשיו, מעבירים את הרוחב, לא, עכשיו מגיע הרוחב מראשון, החכה של שטייפמן, עוד החכה של רטנר, סטויאנוב, הכדור שלו נבלם, מכבי חיפה נחלצת מזה, שמוליק, המשך הדיווח שלך על האדום.
3: גם אצלנו הדקה 37.
1: ראיתי את ההילוך החוזר, מאבק לגיטימי בין קרבאלי לשחקן של הפועל תל אביב, לא מגיע לו, לא צהוב, וגם לא הייתה צריכה להישרק על עבירה.
3: יכול להיות שהשופט ראה בעבירה של קרבאלי על זה שהוא עצר מתפרצת, הוא היה בין האחרון.
1: לא, הכדור, המאבק היה לגיטימי, וקרבאלי לקח את הכדור בלי לעשות עבירה.
3: השופט כמובן,
1: ההחלטה שלו לא תשונה מאחר מדובר,
3: כן?
2: וגם שם בתוך הרחבה איס, איס תחת אחת, לא מהקו שוב! הפעם ההרחקה, אם אני לא טועה, של רועי לוי. הכדור של סטויאנוב פוגע ברועי לוי שמחיק מהקו. רובן, אתה תגיד לי אם אני צודק.
1: כן, כן, אתה צודק, הוא עמד ומאחריו עמד שחקן של מכבי חיפה, אבל איס, תפסו אותו בחולצה.
2: השאלה אם יהיה פה פנדל.
1: תפסו אותו בחולצה.
2: אבל
1: המשחק
2: חודש כמובן.
1: אני לא הופתע, זה פנדל ברור, כאילו, היה.
2: המשחק עוד לא הופסק, שוב איסט בתוך הרחבה, איסט עליו, הזווית קשה, עדיין איסט, נופל, רוצה עוד פעם פנדל, ברמן קרובה אומרת כלום.
3: בטדי, אצלנו בלגן אימים, בטדי.
1: איזה דחיפות של שחקנים.
3: יש מכות, יש מכות ושחקנים.
1: מוזי, איזה דחיפה של מוזי. בקלק המקרה
3: של ביתר ירושלים, וואו.
1: גם סילבה רב עם מאמן הכושר, נדמה לי, של הפועל תל אביב.
3: היה שם דרישות של ביתר ירושלים לכרטיס אדום מנגד, והקהל כאן בטירוף בטדי. זה לא משחק האחרון של העונה, זה בטח לא משחק שאין על מה לשחק. זה טירוף.
1: והשופט איבד את השליטה על המשחק.
3: איבד את השליטה בגלל אותו צהוב שני מיותר לקרבאלי.
1: נכון.
3: העניינים עכשיו מעט יותר נרגעים, נראה מה יוחליט השופט באשר לכרטיסים לשחקני הפועל תל אביב. הייתה שם מאומה גדולה מאוד ליד דגל הקרן, בחלק המגרש של ביתר, דחיפות, מוזי מעורב, ועוד לא מעט שחקנים. משה אוחיון, הוא זה שמנהל את המשחק לביתר ירושלים, עוזר המאמן בהרחקתו כמובן של ברק יצחקי. בינתיים שלמה יכול להתקן אותנו בבאר שבע, שאצלנו בטדי לא משחקים, זה מאומה גדולה.
2: הקהל של באר שבע רוצה שוב פנדל, טוען שהייתה נגיעת יד, אבל המשחק, ברמן הייתה קרובה, המשחק עדיין משוחק, עוד לא נעצר, אחר כך נראה.

0: שטייכמן.
1: האם היה כאן פנדל?
0: נראה לי עם הרגל. לא בטוח שזה... שוב פעם. לא יודע. הוא הרים את היד ואת הרגל.
2: המשחק עדיין לא התחדש, רובן נגיד. ברמן מחכה להוראות.
0: לא יודע אם מה הוא נגע.
2: מי שופט עבר? שלומי בן אברהם.
0: וייס, הוא הרים גם את היד וגם את הרגל.
2: כן, מפה ראיתי, אבל לא ראיתי איך הוא נגע כמובן.
0: אבל קשה לראות אם הוא עצר עם היד או עם הרגל, כי הם היו קרובות.
2: ויתור עכשיו על ברמן, גם דוד זאדה. שון גולדברג מבקש ממנה לא להיות מושפעת מזה. בוא נראה מה קורה. עבר, שלומי בן אברהם. קורא לברמן, היא הולכת לבר, יהיה לנו כאן פנדל כנראה. ברמן הולכת אל עבר.
0: כנראה שהוא גם נגע, הוא נגע ביד. זה היה כזה נראה...
2: שטייפמן אומר, לא נגעתי עם הרגל, זה מה שהוא הולך שם.
0: דולב, זה נראה שהוא נגע עם הרגל. אבל היד, הוא שיט גם את היד, וזה היה ממש קרוב לרגל. הוא עצר את הכדור.
3: כן, שמוליק בטדי?
4: אצלנו בטדי השופט יואב מזרחי ממשיך להוציא אדומים בעיקר לאנשי הספסל. עכשיו תואמה הוא זה שמורחק, העניינים כאן מתלהטים, וכמו שאמר רובן קודם לכן, נדמה שיואב איבד, יואב מזרחי איבד
0: קצת... פנדל,
4: אנחנו נלך לבאר שבע.
2: ברמן חוזרת,
0: עצר עם היד.
2: ספיר ברמן חוזרת, מה היא מסמנת?
0: פנדל
2: להפועל באר שבע.
0: הוא עצר עם היד, כן.
3: הוא הושיט גם את הרגל וגם את היד. למה? היד, טעות הושיט את היד גם שם.
0: נכון.
2: ורגע לפני איסט רץ, שטייפמן יער אותו כאילו איזה בלם של 30 שנה, אבל גם הדברים האלה יקרו לשטייפמן שהוא בלם נהדר.
3: אבל צעיר.
2: חוסר ניסיון.
3: כן.
2: חוסר ניסיון.
3: אולי התרגשות.
2: חמודי קנן, ייגש לבות את הכדור. זי אחמד אומר לו, בוא כך. טבעת אתה.
3: יפה.
0: קרמה הוא מחמיץ.
3: למה ככה, כן? רובן?
0: כי כל ההתנהלות שלו בתקופה האחרונה ככה נראה לי.
3: אוקיי.
0: הפעם קיופי זנג לכדור. בדרך אגב, קיופי
2: לא,
0: שואר לא בפנדלים.
2: חמודי קנן הולך, אומר לחזות אתה טבעת. יכול להיות שגם הוא הרגיש. הלך לחזות לילד הצעיר ואמר לו אתה טבעת.
0: טוב, אז הוא יחתי, לצערי. אני אוהב את הילד הזה. לא. לדעתי הוא מחתי.
2: חזות מול קיוף. חזות מול שריף קיוף. קיוף קופץ. מנסה לבלבל את הילד הצעיר.
0: איזה חמוד.
2: איתי חזות. ניגש. בועט ברשת! כל הספסל עכשיו רץ לאיתי חזות. לחבק אותו כאילו זה השאר שהכריע את האליפות. איזו שמחה כאן בטרנר! חזות לצד אחד! קיוף לצד השני! אחת אחת! אני מקווה שאתם שומעים את הטירוף שיש פה באצטדיון!
0: שומעים, וייס, אנחנו מרגישים שעדיין העונה בעיצומה.
2: זה מרגיש ככה!
0: כן.
2: אני אומר לך, לא ראיתי כזה מחזה של משחק לפרוטוקול. כל הספסל רץ אל תוך הדשא אל חזות, כאילו זה שער אליפות.
0: פה אנחנו רואים את זה, בטדי אנחנו רואים שחקנים, רבים, מתווכחים, השופט לא שולח.
2: אדומים.
0: מלא בלגן, כן.
2: אז חששנו שהיום הזה יהיה כזה פר ואף אחד לא יבוא. פר זה הוא בטח לא.
3: איזה חששנו. יפה. טוב, אנחנו עם חסות 10 שניות וחוזרים גם לטדי, גם לטרנר.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור אהובן עטר.
7: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
3: 9:45, כאן באולפן שבת של כדורגל, אנחנו בדקה 44, גם בטרנר, גם בטדי, עכשיו טדי, ביתר ירושלים, ב10 שחקנים מול הפועל תל אביב, שמוליק מזרחי, שלך.
4: אנחנו בדקה 45, העניינים לא נרגעו כאן בטדי, אוהדי ביתר ירושלים גם השליחו דברים על הדשא, עכשיו משחקים, עוד מעט נראה כמה זמן יוסיף השופט למחצית הראשונה, שוב נזכיר, הביתרים ב10 שחקנים, גם ברק יצחקי

0: מורחק. הפועל תל אביב תנסה לצאת קדימה להתקפה משלה. יחד עם לייטנר. עדיין לייטנר מסתובב. הולך ימינה, אולי זו ההזדמנות של הפועל תל אביב. 20 מטרים מן השער, בעיטה! הכדור הזה יוצא החוצה, יישאר של מיגל סילבה. פועל תל אביב מאז השער תוקפת יותר את ביתר ירושלים, כן, מנסה, יש לנו כאן 5 דקות של תוספת זמן.
1: תוספת
0: כן.
1: זמן, 5 דקות.
2: גם כאן בטרנר, 5 דקות תוספת זמן.
3: ביטחון okay. הפועל תל אביב, בעקבות זה שהם עם יתרון מספרי.
4: נתחיל עם 2.5 דקות בטדי, ואחרי זה נשוב לטרנר. טדי.
0: סילבה, יהיה זה שיגביה, מיגל סילבה, השוער של ביתר ירושלים. עם הכדור הארוך לכיוונו של מוזי, נדחף, יש עבירה. רחוק מן השאר, הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים.
3: שתי ידיים, כמובן... דחף את השחקן, והוא עוד מתלונן. כן. אני לא מבין מה, הוא אנחנו... לא הרגיש?
0: אנחנו עוד כמובן זוכרים כאן מה עשתה לא פעם ביתר ירושלים כשהייתה בעשרה שחקנים בטדי, ולכן כאן עם הקהל, עם הדחיפה של הקהל, שום דבר לא עבוד עבור ביתר ירושלים. ביתה חופשית, גנדרני מצטרף להתקפה, גם אצילי. שואה, יהיה זה שיגביע רחוק מאוד מן השאר. רגל ימין מעלה, כדור חזק, חזק מדי, שעולה גבוה. וישאר לזכותה של הפועל תל אביב מן השאר. אצל דור בנימיני. מחצית עם הרבה מאוד אומוציות כאן בטדי. אין שערים, אבל הרבה מאוד אירועים, הזדמנויות גם לביתר ירושלים, גם להפועל תל אביב.
3: אתה יודע, שואה מפתיע אותי במשחקים האחרונים, ההגבעות כדור שלו במצבים הנייחים, ממש לא מדויקים, וזה לא מתאים לו כשחקן טכני עם היכולת שיש לו. מאוד
0: לא
3: מוזר
0: מדויק
3: לי.
0: בלשון המעטה, בלשון המעטה,
3: כן,
0: לא מדויק.
3: כן, אני ממנו מצפה, אתה יודע מה זה לדייק. עכשיו לא רק שהוא לא מדייק, הוא בכלל לא מרים טוב.
0: הפועל תל אביב אולי להתקפה לקראת סיומה של המחצית הראשונה. 3-4 שחקנים בתוך הרחבה, כדור עולה ומוחק אצל ירדן כהן. ביתר תנסה לצאת קדימה, אלי מלך. הכדור יישאר כדור של ביתר מן החוץ. מבט אל השעון, עוד קצת יותר משתי דקות להפסקה.
4: זמן טוב
0: לעבור לטרנר.
4: אמת, יפה אמרת, יפה עשית. שלמה וייס, טרנר.
2: כן, רק נגיד לכם את הסיבה שחמודי קנה נתן את הכדור. אתם יודעים, אנחנו כאן עם האוזניות, שומעים רעש אבל לא שומעים את כל מה שאומרים. מסתבר, כל הקהל צעק תנו לחזות את הפנדל. אז הקהל דרש, הקהל קיבל.
4: יפה, אני אוהב במשחקים שכאלה שבאמת הפרוטוקול שיש איזשהו רצון לתת לילד ומפרגנים, וזה זה וייבים של קבוצה בריאה. זאת אומרת, יכול להיות שבמשחק
2: משחק מכריע, שגרתי, גם הקהל לא היה צועק.
4: בדיוק, זה לא מתקבל על הדעת, אבל זה לא מצב.
0: שלמה, זה בנו של איתי חזות ובנו של גדי חזות, נכון? כן?
2: כן, כן, כן, להבנתי, כן, אני לא יודע, בנו, אחיינו, בנו, כן.
0: בן שלו, כן.
2: כדור חוץ עכשיו של מכבי חיפה, אז אולי חזות, עכשיו חזות גם בטירוף, מטריף את הקהל כאשר הוא מרחיק כדורים, וזה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, בערך 30 מטרים צד ימין, זסנו, נותן את זה למלמד, צם גוף, שלושה עליו, עדיין מלמד, מלמד מאבד את הכדור, זה אצל הפועל באר שבע, אנחנו עוד דקה אחת ו-15 שניות עד לתום המחצית, פוטגרנו, צד שמאל, מוסר את זה לגולדברג, גולדברג צריך להחזיר לו, מנסה אבל באר שבע, הגנת באר שבע נמצאת במקום, זה אצל סטויאנוב, מריץ שם את אליאס, אליאס לא משתלט טוב על הכדור, זה אצל אגבה שמחזיר את זה עד לשוער שלו שריף קיוף, קיוף, לליס אביסט, בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, מחזירים את זה לקיוף, ניסיון לחץ של איסט, אבל הכדור אצל רטנר, רטנר עם הכדור, מה עושה נבות רטנר, שניים עליו, שלושה עליו, רטנר מאבד את הכדור, חזות עכשיו לאליאס, לא פעולה טובה של רטנר בכלל, מחצית לא טובה של הילד של מכבי חיפה, דוד זאדה.
3: לא שלו ולא של אקבה, שניהם באמצע אמורים לעשות סדר והם לא שם, לעומת אזולאי שכן במשחק טוב.
2: עכשיו הפועל באר שבע אולי להתקפה האחרונה, אם זה היה אחמד, מתקדם לעבר הרחבה, עכשיו הוא בתוך הרחבה, צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה, איסת מחיק פעם אחת, רטנר שם שם רגל, מעביר את זה לאקבה, אקבה. מה הוא עושה? מוסר את זה לאיסת חזרה. איסת עם כדור ארוך לעבר מלמד. מלמד שם, אבל אליאסי יוצא. עד לאזולאי, אזולאי מאיר, 40 מטר! איזה גול! איזה
1: בנגיעה אחת אל הרשת, אליאסי לא ישן היום בלילה, הוא יחלום על איתן אזולאי פעמיים.
3: ממש פעמיים, משתי טעויות שלו, אבל פה יש, צריך לפרגן לה...
4: שנייה שמוליק, שנייה שמוליק.
3: איזה טכניקה בנגיעה אחת, איזה יופי.
1: היה כדור עומק אל מלמד. אליאסי יצא, נגח את הכדור לפני שהוא מגיע למלמד, ואז אולי בנגיעה אחת, כמו שאמרת, מ-40 מטרים. עכשיו כל הקהל...
3: איכותית, כן. קודם כל אליאסי זה נראה כאילו...
1: לא, כל הקהל מעודד אותו עכשיו.
3: כאילו הוא עצר את העיניים ונגח.
4: לא, אליאסי יצא יפה לכדור שמלמד אמור לקבל, אבל תנגח את זה ימינה, שמאלה, לא לרגליים של אזולאי, הוא ממש נגח לו בישלו, בישלו הוא לא ראה לנו
1: נוגח.
3: הוא נגח בלי להסתכל לאן.
4: כן, וגם אזולאי, אתה יודע, בסוף זה בנגיעה אחת, יש הרבה סיכנים שבועותים את זה מעל השער, לצד השער, חיוון, לא פספס. אז וואלה, אז אולי עם שני שערים, הדקות ה-24 ו-49.
3: רואים שאליאסי, כל מה שעבר עליו וייס בתקופה האחרונה, עם מרציאנו שלקח לו את המקום.
1: כן, כן, זה נראה שהוא איבד את הביטחון לגמרי.
3: זה משפיע עליו וזה בולט, ואתה יודע מה? במצב כזה כבר, אני לא יודע, שוער כזה, אם שווה לו להישאר שם, כי לדעתי...
4: אבל רגע, השאלה מה עושים במחצית שנייה? הוא ממשיך או שאתה מחליף? עדיין יש פה משחק לשחק,
1: יש 45 דקות. כן, השוער השלישי על הספסל.
3: מרציאנו לא על הספסל?
1: לא מרציאנו.
4: לא.
1: שוער השלישי על הספסל.
4: אז לא מחליף.
3: ממשיך איתו, כן.
4: אוקיי, מחצית בטרנר, מיד וייס, נשוב אליך לסיכום, אבל ככה רגע אוויר אחרי השער הנפלא הזה, ותחילה סיכום שלך, שמוליק מזרחי בטדי.
0: כן, אז אצלנו כמובן גם נשמע השריקה לסיומה של המחצית הראשונה, מחצית סוערת מאוד, אין שערים, אבל הרבה מאוד אירועים, נזכיר בית"ר ירושלים, בעשרה שחקנים, שבריין קרבאלי ראה כרטיס צהוב שני, לא מוצדק, צריך לומר, גם ברק יצחקי הורחק אחרי המילים שאמר אל השופט, בינתיים לוהט בטדי, מצבים לשתי הקבוצות שלא מתורגמים לשערים, אנחנו מאמינים ורוצים להאמין שנראה כאלה במחצית השנייה.
3: אין ספק שהסיפור
4: שלך עכשיו סיכום שלך שלמה וייס בטרנר.
1: כן, היה לנו כאן משחק מצוין, קצב מצוין, שתי הקבוצות באו לשחק פתוח, כמעט כל התקפה מרחבה לרחבה, בסופו של דבר מכבי חיפה יורדת עם יתרון אחרי שני שערים של אזולאי, או אם נדייק שתי טעויות של אליאסי. כמובן שבאר שבע הזדמנה מאחד לאחת אחת בתווך מכדור מ-11 מטרים של חזות הצעיר, אבל בהחלט יש לנו כאן משחק מצוין, אווירה מצוינת. כמו שאמרת דולב מקודם, באר שבע לא תרצה לחגוג כאן אליפות ולהניף צלחת עם הפסד, אז אני מאמין שגם במחצית השנייה נראה עוד שערים.
4: אוקיי, תגיד שלמה, אתה רוצה להצטרף אלינו לטופס ווינר איכותי, או שאתה רוצה רגע... הפסקה קלה.
1: אני לא מסרב לווינר, אחר כך.
4: אתה גם זה, נספר רובן ששלמה וייס זכה כמלך הווינר בתוכנית הספורט של ישראל במהלך הפלייאוף העליון, אז שפו על זה, ואם אתה מלך הווינר, אנחנו רוצים אותך איתנו בפינה, אז הנה האות, ואנחנו...
5: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
4: אנחנו עם פינת הווינר, עם רובן ווייסי, מתחילים עם הליגה האנגלית, ובואו ניתן כבוד לארסנל של וייסי, שלראשונה, לאחר 22 שנים, סוף סוף זוכה באליפות הפרמייר ליג. מחר התותחנים יפגשו במשחק את קריסטל פלאס, שהבטיחה את ההישארות, גם לה איזשהו סימן שאלה לעונה הזו. משחק ביתי של קריסטל פלאס, ארסנל תתארח, הנה היחסים, קריסטל פלאס 3.90, טקו 3.70, ארסנל עם 1.70.
1: קודם כל ארסנל תעלה עם הרכב של מחליפים, כמו שאנחנו רואים פה עם את הפועל באר שבע לחלוטין, אז אני הולך על הפתעה, על תיקו.
3: אני הולך על אחת.
1: אגב רובן, אני לא יודע אם זה אומר שהוא עולה, אבל השוער השלישי כאן עלה לחימום. איתי חמי עלה לחימום עם עפודת השוער. יש סיכוי שרן קוז'ו חוסך חילוף פה בין הקורות.
4: אוקיי, עוד נחזור לזה.
3: לא מפתיע, וייס.
4: נחזור לזה. אני הולך עם ארסנל 2, אני מרכב חסר, אבל עדיין זה רגע לפני היציאה לבודפשט, לקראת גמר ליגת האלופות. לא ירצו לצאת עם הפסד, ירצו לצאת בטעם טוב, למרות שזה לא משפיע על שום דבר, אבל עדיין. חלק מהאווירה של קבוצה והכנה.
3: כמה על אחת? מה היחס של אחת?
4: קריסטל פלאס 3.90.
3: וואו. כסף ברצפה. כסף ברצפה.
4: אתה חושב? קריסטל פלאס, כן?
3: בטח, מה, הם עם ההרכב החזק שלהם לא ינצחו את ההרכב השני של ארסנל?
4: וואלה, לא בטוח. הרכב של קבוצה שנשארה בליגה, אל מול זאת שזכתה באליפות, והולכת להגמר לי את האופוס.
3: מי שלוקח את עצתי, שלא יבוא להתלונן אם יהיה תוצאה אחרת.
4: אוקיי, יש כוכבית עזרה, כן.
3: אבל אני ממליץ מאוד.
4: אוקיי, אני ממליץ על X או 2, למרות שגם אחד זה האופציה. ממשיכים בליגה האנגלית בפרמר ליג, התחתית רותחת, מחר טוטנהאם תפגוש את אברטון, התרנגולים שעברו עונה מסוימת יודעים שטקו יספיק להם על מנת לשרוד בפרמר ליג, אבל הפסד והם עלולים לסיים מחר את המחזור עם ירידת ליגה. טוטנהאם עשויה לרדת ליגה אם לא תנצח את אברטון. זה מטורף, מטורף. היחסים, טוטנהאם עם 1.80, טקו 3.50, אברטון 3.65.
3: אברטון לא במאבק.
4: לא.
3: אוקיי. טוטנהאם.
6: אני הולך עם טקו. עונה קשה מאוד של טוטנהאם, טקו אני הולך.
4: טקו והם נשארים בליגה.
6: כן.
4: אוקיי, אברטון אגב, במקום ה-12. הם בחוף מבטחים. מי שמתחת לטוטנהאם זאת ווסטהאם, שיש לה 36 נקודות, והיא תחכה למידע של טוטנהאם וניצחון שלה, ואז אין את המבחנים. ברנלי וולפס הם אלה שיורדות לצ'מפיונשיפ. נמשיך עם עוד משחק, הפעם אנחנו בליגה הספרדית, קרב על המקום השלישי, ליגת אלופות, ויאריאל תפגוש את אתלטיקו מדריד, מאזן זהה בטבלה, טקו, ישיר את ויאריאל במקום השלישי, ויבטיח את הכרטיס, ויאריאל עם 2.30, טקו 3.50, אתלטיקו מדריד עם 2.55, אגב, גם מקום רביעי בעצם זה ליגת אלופות, אז בעצם זה בעיקר משחק על הכבוד. יחסים, אמרנו, עכשיו תורכם.
3: וייס, דבר.
6: גם כאן אני הולך על טקו.
3: אני איתך.
4: אני הולך עם הקבוצה הביתית עם ויאריאל. ומסיימים, היינו באנגליה, היינו בספרד, עכשיו ננחת באיטליה. לצ'ה של עומרי גנדלמן, תפגוש את גנואה. לצ'ה נמצאת במקום אחד מעל הקו האדום. יש לה נקודה אחת מעל הקו האדום. היא יודעת שניצחון ישאיר אותה
3: חייבים לנצח, כן.
4: כן, ניצחון. שום דבר אחר, לא מבטיח כלום. כל תוצאה אחרת וכבר תלויה באחרות. לגנואה אין על מה לשחק, סימת העונה. לצ'ה עם 1.55, טקו 3.60, גנואה 5.30. אני אפתח ואומר, לצ'ה אחד בבית, נעשה את העבודה, תנצח, ותשלים עוד עונה, או תפתח עוד עונה בסריה.
3: אני
6: הולך גם עם גנדלמן אחת.
4: יאללה, כולנו עם גנדלמן, נאחל לנו כאן באמת בהצלחה מכל הלב, שיצליח, גם שיכבוש אולי, ושיהיה להם רק בהצלחה. תודה וייסי, חסות, ואנחנו כבר ממשיכים.
5: לא תשלח.
7: איך תיקח?
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. באולפן, דולב נישלי, סור ראובן עטר.
9: שבת של כדורגל, עכשיו מתחילה.
4: 10 אצלנו, אנחנו במחצית גם בטדי, גם בטרנר, ואנחנו לקראת פתיחת מחצית שנייה בשני המגרשים. רובן, תן לי את הדגשים שלך ככה לקראת מחצית שנייה בטדי, ביתר הפועל תל אביב, אומנם אין שערים, אבל ראינו מצבים. מי בעיניך עדיפה, מי טובה יותר?
3: עכשיו מה שזה נראה, לפחות בדקות האחרונות, מאז ההרחקה של קרבאלי, הפועל תל אביב יותר קיבלה ביטחון ונכנסה למשחק. ביתר ירושלים במצב הזה, טקו טוב להם, אבל אני רואה את הפועל תל אביב תוקפים יותר ויותר. פועל תל אביב עדיפים.
4: אוקיי, עוד מעט נהיה משמונית מזרחי באצטדיון ונראה אם יש חילופים, וגם נערך ככה עוד קצת למחצית שנייה. בטרנר, מכבי חיפה, ביתרון, אני חייב לומר, די מפתיע. 2-1 על באר שבע, כדי שני שערים שהם מטעויות ישירות של השוער אליאסי. אגב, יפה לראות את הקהל ממשיך לתמוך בו ולעודד אותו, כי בסוף בהקשר כבר אלופה וזה לא ישפיע על כלום, אבל עדיין אני בטוח שכל השחקנים באדום רוצים לחגוג אליפות ולהניף צלחת אחרי ניצחון או לפחות אקו.
3: כן, נכון, ולפי מה שווייס אומר, יכול להיות שגם ליאסי יוחלף במחצית השנייה, אבל באר שבע משחקים יותר טוב ממכבי חיפה, מכבי חיפה לא רעים, אבל באר שבע פשוט יותר טובים, למרות ההרכב השני שלהם, וכנראה שזה מה שיהיה גם במחצית השנייה, באר שבע ימשיכו לתקוף ולתקוף, ומה שנראה במרכז השדה, גם אגבה וגם רטנר, מאוד חלשים ופחות דומיננטיים בבלנס של הקבוצה, הם לא מצליחים לעצור את הקשרים של הפועל באר שבע.
4: אוקיי, רובן, אני רוצה ברשותך שנייה אחת להיכנס ולראות מה קורה מעבר לים, יש היום עוד משחקים, הליגה הספרדית היום בשעה 10 עם מחזור סיום, היום ומחר כמובן, ליגה איטלקית, יש לנו משחק רגע, משחק שהסתיים, בולוניה אינטר 3-3, לציו עם פיזה 0-0 בדקה 14, גמר גביע גרמני, אנחנו עוד רגע במחצית, כאשר ביירן מינכן מול שטוטגרט, עדיין ללא שערים, תיקו 0, ואנחנו דיברנו על המשחק הזה בווינר קודם לכן, בשעה הקודמת. הלכנו על, אתה מה אמרת? שטוטגרט.
3: אני אמרתי שטוטגרט, כן.
4: אז הלכת עם ביירן, ומעניין לראות איך זה יסתיים. מה עוד אנחנו יכולים פה לראות? בוא נדבר על רונלדו שבלתי נגמר. ראית אותו חוגג אליפות?
3: ראיתי אותו חוגג אליפות, הוא נראה שמה נגיד לך, רואים כבר את ה... קשה לו. קשה לו מאוד לרוץ, קשה לו לעבור שחקנים, אבל האופי שלו זה מדהים, מדהים פשוט. גם במשחק הזה ניצחו 4-1, הוא כבש צמד מביתת עונשין, שער אחד, כל הכבוד לו. אנחנו נראה, אתה יודע, את הפרידה ממנו במונדיאל. גם ממנו, גם ממסי, גם מנאמר.
4: זה שהם שניהם בעוד מונדיאל, אחרי שראינו את המונדיאל הקודם, זה כאילו... אתה יודע, בתוך תוכי, כאילו קיוויתי, ואתה יודע, שאולי יהיה עוד סבב אחד שלו, ושלהם, שנראה אותם שוב פעם, שנזכה לזה, שהילדים היותר צעירים שגדלו בארבע שנים, יזכו לראות, אבל לא באמת האמנתי שבמאה אחוז שזה יקרה, זה היה במין סימן שאלה, במין איזשהו חלום כזה.
3: נכון, גם אני לא האמנתי. לא האמנתי, וזה יותר, אתה יודע מה, הם הולכים לשחק עם שחקנים שיכלו להיות הילדים שלהם.
4: אבל כן, רונלדו, אגב, יש לו חלום לשחק ביחד עם הבן שלו. מסי זה נראה לי קצת יותר רחוק, בגלל הפרש הגילאים, אבל אני חושב, אתה יודע, אני לא יודע להגיד לך, אולי אתה תדע יותר טוב ממני, כן, כי אתה רובן עטר ואני לא, אבל אני חושב שהבדלי הרמות, זאת אומרת, בין הכדורגל בליגה הסעודית, שם משחק רונלדו, לבין המונדיאל ונבחרת פורטוגל, רונלדו לא בדיוק בקצב של כל הקבוצה, זאת אומרת, הוא לא יעשה מה שעשה פעם, הוא יותר יעמוד במקום הנכון, בזמן הנכון, יותר נראות אולי נכנס, לא כל משחק, אתה יודע, בסוף יש משחקים כל כמה ימים, אני לא יודע אם הוא יוכל לשחק את כל 90 דקות כל משחק.
3: אני מקווה מאוד שזה לא יהיה בשבוע, כי יהיה משלים, שחקן משלים.
4: כן, כי הוא לא יכול להוביל את הנבחרת.
3: הוא לא יכול להוביל, והוא רק יכול להעט את הקצב.
4: אני מקווה שהוא מבין את זה, שהוא יודע את זה, כי בסוף אתה יודע, שחקנים שהם אוטוריטות, שהם טלנטים, שהם מגה סטארים.
3: קשה לו.
4: קשה להבין את זה שאתה כבר לא משתה פעם, ברור. קשה לו לשבת
3: פתאום בספסל ולהיות כינור שני, וקשה לו לראות שמישהו עולה בהרכב במקומו.
4: כנל מסי, אבל אני שואל אותך שוב, ההבדלי רמות בין ה-MLS, הכדורגל האמריקאי, לבין נבחרת ארגנטינה, גם פה אני חושב שיש פערים ענקיים, אולי אפילו גדולים יותר ממה שיש למסי לרונלדו עם הליגה הסעודית.
3: אין ספק, גם בליגה הסעודית וגם ב-MLS. כדורגל הוא מאוד קליל, שומרים להם על הרגליים.
4: זה לא מקצבים שהיה להם בריאל מדריד, ברצלונה, בקבוצות הקודמות שלהם באירופה,
3: לא
4: ובטח
3: בכלל,
4: לא בנבחרות.
3: לא דומה בכלל, ואנחנו נראה את איך הם דואחים, איך הכוכבים הגדולים האלה, וזה גם, אתה יודע, זה יפה גם לראות את זה.
4: אז זהו, אני מקווה שלא נראה את זה, אני מקווה שישתמשו בהם בצורה חכמה, שכשהם יכנסו ל-30 דקות, 40 דקות, שהם יפתחו וייצאו בזמן, שדווקא נראה אותם נותנים את מה שאנחנו רגילים לראות מהם, זאת אומרת, לראות את מסי דואך פתאום, זה לא נשמע רגיוני, רובן, מסי דואך, מסי לא יכול לדוח, ומסי עם כדור חופשי, זה כדור חופשי, גם אתה עם כדור חופשי, את אותו רובן, זה לא משנה, אתה יודע, זה בסוף, זה הטאץ', זה הדיוק, זה הריכוז, זה לא עניין של, אתה מבין, יש דברים שאפשר לעשות.
3: אין ספק שאת מסי אנחנו עדיין רואים, למרות שהוא משחק בליגה פחות טובה, אנחנו רואים אותו עדיין עושה דריבל, עובר שחקנים, מבשל, פורץ. מה שאנחנו לא רואים מרונלדו, רונלדו פשוט מסיים, מסיים התקפות.
4: שמע, בואו לא נשכח, כן, למען הסדר הטוב, רונלדו בן 41,
3: כן.
4: מסי בן 38, כאשר בגילים האלה אני חושב כל שנה היא סופר משמעותית, זאת אומרת, יש פה למסי 3 שנים יתרון על רונלדו, ברמת הסיבולת, הכושר, האנרגיות.
3: רואים את זה, רואים את זה. אני על רונלדו קצת מרחם מה שאני הולך לראות ממנו במונדיאל. כי גם במונדיאל הקודם, אם אתה
4: זוכר... זה כבר לא היה זה, זה לא היה זה.
3: זה כבר לא היה זה.
4: גם במונדיאל הקודם... לרוב, היו הבלחות, כן? איננו מרגי קסם, אבל זה לא...
3: מעט, והרבה יותר ראינו גם שהמאמן שלו בסופו של דבר גם לא נתן לו, והושיב אותו בחוץ, והייתה מריבה, ובגלל זה גם המאמן לא נשאר לאחר המונדיאל הקודם. אבל לא נהננו מרונלדו במונדיאל הקודם, וגם עכשיו לדעתי זה יהיה אותו
4: סיפור. תשמע, השיח הזה על מסי ורונלדו פתאום עושה לי כבר חשק שהתחיל המונדיאל. אתה יודע שמדליק את אלופות, יש לנו דמר גביע המדינה, אבל וואלה, יש חשק לראות אותם כבר על קר הדשא. טוב, אז זה מתחיל ב-11 ביוני, יש לנו קצת זמן. נקווה שיהיה לנו מונדיאל נפלא ונחמד בארצות הברית, קנדה, מקסיקו, אבל עכשיו חוזרים לכדורגל שלנו, 10:06, פותחים מחצית שנייה בטרנר, תכף גם בטדי, שלמה וייס בטרנר, הפועל באר שבע 1, מכבי חיפה 2, ואנחנו איתך, תחילה וייס, יש חילופים, משהו שצריך להתעדכן?
1: קודם כל אליאסי נשאר, ממשיך, החילוף הוא בלטקסה בחוץ, בלוריאן בפנים, זה החילוף היחידי שיהיה לנו כאן בחצי המחצית, נזכיר שכל קבוצה כבר ערכה חילוף במחצית הראשונה, חילוף כפוי.
4: אוקיי. אז אנחנו איתך, כי בטדי עדיין אין כדורגל, אנחנו נחזור לטדי כאשר תיפתח מחצית שנייה במשחק בין ביתר להפועל תל אביב, בינתיים, טרנר, באר שבע, מכבי חיפה.
1: כן, המחצית השנייה מדי יוצאת לדרך, ועכשיו מכבי חיפה עם פוט גרנו שמנסה למצוא בעקב את שון גולדברג, אבל ויתור שם במקום. עכשיו במאבק עם פוט גרנו, הרבה מאוד שחקנים בלגן, בסוף זה אצל הפועל באר שבע עם חזות לאחמד, חזות בתוך חלק המגרש של באר שבע, חזות מחפש לו להסתבך, מחזיר את זה אחורה עד לסטויאנוב, עוד יותר אחורה לאליאסי. אליאסי עכשיו עם הכדור לדוד זאדה, דוד זאדה בתוך חלק המגרש של הפועל באר שבע, מחזיר את זה לבלוריאן, הגיעה הראשונה שלו בכדור, בלוריאן עד לויטור, ויטור עם הכדור, נותן את זה לחזות, חזות עם אליאס, עדיין הכל בתוך חלק המגרש של באר שבע. עכשיו עוברים את קו האמצע, חזות שמאלה לדוד זאדה, בצד שמאל יש לו את רוי לוי, מקבל את הכדור לוי מול זסנו, 25 מטרים, הולך אחורה עוד יותר עד לבלוריאן, בלוריאן לקנן, חמודי קנן, הולכים אחורה עד לויטור, כל שחקני השדה עכשיו בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. אליאס, הנעת כדור עם הרבה מאוד מסירות, אבל השאלה מתי יגיע התכלס, אולי עכשיו עם חזות שמאלה לדוד זאדה, 25 מטרים, הולך שמאלה עוד יותר לרוי לוי,
3: מתקדמים לאט לבאר שבע, לאט לאט מתקדמים.
1: זה עכשיו אצל סטויאנוב, סטויאנוב דאבל פאס, סטויאנוב מקבל על קצה הרחבה, הולך ימינה, מה עושה באר שבע, פוט גרנו שם גם נדחף, עבירה לזכות מכבי חיפה, כמו שאמרת, הכל לאט מדי, רובן.
3: לאט מדי, אבל אני לא אוהב את מה שקורה במרכז השדה. גם אקבה שוב פעם לידו, עושים עליו דאבל פאס בקלות, הוא לא מספיק אגרסיבי באמצע, וזה יעלה למכבי חיפה.
1: כדור הוא כדור, שוער של שריף קיוף מתוך הרחבה אחרי העבירה על פוט גרנו. קיוף עם הכדור.
4: בואו נפתח מחצית שנייה גם בטדי, שם כבר יש כדורגל, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב, שמוליק מזרחי, מה המצב אצלך בטדי?
0: כן, שתי דקות של כדורגל בטדי, עם תחילת המחצית השנייה, הזדמנות גדולה, ממש לפני שניות להפועל תל אביב, שאלטמן נוגח כדור לתוך הרחבה, 6 מטרים, נוגח בין מפריע, הצלה ענקית של מיגל סילבה, משאיר את התוצאה בעינה. עם תחילת החצי השני, עומר אצילי יצא בביתר ירושלים, אורי דהן נכנס, אנחנו נשאר עם קרן, לזכותה של הפועל תל אביב. 5-6 שחקנים בתוך הרחבה של סילבה.
1: רגע, זה יכול להיות השלישי של מכבי חיפה בתוך הרחבה, מלמד! מלמד לרשת! 3-1, מכבי חיפה אחרי מתפרצת מהסרטים! בסיום אז אסנו מוצא את מלמד, שלרגע היה נראה שהוא מסתבך, אבל כשהוא ברחבה בסוף הוא מוצא את הדרך אל הרשת, גיא מלמד עם ה-13 שלו העונה.
3: איזה יופי של התקפה, גם
4: זה סנו, שם פעולה של קשר, מה זה?
3: בישול מצוין למלמד, אבל שוב פעם בצערי אליאסי, הכדור היה ביד שלו, והוא במקום לשים יד חזקה הוא עדף את הכדור פנימה. זה גם מצב שהוא היה צריך לקחת, שים לב להילוך החוזר.
4: תשמעו, זה לא נעים מבחינת באר שבע במשחק ההכתרה הרשמי לקבל 3.
1: חד משמעית לא נעים.
4: ועוד במכבי חיפה שלא הופיע לפלייאוף הזה.
3: כן, ודיברנו על זסנו מתחילת המשחק שהוא פעיל מאוד באגף, וגם עכשיו בישול מצוין שלו. אבל שוב פעם, אליאסי תגובה איטית, ומלמד זה מלמד. תן לו את ההזדמנות שלו. הוא גם אם צריך לעזר בשוער, הוא יעזר בשוער.
4: אבל זסנו, איזה פעולה.
3: כן, כן.
1: פעולה ענקית שלו, אמרנו, מתפרצת מהסרטים.
4: הוא התחיל מהאמצע. למי הוא שם נתן בימין שהחזיר לו בסוף?
1: רגע, עכשיו אזולאי נותן את הרחב! גבאי בסנטימטר! מחמיץ את הכדור, ואם הוא פוגש אותו זה כנראה הרביעי. באר שבע חייבת להתעורר, כי כמו שאמרת, זה לא נעים. במשחק הכתרה, לספוג דבוסה. בטח לא בבית.
4: אגב, אני חייב רגע לחזור שנייה לטדי, כבר נחזור לך וייסי בטרנר, שמוליק מזרחי בטדי. אנחנו במשחק שאנחנו רואים למעלה בתאים, ממש בסמוך עליך, בתא אחד.
0: רגע, מה? הזדמנות שוב של אלטמן, ומיגל סילבה מצליח לקחת דקות טובות של הפועל תל אביב, כן דולב.
4: תא אחד את אלניב ברדה, בתא הצמוד אליו את יצחקי שגם כן הורחק במהלך המשחק, עם אלמוג כהן ליד, זה ממש כל המאמנים והמנהלים המקצועיים למעלה, ויאללה, צחקו.
0: כן, יכול להיות שהם באו עם ההחלטה הזו מהבית, לשבת ולראות את המשחק האחרון בתא צפייה.
4: סוף עונה.
0: אבל בוא נראה עכשיו את ההזדמנות, כן? בוא נראה את ההזדמנות עכשיו דווקא של ביתר ירושלים, שלא עברה את החצי במחצית הזו, חמש דקות בתוך החצי השני. דן מנסה לעלות, הכדור לא עובר פעם אחת. הפועל תל אביב שולטת, אבל עכשיו אצילי. אולי, כמובן, שוע. אבל מי שלקח את הבעיטה בסופו של דבר, הוא רואי אלי מלך. שיורה את הכדור הזה החוצה בהזדמנות הבודדת.
3: מחוץ למסגרת, בעיטה רשלנית הייתי אומר.
0: לא מדויקת של רואי אל המלך, מספר 14 על הגב. נזכיר כמובן ביתר ירושלים בעשרה שחקנים, קרבאלי הורחק במחצית הראשונה. הפועל משתלטת, נראה טוב גם עם תחילת המחצית השנייה.
3: ועושה רושם שאנחנו נמשיך לראות שערים בטרנר מאשר אצלך.
1: פנדל בטרנר!
4: אנחנו בטרנר.
3: לא בטוח שזה היה ברחבה, אני חייב לראות.
1: פנדל לזכות באר שבע נגיד.
3: נגע לו ביד לשון גולדברג, אבל לא בטוח שזה
1: גולדברג אומר מחוץ לרחבה.
4: הוא צודק לדעתי.
1: כן, זה גם מה שגולדברג אומר. גולדברג הולך לכוון, אומר לו זה היה מחוץ לרחבה.
3: לא, לא, לא, רגל אחת בתוך הרחבה זה מספיק.
1: בוא נראה, אנחנו פה לא רואים את ה...
3: וייס, נכון אם רגל אחת בתוך הרחבה זה מספיק. הייתה רגל אחת בתוך הרחבה, רגל אחת מחוץ לרחבה.
4: והיד שנוגעת היא מחוץ לרחבה.
3: לא, אבל אם ברגע שאתה עם רגל בתוך הרחבה...
1: אני לא מכיר את החוק, אני לא
4: אני לא שזה פנדל, הוא
1: לא,
4: אני
1: חייב להגיד.
3: דולב,
4: הוא אומר, רגע, בשער, ששוער עומד בתוך השער, אבל הוא מוזב את הכדור מחוץ לקו השער, זה לא גול, נכון?
3: לא, אני חושב, לפי החוקה, צריך
4: לבדוק. אני לא מכיר את החוק הזה.
1: אין פנדל, אין פנדל, אין פנדל, הכדור מחוץ לרחבה.
4: רובן, לדעתי, הרגע המצאת בטבעיות מלאה חוק שלא קיים.
3: וואלה.
4: אני חושב שהמצאת חוק שלא קיים, אבל
3: אנחנו נבדוק את זה. מה, עם רגל אחת בתוך הרחבה ורגל אחת בחוץ, זה לא פנדל?
1: טוב.
3: אוקיי.
1: כדור חופשי לזכות הפועל באר שבע ממש.
4: בצדק.
1: על קצה הרחבה. חמודי קנה ליד הכדור, לא נראה לי שהוא הולך לבעוט מכאן. הרבה מאוד שחקנים בתוך רחבת החמש של שריף קיוף. הכדור... עכשיו חמודי קנה. מגביע מראשון, שטייפמן נוגח את זה שם. זה יגיע עד לזסנו שיחיק את הכדור הכי רחוק שאפשר לעבר פטר אגבה, אבל דוד דאד הראשון מרחיק את זה שוב, שטייפמן נוגח, זה מגיע לויטור. ויטור עכשיו 25 מטרים מהשער של קיוף, מוסר את זה לאליאס. אליאס הולך שמאלה, עכשיו צריכה להגיע המסירה שם לחמודי קנן שמבקש, אבל זה היה אחמד עדיין עם הכדור, הולך שמאלה טוב לדוד זאדה, רוי לוי, רוי לוי מגביע, למי? לאף אחד. וזה יהיה כדור שוער של מכבי חיפה.
4: תגיד וייסי, כי אחד שגם מסקר את מכבי חיפה, ולא איך הוא משדר אותה כרגע, שמת לב שבחגיגות השחקנים רצו למישהו מסוים בגולים?
1: לא שמתי לב, לא הסתכלתי. למה? למי אתה חושב?
4: אני פה מקבל הודעות שהיה נראה שהם גם בגול הראשון, גם בשני, שרצו לבחר, זה לא משהו שרואים בשגרה, ועולים פה כל מיני סימני שאלה לגבי עתידו של בחר.
1: לא, בגול השני בוודאות ראיתי את איתן אזולאי רץ לברק בחר, וברק בחר אומר לו משהו מכאן, זה נראה סוג של אמרתי לך.
3: אני גם שמעתי שמועות קצת דולב לגבי בחר.
6: אבל לא ראיתי את זה.
3: לגבי בחר בעונה הבאה.
4: רב הנסתר על הגלוי, מה שנקרא.
3: זה לא משהו אמיתי, לא משהו בדוק.
4: אני לא יודע, לכן אני רק שואל, אבל...
6: כן, לא ראיתי, אבל ייתכן והיה. כי בגול השני בוודאות איתן אזולאי רץ אליו.
4: אוקיי, בואו ניתן קפיצה לטדי. שם עדיין אין שערים, בביתר עדיין כמובן ב10 שחקנים, אז אנחנו לטדי, ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב ושמוליק מזרחי.
0: אצלנו 10 דקות במחצית השנייה, עדיין כאמור 0-0 ביתר ירושלים והפועל תל אביב. הפועל ממשיכה להחזיק בכדור, לשלוט בקצב, להניע, אבל בדקות האחרונות מתקשה לסכן את השער של ביתר ירושלים ושל מיגל סילבה. בוא נהיה עם הזדמנות הלא של הפועל תל אביב, בחלק המגרש של ביתר ירושלים, מנסה לצאת קדימה עם לא מעט שחקנים, עושה תנועה, גם אלטמן וסילבה וטוריאל, ועכשיו אולי תבוא ההגבה לתוך הרחבה, כדור מוחק פעם אחת אצל ירדן כהן. חוזר שוב לחזקתה של הפועל תל אביב, בחלק המגרש של ביתר ירושלים, עדיין רחוק מהשער של מיגל סילבה. הנעת הכדור של הפועל תל אביב. מאחור, מנסה להניע לואיזו, שוב שולח את הכדור הזה אחורנית. אלבס מחפש שחקן פנוי, הולך לאמצע, ממתין יפה קראב, עכשיו מקבל את הכדור טוריאל, צד שמאל, מקביע לתוך הרחבה, חכה נהדרת של גנדרני, מסכן, הוא מנסה להוציא קדימה את ביתר ירושלים. אין עבירה, הכדור ישר, הכדור של הפועל תל אביב עם 3 שחקנים בהתקפה, כדור לתוך הרחבה, נגיחה של טוריאל.
3: הפועל תל אביב מתקרבים לשער. הם הרבה יותר קרובים לשער מאשר ביתר ירושלים.
0: היתרון המספרי בהחלט עושה את ההבדל. אנחנו רק נספר לכם שמיד חילוף בביתר ירושלים.
3: חילוף כפול.
0: עומד לי, נכון, קלו ייכנס, יחד איתו גם מורוזוב.
7: חילוף כפול בביתר ירושלים.
3: אז אנחנו נעבור בינתיים לטרנר. וייס, אנחנו איתך.
6: 56 דקות של כדורגל עדיין, 3-1 למכבי חיפה. עכשיו תהיה קרן לזכות הפועל באר שבע שרוצה לחזור אל המשחק. קרן לזכות באר שבע, רוי לוי כבר עושה את כל הדרך אל הצד השני כדי להגביע. עדיין רוי לוי מחכה שכל השחקנים יעלו, עכשיו יגביע את הכדור הזה, מגביע אותו לצד הרחוק, מראשון, נגיחה אחת של בלוריאן, אבל זה לצד ההפוך, זה אצל באר שבע, עם חמודי, כנען, עדיין לא מצב לביתה, גם מסתבך ומאבד את הכדור, אצל איתן אזולאי עכשיו.
3: לא במשחק טוב, חמודי כנען.
6: בלשון המתה.
3: כן,
6: כן, בלשון המתה.
3: מאוד מסרובל, מאבד כדורים, בועט לא בדויק, אבל...
6: זסנו. זה עשנו עם הכדור עכשיו, יש עליו עבירה, ספיר ברמן רואה את זה, זה יהיה כדור חופשי לשוב בקבי חיפה.
3: שוב פעם, אגף ימין, אז אולי מוציא את זסנו תוקף הרבה דרך אגף ימין.
6: כדור חופשי לזכות בקבי חיפה, איתן אז אולי ליד הכדור, 30 מטרים צד ימין, יקביע את הכדור לתוך החווה, גם שטייפמן, גם איסט, עושים את דרכם, קדימה, גם פוטגירנו, מלמד וגבי. בתוך הרחבה, זולאי עכשיו משאיר את הכדור למי? לרטנר. גם הזולאי רוצה לעלות למעלה, אולי הוא רוצה את השלישי. רטנר, עם הכדור החופשי הזה, יגביע את הכדור לרחבה. 3, 6, 7 שחקנים ירוקים בתוך הרחבה של באר שבע. עכשיו ההגבה, ויתור נוגח פעם אחת, מרחיק את זה. האם הכדור יצא לקרן? לא, באר שבע מצליחה להציל עם זה היה אחמד. סמוך על דגל הקרן, המכבי חיפה לוחצת, עבירה של שון גולדברג, וזה כדור חופשי של באר שבע עמוק בתוך חלק המגרש שלה. אנחנו מסיימים, כן, 58 דקות, 3-1.
3: נעבור לטדי, עד שיתחילו את המשחק. שמוליק, אנחנו איתך.
0: אנחנו בדקה 58 דקות שביתר ירושלים מנסה להניע כדור. דור מיכה יצא בשורות ביתר ירושלים, גם ירדן כהן.
3: הופעה אחרונה של דור מיכה כנראה בביתר ירושלים, שמולי.
0: כן, וקיבל האמת הרבה מאוד האדם מהקהל הירושלמי כאן, והיה אהוד ואהוב. ואנחנו עם התקפה אולי של הפועל תל אביב כעת, לנסות לעלות כאן ניטרון של 1-0, הפועל בדקות טובות, מניע כדור, שוב טוריאל, מחפש שחקן פנוי.
6: 4-1 בטרנר!
1: שהוא מקבל כדור ברחבה, אי אפשר אחרת מאשר שזה ייגמר בשער. 4-1 מכבי חיפה.
3: וזה התחיל עם זסנו באגף
1: עוד
3: ימין.
1: עוד פעם זסנו, נכון.
3: ושלח את גבאי לתת את הרוחב המדויק למלמד. גבאי בבישול מצוין.
1: מלמד משלים צמד. וכמובן בישול לאיתן אזולאי.
3: לגבאי, לגבאי.
1: לא, בישול של מלמד לאיתן אזולאי גם.
3: אוקיי, כן.
1: יש לו צמד ובישול. עכשיו,
3: איזה יופי לראות את הילד גבאי מבשל בצורה כזו, הוא מרים את הראש, הוא רואה את מלמד בורח לבלם.
1: למה השאר כאן בבדיקה על המסכים רובן? עכשיו מסמנים יהיה שער, אין נבדל. לא, מסמנים על המסכים, שער, אין נבדל. 4-1, דולב לשאלתך, עכשיו לא ראיתי אף אחד רץ לבחר.
3: לא, דבוסה, ורק בשער הראשון אני ראיתי את אזולאי הולך לבחר, נותן לו חיבור.
1: בשער השני, כן.
3: בשער השני. לא, בשער הראשון של אזולאי.
1: כי גם בשער השני הוא הלך אליו ראיתי, וברק אמר לו סוג של אמרתי לך.
3: אוקיי, ובהמשך כבר לא היה.
1: עוד מעט נראה את לוסקי וצילבקני נכנסים אל קר הדשא.
3: עד שיכנסו אנחנו נעבור לטדי, אולי אתה יודע הם ידברו.
1: רק רובן, משהו קטן.
3: כן.
1: גיא מלמד משלים בוודאות עכשיו עונה שביעית ברצף שהוא מלך השערים של הקבוצה שהוא משחק בה.
3: כמה יש לו היום?
1: 14 שערים.
3: וואו.
1: בחצי עונה.
3: אז זה חצי עונה, גם בחצי עונה זה...
0: אגב, מדהים, חברים, מדהים. חברים, צריך ללכת אחורה כדי לזכור מתי במשחק הכתרה האלופה קיבלה רביעה, תשמע, לא משהו שקורה כל עונה.
3: נכון, ומה קורה עם הספסל? קנגווה קם להתחמם? אליאל פרץ?
1: לא.
3: הוא מקבל את הדבוסה.
1: אבל במכבי חיפה עכשיו סילבה קני נכנס אל קר הדשא, נפגבה יוצא החוצה. ניב גבאי לפחות מסיים עם בישול.
3: אז יש לנו קרן בטדי.
1: גם רטנר בפנים, לוסקי
0: בטדי.
3: קרן בטדי, אליך שמוליק.
0: שישה שחקנים של הפועל תל אביב בתוך הרחבה של מיגל סילבה. קצת יותר משעה של כדורגל בטדי, עדיין 0-0 בית"ר ירושלים הפועל תל אביב. המחזור האחרון של העונה בתוך הרחבה של הפועל תל אביב. לייטנר, אלווס, אלטמן, סילבה, טוריאל, הכדור בחוץ. אבל לעוד קרן. עוד קרן לפועל תל אביב, הפעם מהצד השני. נוכחות מרשימה של קהל אוהדי הפועל תל אביב כאן בטדי. טוריאל ליד כדור הקרן, הולך עם הכדור הזה קצר, לואיזו מחזיר לטוריאל, טוריאל רגל שמאל מקביע לתוך הרחבה, הכדור מורחק אצל מוזי, שוע מנסה לרדוף אחריו והכדור הזה יחזור אחורנית, ארצ'ל מחזיר אותו עד דור בנימיני. בנימיני עם הכדור קדימה, הפועל תל אביב תנסה לצאת, אולי להתקפה משלה. סילבה מסמן, לא יקבל, הכדור יישאר כדור של...
1: גול! איזה משחק יש לנו כאן, איזה קצב! ועכשיו חמודי קנן, הוא כובש השער! גם טעות של שריף קיוף! מקצה הרחבה קנן בועט, אבל קיוף היה חייב לקחת את הכדור. 4-2, הכל פה חי בועט ונושם רובן.
3: קרוב לגוף שלו, אני לא מבין, כאילו הוא לא מושיט את היד מספיק חזק. הרבה טעויות של שוערים אנחנו רואים היום.
1: לקח את הכדור קנן, קיבל
3: חזות,
1: אותו מקצה הרחבה.
3: חזות, עשה פרפרת אגבה.
1: כן,
3: ואז הכדור... לא, האמת, לקיוב קצת היה קשה, כי פגע באחד השחקנים וטיפה שינה כיוון. מספר 20...
1: פגע שם בשטייפמן, אבל...
3: בשטייפמן, כן. טיפה שינה כיוון. אז קשה לי להאשים את קיוב, כי הוא חיכה איפה שהוא חיכה, כדור היה אמור להגיע לאזור שלו. פשוט הנגיעה בגב של שטייפמן שינה טיפה את הכיוון.
1: 4-2, ואנחנו בדקה 64. באר שבע לא רוצה להיות מושפלת במשחק ההכתרה שלה. יש לה סיכוי לקאמבק רובן?
3: יש לנו 25 דקות עכשיו של לחץ באר שבעי. זה הזמן של המתפרצות.
1: ולא השלמנו מקודם, רטנר יצא, לוסקי בפנים גם, זה גם חילוף בחיפה.
3: רטנר וגבא יצא?
1: רטנר וגבא יצאו, סילבה קני ולוסקי נכנסו.
3: חבל שגבא יצא.
6: כן, בדיוק אחרי הבישול שלו.
3: כן, גם עם המתפרצות עכשיו, הייתי משאיר אותו למתפרצות,
6: כן,
3: עם המהירות שלו.
6: כן, למרות שקני גם שחקן מהיר.
3: אז גם הוא וגם הוא.
6: כן.
3: למתפרצות
6: זה היה מאוד חשוב. נראה לי שבחר לא רצה במשחק האחרון להוציא את מלמד אחרי צמד. עכשיו הכדור אצל באר שבע, זי אחמד מקבל את הכדור, כבר נותן את העומק לאיסט, אבל יציאה טובה של שריף קיוף. והכדור אצלו בידיים. קיוף, עם כדור ארוך. בלוריאן פעם אחת בראש, זה מגיע עד אליאס. אליאס, עם הכדור. דוד דאדה מבקש בצד שמאל, מקבל, עדיין בתוך חלק המגרש של באר שבע. חזרה לבלוריאן. מיגל ויטור.
3: באר שבע לא מנצלים את זה שפוטגורנו משחק כמגן שמאלי.
6: לא הולכים על הצד שלו
3: בכלל. לא, בכלל, כל ההתקפות, בכלל דרך הצד השני, איפה זסנו, וזסנו מנצל.
6: רגע, עכשיו איסט בתוך הרחבה! איסט לכדור בחוץ! הזווית הייתה קשה, אבל ממש 3 מטרים מהשאר. הכדור שלו בחוץ.
3: בחוץ, ושטייפמן לא מצליח להתמודד איתו.
6: כן, ויש גם שחקן של באר שבע שרוע על קר הדשא.
3: רגע, עכשיו זה לא היה שטייפמן.
6: זה חמודי קנן שם.
3: חמודי קנן.
6: שרו על קרדש, אבל הוא כבר על הרגליים. גם אגבה על הרגליים. אנחנו 65 דקות שכדורגל 4-2 במשחק המצוין. כאן בין מכבי חיפה שמובילה על הפועל באר שבע. שמוליק, מה אצלך בטדי?
0: אצלנו דקה 66, עדיין 0-0. עכשיו חילופים גם בהפועל תל אביב. למקי נכנס, אל קוקין גם הוא יעלה מיד בהפועל תל אביב.
3: חילופים התקפיים של הפועל תל אביב.
0: כן, במטרה להכריע את המשחק, לנצח, כן, את המשחק, לכבוש כאן שער. הפועל תל אביב כמעט בשליטה, בית"ר ירושלים מנסה ללכת על מתפרצות, על כדורים ארוכים בעיקר על כיוונו של ירדן שואה, אבל זה לא עובד לבית"ר ירושלים, שמבחינה התקפית לא קיימת כמעט. מה זה הרחקתו של קרבאלי, והפועל תל אביב היא זה ששולטת כאן בקצב בטדי. הוא מנסה להניע כדור מאחורנית יחד עם מייבו. האם הפועל תל אביב תנצח בטדי, מי שכבר זוכרת איך זה לנצח בטדי במחזור האחרון, ויש לה כאן הזדמנות טובה לעשות את זה. טוריאל מסמן, רוצה את הכדור, לא מקבל, הכדור הולך אחורנית. לואיזו, שוב הפועל תל אביב מנע את הכדור הפעם. שוב לואיזו מקבל את הכדור, מסמן בחזרה, מנסה לעבור מצד ימין, לא רחוק מדגל הקרן. עדיין לואיזו נחסם על ידי שניים, ובסופו של דבר הלך הכדור, וביתר תנסה יחד ימינו, אבל עוד איבוד כדור, ואולי זו ההזדמנות של הפועל תל אביב. גדרני שם מצליח לחלץ פעם אחת, והאם הייתה עבירה בתוך הרחבה של ירין לוי, השחקן
3: לא
0: של הפועל תל אביב?
3: לא הייתה.
0: לא הייתה. כך לא גם הייתה. אומר השופט יואב מזרחי.
3: בשני המקרים השחקנים נפלו בלי עבירה.
0: בוא נראה שוב את ביתר ירושלים. עם בורסינו, מצד שמאל, 25 מטרים, הולך לאמצע. שואה מוריד את הכדור לטימותי מוזי. עדיין שואה, ישיר מן השאר. שואה מנסה להכניס, עמוק מדי. יציאה של דור בנימיני והכדור שלו.
3: ואנחנו נעבור לטרנר, כי בטרנר יש לנו קרן לטובת הפועל באר שבע.
6: כמו שאמרת רובן, קרן לזכות הפועל באר שבע. חמודי קנן כבר ליד הכדור. הרבה מאוד שחקנים בתוך רחבת החמש של שריף קיוף. וגם סטויאנוב לידו, אבל זה נראה שכנען ירים את הכדור ישירות. חזות רוצה את הכדור על סף הרחבה, אבל כנען מגביע. נגיחה אחת בתוך הרחבה, אבל הכדור פוגע בשטייפמן ומורחק עד לדוד זאדה בתוך חלק המגרש של באר שבע. דוד זאדה מחזיר את זה אחורה לשוער שלו אליאסי. כאן היא מנסה ללחוץ אותו, אז אליאסי בוא את הכי רחוק שאפשר. זסנו שם מסתדר, וזה כדור חוץ לזכות מכבי חיפה, שמובילה כאן 4-2 על הפועל באר שבע. עכשיו באר שבע רוצה שמכבי חיפה תמהר. מכבי חיפה יש לה את כל הזמן שבעולם, ועכשיו נראה חילוף. זי אחמד בחוץ, עמית אוחנה הצעיר נכנס אל קר הדשא.
3: לא משחק טוב של אחמד, של זאי אחמד. בוא נראה את הילד, עמית אוחנה.
2: עכשיו הכדור מורחק עד לשון גולדברג. גולדברג שם עם הכדור בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה. הבלם הוותיק עכשיו מוסר את זה לאגבה. אגבה עם הכדור, אין אף אחד שלוחץ אותו, מוסר את זה ימינה לזסנו. זסנו עכשיו עובר את קו האמצע עם דאבל פאס, לא. כדור אצל אזולאי, לאגבה. אגבה מוסר את זה ללוסקי. לוסקי לצד שמאל לפוטגרנו. פוטגרנו לגולדברג שלידו. עדיין זה רחוק מהשאר. אגבה עם כדור לצד השני, אבל הרחקה אחת, זה יגיע עד לזסנו שמאפשר לכדור לצאת לחוץ, חוץ לזכות מכבי חיפה בערך 20 מטרים.
3: אני מאוד אוהב את המשחק ימין. של זסנו היום, וייס, ממש משחק כן. טוב שלו,
2: קיבל ביטחון היום מתחילת המשחק ונראה טוב. כדור הולך לצד השני עכשיו, אבל סטויאנוב מתערב. זה אצל סטויאנוב שנותן את העומק לעבר אוחנה, איסת יגיע ראשון, מנקה את זה טוב עד לשון גולדברג. גולדברג לפוטגרנו, שוב גולדברג מנסה לעבור בין שניים, מסתבך, לא פעולה טובה של גולדברג. חוץ לזכות הפועל באר שבע, חוץ להפועל באר שבע שכבר מחדש את המשחק עם אליאס. סטויאנוב, סטויאנוב מחזיר את זה לתוך חלק המגרש שלו, עכשיו זה אצל ויטור. ויטור, דוד זאדה לידו, מקבל, עוברים את קו האמצע עם דוד זאדה לרועי לוי בצד שמאל. שוב דוד זאדה מקבל את הכדור, חזות מבקש, אבל דוד זאדה הולך אחורה למיגל ויטור. עכשיו חזות רחוק מאוד מהשאר, לוסקי לוחץ אותו.
3: מצב נייח לטובת ביתר ירושלים. שמוליק, אנחנו איתך.
0: ההקבעה הזו לתוך הרחבה, ואין שום בעיה לבנימיני לקלוט ולשחרר את הפועל תל אביב קדימה. ביתר ירושלים איתן סוגרת טוב בהגנה, ובכל הזדמנות מגיע גדרני ועושה עבודה יוצאת מן הכלל. מספר אחת בביתר ירושלים היום, ללא כל ספק, גדרני במרכז ההגנה. שוע מנסה לשלוח בכדור ארוך את מוזי. האם ביתר ירושלים בכל זאת תגנוב כאן משהו? קלו מסמן, נבדל. נבדל, הכדור יישאר כדור של הפועל תל אביב. מבט אל השעון, 20 דקות, בלי תוספת זמן, בטדי, 0-0.
3: נחזור לטרנר, וייס.
2: כן, אנחנו 72 דקות של כדורגל, 4-2, ועכשיו הבעיטה שם של בלוריאן. מעל השער, זה כדור שוער, כיוף, גם שותה מים. ברמן מבקש ממנו לא לבזבז זמן, אבל זה מה שכיוף עושה. אגב, רובן,
3: כן.
2: אני רואה פוסט שכל פעם שניף גבאי היה על המגרש במכבי חיפה, היא כבשה רביעייה. אני לא בטוח אם זה נכון, כי אני לא חושב שזה היה נגד הפועל פתח תקווה. השאלה כמה ניצחו את הפועל, לא, הפועל פתח תקווה לדעתי לא היה 4-1, אז או שכן,
3: עוד מעט נבדוק בסטטיסטיקה. זה שלך בייס,
2: לא, עוד מעט נבדוק אם היה זה, כי אני זוכר שהוא כן שחק נגד הפועל פתח תקווה, כמובן נגד התל אביביות ונגד באר שבע כאן היום, זה נכון, הוא היה על המגרש ובשלושת המשחקים האלה היה רביעה, אבל הוא היה גם נגד הפועל פתח תקווה, אחר כך נבדוק מה היה שם. עכשיו הכדור אצל בלוריאן. בלוריאן עם הכדור, ימינה לאליאס, בתוך חלק המגרש של באר שבע, אגבה לוחץ אותו, זה מחזיר את זה אחורה.
3: מה שבטוח שזה שחקן עם אקסטרה. המהירות שלו, כן. אין להרבה שחקנים.
2: אמת. הכדור הולך עכשיו לבלוריאן, שוב. יעבור את קו האמצע בלוריאן. גולדברג יוצא אליו גבוה. מוסר את זה לאליאס, אליאס נופל שם, אין עבירה, אומרת ברמן, יש עבירה. עבירה של אגבה.
3: שמוליק, מה קורה? אתה מריח שהולך להיות לנו שער בקרוב?
0: אני מחכה לקחת שער אחד, שער אחד עם מה שהיה לשלומו הערב.
2: רגע, אולי 4-3, אוחנה! אבל עדיפה של כיוף! אוחנה בתוך הרחבה, אחרי כדור עומק נהדר, כיוף לוקח לו.
0: אנחנו רק לומר לכם בטדי שירדן שועה יצא וקיבל הרבה מאוד אהבה מהקהל הירושלמי. בביתר ירושלים נכנסו החילופים האחרונים, גונזלס וזיו בן שימול, אבל ביתר ירושלים, כל השחקנים שלה בחלק המגרש שלה,
3: מגיע לו הרבה תשואות לשועה על העונה הנפלאה שלו, באמת, העונה מדהימה שלו, הכי טובה שלו עד עכשיו, וגם לאחל לו מזל טוב בקרוב, שיהיה לו במזל, עומד להתחתן, אוטוטו, אז ברכות. אליפות אין, אבל יש דברים אחרים.
0: נכון? הפועל תל אביב ממשיכה
2: עכשיו, רגע, אולי באר שבע עם השלישי. זה יכול להיות תוכנה בתוך הרחבה, נותן את העקב, מה עושה חמודי בחוץ? קרן, לזכות באר שבע. היה צריך, הייתה חייבת באר שבע לגמור את זה עם שער.
3: איסט היה אחד על אחד, ובמקום למשוך...
2: חיכה.
3: כן, במקום לעבור אותו, הוא החליט לחזור לאחור ולהשתמש בשחקנים שבאים מאחור.
2: קרן לזכות באר שבע.
3: מתקרבים באר שבע ל-4-3, אין ספק.
2: עדיין לא מתבצעת.
7: חילוף
2: בהפועל
7: תל אביב, יוצא מספר 10,
2: עכשיו הקרן, יוצאת אל הדרך, זה תרגיל, צריכה להגיע ביתה, חזות עושה הטעיה אחת, בועט, בחוץ, אוי אוי אוי, זה היה קרוב.
3: יש שחקן ברחבה של הפועל באר שבע שתופס את הראש, זה בלוריאן נדמה לי.
2: כן, הוא כבר על הרגליים, הוא כבר על הרגליים.
3: על הרגליים?
2: כן. אבל זמן טוב לעבור לטדי, כי ברמן בודקת איתו, שמוליק, זה שלך.
0: כן, שני שחקנים שבית"ר ירושלים מתבלבלים זה בזה, ואף אחד מהם לא גונזלס וגם לא קלו מצליחים לבעוט, ובינתיים קלו כאן רואה את הכרטיס הצהוב על עבירה במרכז השדה. הכדור יישאר כדור של הפועל תל אביב. מבט אל השעון, רבע שעה לסיום בטדי, עדיין 0-0 בית"ר ירושלים הפועל תל אביב. בית"ר בעשרה שחקנים ורוצים שער אחד, שער אחד שיחתום את העונה הזו, לא משנה לאיזה צד. ובינתיים הפועל תל אביב, כאמור, היא זו שמכתיבה את הקצב. מיימבו, קדימה. הפועל תל אביב שולחת הרבה מאוד שחקנים. גם טוריאל עושה תנועה, גם בוסקילה. והכדור הזה הורחק. והנה הטעות אולי שבית"ר ירושלים בהגנה. אבל הייתה שהיה שם בכל מקרה... עבירה, והכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. לא משחקים כאן אצלנו בטדי, 0-0, דקה 76. חזרה לטרנר.
2: אתם איתנו בדקה 76 שמסתיימת לעכשיו, עדיין 4-2 למכבי חיפה, לפועל באר שבע, אבל באר שבע לוחצת בדקות האחרונות. כנען נופל שם, אבל יש יתרון. הכדור אצל איסט בתוך הרחבה. מה עושה איסט? מנסה להקפיד שם. איסט חייב להיות הרבה יותר חד שהוא בתוך הרחבה.
3: איזה חופשי הוא אבל מקבל את הכדור.
2: זה עדיין אצל באר שבע.
3: שלושה בלמים, מכבי חיפה משחקים ואף אחד לא נמצא עם איסט.
2: מכבי חיפה מנסה להרחיק איסט. מרחיק את זה עד למי? עד לויטור. זה אצל בלוריאן. אליאס שם. הרבה מאוד בלגן עכשיו. הכדור אצל סילבה קני. זו יכולה להיות המתפרצת עכשיו של מכבי חיפה. שניים על שניים. קני נותן את הכדור ימינה למלמד. מה עושה מלמד? מוצר את זה טוב ללוסקי. לוסקי ימינה, אז אולי בחוץ. עדיפה של אליאסי, לא. כדור שוער, איך ייתכן? לדעתי אליאסי נגע ועדף לקרן, אבל ברמן אומרת שהכדור יצא מחוץ למסגרת בלי התערבות של אליאסי. אבל מכבי חיפה, כמו שאמרת רובן, במתפרצות יכולה, לא אגיד בקלות, אבל יכולה בהחלט לכבוש את החמישי.
3: כן. ואז אולי בועט, כן, אליאסי נגע בכדור, וייס. היה צריך להיות קרן.
2: הכדור עכשיו הולך אצל אליאס, בצד ימין. 20 מטרים, שוב הולך עם הכדור לעבר איסט, אגבה עליו, איסט נותן את זה אחורה לסטויאנוב, שוב איסט, צריך להעביר את הרוחב, זה מה שהוא עושה, מראשון שם, אוחנה בועט, הכדור פוגע באיסט. באר שבע, אם הייתה חדה, כבר הייתה פה בשוויון. זה אצל ויטור.
3: איסט כל פעם מקבל את הכדור בתוך הרחבה, לבד.
2: ימינה לבלוריאן. סטויאנו שם בצד ימין. מוסר את זה חזרה לבלוריאן, הרוחב, אבל הכדור בידיים של קיוף. קיוף עם הכדור. מוריד את הכדור אל הקרקע.
3: בוא נעבור קצת לטדי, אולי נראה גול שם. שמוליק.
0: אצלנו דקה 79, ביתר ירושלים מנסה לצאת קדימה. אולי לאחת התקפות הבודדות שלה במחצית הזו, מחצית מאוד מאוד אנמית של ביתר ירושלים בחלק הקדמי. נזכיר בשלב הזה ללא אצילי, ללא שוע.
2: שער בטרנר!
5: גול!
1: אם יהיו פה עוד 20 דקות, הוא יסיים אליך שערים של הליגה, כי גיא מלמד כובש את השלישי שלו!

0: רואה את ההילוך החוזר, חיפה עם הכתף של מלמד, לדעתי שער חוקי.
1: ברמן הייתה קרובה, רק נגיד קרובה מאוד. קרובה מאוד. כל שחקני באר שבע על ספיר ברמן עכשיו.
0: וייס, אתה שומע, בהילוך החוזר רואים את מלמד הולך לגוף של ויטור ונותן לו כתף. ואז הכדור יורד, זאת אומרת...
1: זה גם משהו מסמן אגב לברמן. אין פסילה, ישר, 5-2 למכבי חיפה, השלישי של מלמד.
0: השלישי של מלמד, שער ה-15 שלו.
1: משתווה להצילי ושוע.
0: ויכול להיות שזה המשחק האחרון שלו במכבי חיפה גם.
1: ויכול להיות בהחלט.
2: הזוי. הצו כובש לו שער.
0: הזוי. מלך השערים של מכבי חיפה בחצי עונה שהוא משחק.
1: ומשתווה להצילי ולשוע כמובן. ארבעה שערים פחות מדור פרץ שבראש טבלת מלכי השערים. משתווה גם לדן ביטון כמובן.
0: מדהים.
2: ואותו לגמר המשחק. אבל אתה רואה את הפרצוף של קוז'וך ושל הספסל של באר שבע, לא ככה אם אתה עושה את העונה הסדירה. לא
1: נגמר, אבל הוא ייקח את הכדור היום, כן?
2: זה שלו.
1: זה כבר הבטיח.
0: על הדרך שיחתמו לו השחקנים של מכבי חיפה.
1: פרידה אתה אומר, כדור פרידה.
0: שגם ברק בחר יחתום לו, כן. איך מבטרים עליו, זה לא יאומן, לא יאומן פשוט.
1: אגב, יש לו חוזה נגיד, והוא מבחינתו, ואני אומר לך את זה בוודאות, רוצה להישאר, וגם אם יגידו לו שהוא לא בתוכניות, מבחינתו תהיה קבוצה שתצטרך לקחת אותו בשכר הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות בישראל שיכולות לעמוד בשכר הזה.
0: ו... יש איזה טענה לעבירה בתוך הרחבה לטובת הפועל תל אביב? לא, אבל שופט אומר שלא.
2: שום דבר, אבל בוא נמתור בכל זאת מה קורה שם.
1: רגע, עוד לפני זה, עכשיו אולי באר שבע, כדור רוחב צריך להגיע, זה מה שעושים, קרן? לא. כדור בידיים של קריף עוד לפני שיוצא לקרן, שלכם.
2: של שמוליק מזרחי בטדי.
3: אצלנו 9 דקות לסיום האימות, עדיין 0-0, הייתה טענה לעבירה בתוך הרחבה, לזכותה של הפועל תל אביב ולכדור עונשין 111 מטרים, אבל לא היה שם שום דבר. עכשיו אולי ביתר ירושלים היא זה שתצא קדימה, אבל הכדור יישאר כדור שלה. יש כאן עבירה ביתה חופשית לביתר ירושלים בחלק המגרש שלה. האם תהיה לנו כאן הכרעה במשחק האחרון של העונה בטדי? קלו ממתין ברחבה, גם גונזלס, כדור מוגבל הרחבה והרחקה פעם אחת בהגנה של הרצ'ל, מנסה מרחוק מורוזוב מקצה הרחבה, יורה את הכדור הזה ברגל ימין, החוצה.
0: אתה יודע, שמוליק, בביתר ירושלים לימדו אותנו העונה הזאת שהדקות האחרונות זה הדקות שלהם. זאת אומרת, גם עם 0-0 וגם אם הם עם 10 שחקנים, שום דבר לא גמור.
3: נכון מאוד, נכון. אם כי צריך לומר, רובן, באמת, מה שקרה עם קרבלי במחצת הראשונה, קצת הוציא את הרוח במפרשים לביתר ירושלים. מאוד מתקשה להגיע למצבים במשחק הזה.
0: זה ברור שהם יותר מתגוננים מאשר תוקפים, והפועל תל אביב נראים יותר טוב, מגיעים ליותר מצבים, אבל עדיין מצב נייח אחד זה יכול להכריע את המשחק.
3: בוא נהיה עם עוד הזדמנות אולי של הפועל תל אביב. דיברנו קודם על גנדרני, מספר אחד על הדשא, מנקה כל מהלך, מרחיק כל כדור, עבודה מצוינת שלו בהגנה, בטח בידרו של קרבלי. הפועל תל אביב שוב מנסה להחזיק כדור. אלבס שולח את הכדור הזה קדימה, טוריאל מסמן, עושים תנועה גם לואיזו, אולי זו ההזדמנות? עכשיו השופט שורק! פנדל להפועל תל אביב!
0: לא בטוח.
3: דקה 83!
0: לא בטוח שהוא לא נגע בכדור, אבל צריך לראות שוב פעם את ה...
3: מיד...
0: זה בוסקילה שנפל.
3: נכון, בוסקילה מועד בתוך הרחבה, השופט מיד מצביע לנקודה הלבנה, אבל עכשיו אנחנו רואים כאן בדיקת דבר, ונראה אם השופט ישנה את החלטתו. סוף סוף רגע של דרמה אולי בטדי?
2: גבולי מאוד, צריך לראות את זה מהזווית השנייה ש...
0: פנדל.
2: פנדל.
0: פנדל.
2: הנה, אני רואה עכשיו את הזווית מכיוון השאר.
3: השופט לא משנה את ההחלטה שלו.
2: החלטה נכונה
3: בפנדל. הפועל תל אביב. עם הזדמנות לעלות ליתרון של 1-0 בשש דקות אחרונות כאן בטדי. מחזיק את הכדור, הולך לבעוט אותו עמרי אלטמן.

0: רגע דרמטי בטדי, האם הפועל תל אביב תצא מירושלים שהיא מנצחת את ביתר?
1: כן, טעות של דהן, לא עושים גליץ' ברחבה, טעות ענקית, פנדל לטובת הפועל תל אביב, אלטמן הולך לבעוט.
2: אלטמן מול סילבה, לסילבה היה משחק מצוין.
1: אני אומר בחוץ, אני לוקח את
2: הריזיקה.
0: בפנים.
1: בחוץ.
2: אלטמן שואב לכבוש מול ביתר ירושלים, עושה את זה! אחת הבטה הפועל תל אביב!
0: רובן,
1: אני חושב שאתה ערב, לא משהו. הכי קל להגיד בפנים.
0: תוכנית סיומונה, רובן, איזה בומבה לשער, אי אפשר לעשות דבר כזה.
1: מדהים, מדהים, בעיטה יוצאת מן הכלל של אלטמן לחיבור.
0: ככה בוטים פנדל.
2: הפועל תל אביב עולה ליתרון בטדי, מנצלת את היתרון המספרי. היא הייתה ראויה במחצית השנייה, היא תקפה, יש עוד כמובן המשחק הזה 5 דקות בלי תוספת זמן. אך הפועל תל אביב בדרך לניצחון כאן בטדי.
1: ואנחנו בדרך להפסד של שתי המובילות. להפסד של
2: שתי המובילות, בדיוק. חגיגה גדולה באדום כאן בטדי.
0: הפתעה, רובן, הפתעה.
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו רגע נעדכן אתכם, אנחנו בדקה 86 בטרנר, הפועל באר שבע 2, מכבי חיפה 5, תוצאה שבהחלט מפתיעה רבים, בכזה ערב של הכתרה והנפת צלחת, בטדי, דקה 86, ביתר ירושלים 0, הפועל תל אביב 1, ואנחנו מכאן רוצים לשוב לטרנר, דקות אחרונות לעונה הזו, באר שבע, אוטוטו, תשמע שקט סיום, תרד כמפסידה, אבל עדיין אני מניח שברגע שיתחילו התקסים ויקבלו צלחת אליפות, תשכחו מהמשחק הזה.
3: כן, וגם ירצו ככה באמת לתקן בגמר הגביע, ירצו דאבל, אבל כמו שאמרת עוד מעט יחגגו פה אליפות וזה כבר לא משנה לאף אחד.
0: מכבי תל אביב מגיעה לגמר הגביע אחרי תיקו 2 עם פתח תקווה, באר שבע אחרי הפסד, זאת אומרת אף אחת מהן לא מגיעה עם ניצחון, שתיהן סוג של הורידו הילוך, בין אם במכוון, בין אם לא, ומגיעות לגביע כש...
3: כן, אבל גם שתיהן יהיו מרכבים אחרים לחלוטין.
0: נכון, נכון.
3: גם מכבי תל אביב, גם באר שבע.
1: מה עם דן ביטון? קם מהספסל או עדיין לא?
3: לא, עוד לא האמת.
0: מעניין לראות אם זה יקרה בסוף או לא, אני מאמין ש... אם החליטו שאמרו, אם יתאפשר, אם יתאפשר, זה אומר אם נשארו חילופים, ושעוד יש חילוף אחד לבאר שבע. עוד שניים.
3: יש לה, אלו, יש להם עוד חילופים יכולים. רגע, עכשיו סטויאנוב, עדיפה של כיוף, ועכשיו ניסיון מספרת שם של אליאס, אבל הכדור מוחק. זה אצל חזות. חזות הולך שמאלה, לרועי לוי, לוי, לאליאס. אליאס נותן את הדאבל פס לרועי לוי. צריך להעביר את הרוחב, קרן. קרן לזכות באר שבע. אין שחקנים שמתחממים. השאלה אם עוד מעט נראה את דן ביטון. כמה הספסל, מעניין מאוד לראות עוד מעט.
0: אולי גם חי תוותר על זה, לראות הוצאה.
3: יכול להיות.
0: אני רואה שדגל פריסה מאחורי השער של קיוף נפתח שם.
3: כן, הבאנו את השישית. הבאנו את השישית, כמובן הכוונה לאליפות השישית של הפועל באר שבע.
0: זה מה שמעניין אותם
1: הערב. יש מצב שהם עשו 3 פעימות כבר הפועל באר שבע, והם לא יכולים יותר לעשות חילופים.
3: חילוף אחד היה במחצית של בלוריאן, ובגלל זה לדעתי נשאר להם, אחר כך היה אוחנה, לדעתי נשאר להם עוד חילוף, לדעתי יש להם עוד פעימה אחת.
0: המחצית לא נספר כפעימה.
3: בדיוק, לא נזכר. היה חילוף אחד במחצית הראשונה, כפוי, זו פעימה.
0: יש להם.
3: אחר כך אוחנה, זו הייתה הפעימה השנייה, כי במחצית זה לא נחשב. עכשיו כולם כאן, אם אתם שומעים, יש אליפות להפועל. בבאר שבע הבינו שהמשחק הזה ייגמר בהפסד, הוא כבר לא מעניין אותם המשחק, הם מתעסקים בחגיגות שיפתחו ממש בעוד כמה דקות. אנחנו בדקה 89, מכבי חיפה מבחינתה תשמח לסיים את העונה ב-5-2 גדול כאן בטרנר, אבל באר שבע כבר מתחילה את חגיגות האליפות. פוטגרנו צד שמאל, 3 שחקנים עליו, מאבד את זה. זה אצל ויטור.
0: לא, לא נראה שדן ויטור מדרך להיכנס לדקה 2.
3: לא, לא נראה, לא נראה, לא נראה בכלל. לא נראה. יכול להיות שבגלל התוצאה באמת.
1: יש לנו קרן וטדי דולף.
0: יאללה, בוא נעבור לשמוליק מזרחי, טדי.
2: אנחנו בנקה 90, קרן לביתר ירושלים. האם ביתר ירושלים בכל זאת תצליח לא להפסיד במחזור האחרון של העונה? שולחת הרבה מאוד שחקנים לתוך הרחבה, גם גנדרני שם, כדור לתוך הרחבה, מוחק פעם אחת וחוזר לאחור, כלו ברחבה, וגרסיה וגנדרני שמשתלט, עדיין גנדרני, מה יעשה גנדרני? מוריד את הכדור אחורנית, בן שימול, אולי זו ההזדמנות של ביתר ירושלים? כן!
0: איזה גול.
1: איזה. אורידה, אותו אחד שעשה את הפנדל של לטובת הפועל תל אביב, הוא זה שנגע, הכדור פגע לו ברגל ונכנס.
2: ביתר ירושלים לא תפסיד במשחק האחרון של העונה בטדי. הקהל האדום דומם, הביתרים צועלים, אף אחד לא עזב את היציע. ביתר ירושלים אחת, הפועל תל אביב אחת.
0: אני חושב רובן שזה היה שואה, אבל בואו נראה שוב תלכו חוזר.
1: עכשיו אני...
2: לא, שואה, שואה כמובן יצא.
1: אה, שואה
0: יצא לך, נכון. בואו נעשה תנועה יפה. עשה תנועה יפה, עשה על שואה.
1: וואו, ספק נבדל. יכול להיות שהיה נבדל.
3: שריקת הסיום בטרנר.
0: שנייה וייסים, ידעי את חלון.
1: יכול להיות שהיה נבדל בטדי.
2: השער הזה בבדיקה, חן קאר.
1: יכול להיות שהיה נבדל.
0: יש מה לבדוק, יש מה לבדוק, אבל אני חושב שהוא בקו אחד.
2: השער היה של אורי דן. אורי דן, הוא זה שכובש בתוספת הזמן. שש דקות של תוספת זמן, אבל השער הזה קמו בבדיקה. מה שמשבית. נכון לעכשיו את השמחה כאן בטדי.
0: תישאר איתנו, אני בינתיים רואה שבטרנר סיום משחק.
1: יכול להיות שנבדל.
0: ברק בחר ניגש לאלונה, מחבק אותה, מברך אותה. לצידה ארץ חלפון, שבוש המנהלת.
1: וואו, איזה קשה לי לדעת אם זה נבדל או לא. זה נראה כאילו כף היד של אורי דן
0: בנבדל. אני חושב שאין פה נבדל. אבל אתה יודע, כמו רובן, המצלמה, אתה רואה אותה
1: מזווית אחרת, כן, כן.
0: בדיוק. היא לא בקו. אין לך את הטכנולוגיה באמת להבין את הסימטריה שם, אבל נמתין ונראה. בכל מקרה, עד שתהיה החלטה... כן, שמוליק?
2: כן, הבישול היה של מורוזוב.
1: מורוזוב, כן.
2: אורי דן הוא זה שסיים. ואנחנו כאמור ממתינים להחלטת השופט. עדיין אין החלטה כאן בטדי, בתוספת הזמן. האם דן... קובע כאן אחת
1: זה
2: אחת.
1: זה על סנטימטרים.
0: וואו.
1: כף היד,
0: טוב,
1: זה משהו...
0: טוב, עד שתהיה החלטה, עד שתהיה החלטה. שלמה וייס עם התיאורים, מה קורה עכשיו בטרנר?
3: בטרנר כבר את אף אחד לא מעניין שהמשחק נגמר כאן ב-5-2. חגיגות גדולות. האבוקות עכשיו קבעו, אבל היו כאן שלוש דקות שכל היציע הדרומי של האולטרס, של הפועל באר שבע, בער מאבוקות. אמרנו גם את השלט, הבאנו את השישית, ועכשיו כל הקהל על הרגליים, מריה, שמח, חוגג, גם השחקנים על קר הדשא, שחקנים מכבי חיפה, אגב, בניגוד למשחק הקודם, עכשיו, כולם מול הקהל, מקבלים את העידוד, דווקא עידוד מלא לכל השחקנים.
0: אני אגב אהבתי לראות את כל אנשי מכבי חיפה שעוברים דרך אנשי הפועל באר שבע, מברכים אותם על האליפות.
3: כן, אל תשכח שכולם פה הביאו שלוש אליפויות, כן?
0: אז בסדר?
3: כל הצוות הזה.
0: שמולי, כבר בטרנר.
2: השער
0: מאושר, אוקיי, השער מאושר.
2: אחת אחת.
0: בייסי, מיד נשוב אליך, בינתיים אנחנו עם עוד קצת כדורגל.
1: זה שנתן, זה שלקח.
0: נסחוט את הלימון עד לסיום העונה הסדירה, העונה הסדירה, העונה כולה, עונת 25-26. יש לנו עוד 4 דקות כדורגל בטדי, בואו נראה אם ביתר מצליחה להפוך את התוצאה. להפועל תל אביב. עכשיו אחת אחת, בואו נראה אם יש לנו מנצחת. טדי, שמוליק מזרחי.
2: אורי דן, כאמור, הוא זה שכבש את שער השוויון, אנחנו בתוך 5 דקות של תוספת זמן, שני הקהלים מרים, כן.
1: אתה זוכר מה אמרתי לך עם ביתר ירושלים בדקות הסיום?
0: קשה להתבקש עם הקרוז.
1: זה פשוט, הם הרגילו אותנו שאיתם זה לא נגמר עד הסוף.
2: היא חייבת לספוג ראשונה. בואו נראה את ביתר ירושלים מחפש את גרסיה. בנימיני עוצר פעם אחת. עוד הזדמנות! החוצה! כמעט, כמעט ביתר הופכת בתוספת הזמן.
0: וואו. הקרוז הפכת את השדרן של המשחק. לא צריך את שמוליק, שמוליק, עזוב, דרופ דה מייק ובוא נשמע את הכרוז.
1: יו, זה היה כמו השאר של אזולאי.
0: כמעט.
2: הנה מיני פעם אחת הדף, וכמעט הכדור הזה ונכנס פנימה, כן.
1: כזה שאר איתן אזולאי נתן נגד הפועל באר שבע קודם.
0: רק שאליאס היה אותו רחוק מהשאר, והכדור נחת בתוך השאר, פה ליד השאר.
2: הפועל תל אביב מנגד מנסה לצאת קדימה, אבל הכדור יישאר כדור של ביתר ירושלים, ומי זוכר שביתר ירושלים בעשרה שחקנים?
1: לא זוכרים, זה עכשיו הקהל מדבר, הקהל משחק, זו ביתר ירושלים, אלו הרגעים
0: שהקהל על המגרש. הקהל רוצה להגיד את הכיוון הדשא, שמוליק?
2: כל הזמן הקרוס כאן מזהיר את אוהדי ביתר ירושלים לא לרדת לקר הדשא, לא ברור למה, אבל
0: אני רואה הרבה עוד דבר עומדים בקו הדשא מאחורי הלדים, זאת אומרת הם לא נכנסו לדשא עצמו, אבל הם ממש בגובה הדשא, הם ירדו מהיציע.
2: בעיקר, כן, נכון, בעיקר ביציע המזרחי,
0: כל המזרחי,
2: אבל נקווה בשבילם. הוא כמובן מדבר על כך שיש עונש על תנאי לביתר ירושלים, אז הוא חזר על זה במהלך המשחק. אנחנו עם הבט אל השעון, שלוש דקות, אולי פחות מזה. ביתר ירושלים מנסה לצאת קדימה.
0: רובן, אני חושב שעכשיו ביתר הייתה יכולה לחגוג אולי אליפות.
1: וואו.
0: אבל זה כבר הוכרע ביום שלישי כאמור.
1: כן. יש לנו פחות מדקה, שמוליק.
0: דקה אחרונה, עונות 25-26. האם תהיה פה דרמה בטדי? האם ביתר עושה 2-1 על פועל תל אביב?
1: תהיה תוספת שלוש דקה בגלל עבר.
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק. יהיו דקה, דקה וחצי. ואנחנו נהיה עם עוד הזדמנות לביתר ירושלים. הדקות האחרונות בעונת 2025-26, 1-1 ביתר ירושלים, הפועל תל אביב בטדי. האם נראה כאן הכרעה? זיו בן שימו ליד הכדור, רגל ימין, מגביה לתוך הרחבה, כדור מוחק פעם אחת וחוזר לאינו. מורוזוב, מורוזוב מנסה להסתובב, מאבד. הפועל מנגד עם טוריאל, מנסה לצאת קדימה, גנדרני בא אליו, טוריאל מול שניים, עדיין טוריאל משנה כיוון, אבל מצליחה ביתר ירושלים להסתדר ולצאת קדימה אולי להתקפה האחרונה. הכדור הזה יישאר כדור של ביתר ירושלים, מוזי עם כדור החוץ, גרסיה רוצה, מוזי מקבל בחזרה, עדיין מוזי, קלו, לא מדייק, מוזי שוב מנסה לגזול את הכדור, אבל הייתה שם עבירה, ובכל רגע תגיע השריקה של יואב מזרחי שתחתום כאן את עונת 2025-26 בטדי ב1-1 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. שני הקהלים חוגגים, מחצית ראשונה מנומנמת,
1: והאמת מגיע לשני הקהלים לחגוג, שמוליק, על שתי הקבוצות עשו עונות טובות מאוד, גם הפועל תל אביב בשנה הראשונה שלהם אחרי שהם עלו לליגת העל להתמקם במקום הרביעי בעונה מצוינת מבחינתם. אני חושב שמגיע כל הכבוד גם לקהלים, גם לקבוצות, וכמובן גם לביתר ירושלים על עונה מדהימה עם הרבה רגעים קסומים.
2: השופט עדיין לא שורק, ואולי תהיה כאן עוד הזדמנות להפועל תל אביב להכריע את העימות בטדי. אנחנו זוכרים מה עשה כאן הפועל תל אביב בזמנים אחרים, בשנים אחרות, ברגעים אחרים, בדקות הללו, והיא ביתרון מספרי, אבל היא לא ממש מחפשת את השער, וגם היא מחכה לשריקה האחרונה. רחוק מאוד מן השער, הנה טוריאל עם הכדור להפועל תל אביב שממשיכה להניע את הכדור אחורנית. לדעתי הזמן גם מעבר לתוספת עבר, אבל הפועל ממשיכה להניע כדור, ואולי בכל זאת להוציא משהו מהתקפה הזו! מסירת הרוחב, הכדור עולה גבוה משישה מטרים, וכך מסתיים לו המשחק.
4: תודה רבה לכם, ביתר ירושלים מסיימת את העונה
2: 1-1 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. פנדל מדויק של אלטמן ושוויון של דהן בדקה ה-90.
4: תודה רבה ביתר, אנחנו אוהבים אתכם.
0: יפה. אנחנו בשלב הזה, שמוליק, נודה לך, כמו שאומר קרוס, על עונה נפלאה, אנחנו אוהבים אותך, ואנחנו נשתמע בעונה הבאה, ומכאן אנחנו עם כל ההכנות לטקס הנפת הצלחת בטרנר, ביתר ירושלים אחת, הפועל תל אביב אחת, שמוליק מזרחי, תודה רבה, שבוע טוב, פגרה נעימה, להתראות לך.
1: להתראות שמודיק. איזה סיום כיפי.
0: מה זה? חבל הזמן.
1: כן.
0: בואו נחזור לטרנר, לשלמה וייס, עם ההכנות לקראת טקס הנפת הצלחת. הגרנד פינאלה שלנו לעונה הזו, מה קורה בטרנר וייסי?
3: כן, כמו שאמרתם, וכמו שתיארנו, חגיגות גדולות, כל הקהל על הרגליים. מקודם ירדו שחקני מכבי חיפה וגם ברק בחר. אז אני חייב להגיד לך שזה היה הדדי, לא רק ברק בחר לאנשי באר שבע. כל הקהל כאן במערבים מוחא לו כפיים, הוא מוחא להם בחזרה. מאחל בהצלחה, הפועל באר שבע. השחקנים לא כאן, הם ירדו מכר הדשא, עוד מעט הם יעלו. אבל ההכנות כבר הבמה. בונים אותה צריך להגיד, כמו שאמרת אנחנו רואים את ינקלביץ', חלפון, אנשי המנהלת, אלונה לצידו של ארז חלפון, ועוד מעט יתחיל כאן הטקס הזה.
0: יפה.
3: של האליפות השישית של הפועל באר שבע, אחרי 8 שנים יבשות מאליפות כאן בנגב, כאן בדרום, הפועל באר שבע מחזירה לעצמה את האליפות, ומבחינתה זה לא סתם החזרה, בטח אחרי העונה שעברה. עונה, אני יכול להגיד לך, כל מי שדיברתי איתו בבאר שבע השבוע, אחרי שהבטיחו אליפות, עוד דיבר על העונה שעברה, מבחינתם אליפות כוכבית. הזכיר לי מאוד את האליפות של מכבי חיפה אחרי עונת הקיזוז. אם אתה זוכר, היה פה
0: בטח.
3: צורך, היה פה צורך חשוב מאוד.
0: לסגור אותו מעגל.
3: ורצו לסגור מעגל ולקחת אליפות.
0: יפה. ראובן? מילה סיכום שלך על המשחק הזה ולערב הזה בטרנר?
1: ערב של מחליפים היום מבחינת הפועל באר שבע, אבל ערב של חגיגה. חגיגה של עונה מאוד מעניינת, מאוד טובה, מאוד אטרקטיבית. באר שבע נתנו פה פייט מהסרטים לביתר ירושלים, המליבה, וניצחו אותם במאבק, במאני טיים, בסוף, בזכות משחק קבוצתי למופת. אין ספק שהכוכב של הקבוצה זה המאמן רן קוז'וק שהאמין וגרם לכולם להאמין שזה אפשרי למרות התחרות, למרות שהיו רגעים שגם הם איבדו את המקום הראשון, עדיין הקבוצה ניצחה. הקבוצה של רן קוז'וק, פועל באר שבע כקבוצה, הצליחו לקחת את האליפות ואולי גם את הדאבל בקרוב.
0: גם שלישי נדע. האם יש דאבל להפועל באר שבע, או שגם מכבי תל אביב יוצאת עם תואר מהעונה הזו.
3: אגב, מאוד משמעותי, זה לא רק סמנטי ולא דברים, אם מכבי תל אביב לוקחת האליפות, את הגביע, היא בליגה האירופאית. אם היא לא לוקחת, ביתר ירושלים במוקדמות של הליגה האירופאית.
1: אז ביתר עדיין נשארו במתח, אם זה ככה, וייס. עדיין נשאר להם מתח.
3: עכשיו ביתר רועדת את באר שבע.
1: כן.
0: מבלי לשחק, היא במתח. כי למעשה אם באר שבע היא בדאבל והולכת לליגת אלופות, אז בעצם הכרטיס לאירופית עובר למקום השני.
3: עם הדאבל, כן. ועם הגביע, מי שזוכה בגביע היא כמובן זו שבסופו של דבר אמורה להיות במוקדמות האירופאית. אנחנו זוכרים את זה ממכבי פתח תקווה למשל. אבל אם באר שבע תיקח דאבל, הזכות עוברת למקום השני ושם זה ביתר ירושלים.
0: באר שבע מן הסתם תעדיף את הכרטיס של המקום הראשון לליגת אלופות ותוותר בשמחה רבה על הכרטיס לליגה האירופית בקונסטלציה הזאת.
1: כן, ועוד משהו במאבק בין באר שבע עוד משהו במאבק בין באר שבע לביתר ירושלים. מה שבלט זה שהשחקנים של ביתר ירושלים נפלו מהרגליים במשחקים האחרונים, מה שלא ראינו אצל באר שבע. זאת אומרת, הרוטציה בבאר שבע הייתה, ובכלל מבחינת כושר גופני באר שבע, להפך, ככל שהתקדם הזמן, למרות צפיפות המשחקים, הם הפכו להיות טובים יותר, והניצחונות שלהם הפכו להיות ברורים יותר. אז זה גם שפוע ענק להפועל באר שבע, גם בזה, בנושא הכושר הגופני, והרוטציה הנכונה שהם עשו.
0: וייסי, מה מצב ההכנות בטרנר? אנחנו נספיק בדקות הקרובות
3: לתאי את הטקס? לא, חשבי להאמין. אנחנו רואים את, עכשיו את איתן ויאיר אורן, גם על קר הדשא, האחים שחזרו משבי החמאס, אוהדי הפועל באר שבע, אבל זה לא נראה שזה בדקה שתיים הקרובות.
0: אוקיי. אז אנחנו בשלב הזה מגיעים על קו הסיום שלנו. כמובן שמי שמכם רוצה לשמוע את הטקס בהרחבה, אז חברנו ברדיו דרום, שעזבו אותנו לטובת השידור המקומי מטרנר, עבירו לכם את את המשך הלילה עם הענפה ועם החגיגות ועם לילה אדום לבן שחור ערב בבאר שבע בטרנר.
3: אגב דולב, אני רק אגיד רגע מרגש מאוד, הם עומדים עכשיו על ממש קו האמצע, אחים אורן, בוכים כשדגל ישראל על הכתפיים שלהם, ממש בוכים השניים האלה.
1: ואלונה מסתכלת עליהם, כן.
3: בטוח שהם דיברו ביניהם בשבי, אולי נחזור ונראה אליפות של הפועל באר שבע. איזה רגע מרגש, כל הקהל מוחא להם כפיים עכשיו, כשדגל ישראל על הכתפיים שלהם, שניהם לא יכולים לעצור את הבכי. וואלה, שווה הכל.
0: בשבילם שווה הכל.
1: וואו. וואו, זה מרגש. וואו.
0: איזה תמונות. אלונה ממש צמודה אליהם, וגם התאורות הדומה.
3: אלונה וגם חלפון, עכשיו מחבקים אותה.
0: כן.
1: גם דולב, אנחנו, כל מה שהקבוצות עשו, אתה יודע, למען.
0: איזה עונה עברנו, רובן? מה עברנו בעונה הזו?
1: איזה עונה. כמו ארבע עונות.
0: לא יאומן.
3: זה מרגיש ככה, זה בטוח.
0: איזה דרמות, איזה אמוציות, איזה דברים שבכלל קשורים לכדורגל חווינו על על מגרשי הכדורגל. וואו, וואו.
1: וכל פעימה שחזרו לנו, חטופים, כל פעם היינו רואים אותם במגרשים, ועוד פעם, ומחכים למי שלא הגיע עדיין, ועד שהגיעו כולם. וואו. איזה עונה.
3: מרגש מאוד.
0: טוב, אני בטוח שבטרנר אף אחד לא זז מהמקום שלו, אולי פרט לאוהדי מכבי חיפה.
3: רק אוהדי מכבי חיפה שעכשיו התחילו לצאת, רק גם, רק עכשיו, אבל התחילו לצאת.
0: בסדר גמור, ברכות לבאר שבע, מי שבמקום הראשון, זאת שלוקחת, זאת שמגיע לה, אתה יודע, שאלו אותי לפני שבוע ושבועיים, מה אתה אומר, באר שבע ביתר, מי מגיע יותר? אז התשובה היא, למי שבמקום הראשון מגיע יותר, מי שעושה אחרי הרבה נקודות, מגיע לה יותר. זה לא משנה כבר איזה שחקנים יותר מוכשרים, או איזה קבוצה יותר סקסית, או איזה קבוצה יותר עושה הגנה או התקפה. בסוף יש טבלה, הטבלה לא משקרת, ומי שבמקום הראשון היא זאת שמגיע לה, ובאר שבע במקום הראשון ומגיע לה בענק. אז מכאן מחמאות לכל הקבוצה. שלמה וייס, אנחנו מודים לך, עלונה נפלאה, היה כיף להעביר איתך את כל השידורים, ומחכים לך כבר בעונה הבאה.
3: תודה לכם, תודה רובן, תודה דולב, תודה קובי, תודה לכל מי שעסק במלאכה, באמת עונה ארוכה, אבל היה כיף גדול.
0: תודה וייסי, שיהיה לך נסיעה טובה. אני מקבל פה מידע שהטקס, עדכונים, שהטקס בטרנר הצורית צפו להתחיל בעוד איזה 6-7 דקות, והציגו שחקן שחקן, וקינגס קנגווה יקבל את שחקן העונה, ויעלו השחקנים, וכמובן זו הפקה של המנהלת, ואני בטוח שזה יהיה נפלא, וברכות לכולם על העשייה, ותודה רבה וייסי, לילה טוב לטרנר. אנחנו הראו וניתן להם שם... נשאר בהכנות לטקס, שיהיה טקס מוצלח ומענה. זהו, אז אנחנו סוגרים את הערב שלנו. 2-2 בין הפועל פתח תקווה למכבי תל אביב. 1-1 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב. ו-5-2 למכבי חיפה בטרנר מול הפועל באר שבע. זהו, רובן, עונת 25-26 באופן רשמי מגיעה לסיומה. וזו הייתה חתיכת עונה, אני בטוח שעוד נרחיב עליה במהלך השבועות הקרובים עד המונדיאל, יש לנו זמן לדבר ולקשקש, ואחרי ממחר נתחיל בהכנות, טוב, יש עוד גביע ביום שלישי, ומיד לאחריו תפתח עונת המלפפונים, עם כל ההכנות, עונת 26-27.
1: ושנעסוק בזה במלפפונים, ואחר כך שנעסוק רק בכדורגל, ושלא נצטרך להתעסק בדברים שלא...
0: אז הנה, אתה יודע, ממש ברגעים האלה יש לנו המון הודעות על... רגעים של מתח והכרעה בכל קשור לטראמפ, האיראנים, כן הסכם, לא הסכם.
1: עוד דט.
0: בואו נראה לאן זה הולך, ובואו נקווה לבשורות טובות, למה שכתוב לישראל, שזה מה שיהיה. קובי פרל, תודה רבה לך על הביצוע הטכני, ועל כל העונה הזו. אנו, תודה, קובי. אנו, שאתה איתנו, קובי, אין כמוך. עומר למלך, תודה עומר על הדיגיטל, כיף שאתה איתנו. תודה רבה לכל הצוותים, לכל השדרנים, לכל הפרשנים של שבת שכדורגל. יאללה, פגרה קצרה, וכבר חוזרים לעוד עונה, לעונת 26-27. רובן עטר, תודה רבה לך.
1: תודה, דולב,
0: שתהיה לנו פגרה שקטה מענה, פגרה עם מונדיאל, זה תמיד נחמד, הזמן עובר מהר יותר. ואוגוסט, סוף אוגוסט, חוזרים אליכם מעונת 26-27, בציפייה גדולה, כי בסוף, עם כל הכבוד לצ'מפיונס ולמונדיאל, ולפרמר ליג,
1: אין על הכדורגל שלנו.
0: אין, הכדורגל שלנו, הכחול לבן. the best of the best. תודה רבה לחברים במנהלת, לכל הקבוצות, לכל הגופים שעובדים איתנו, שיהיה לנו רק בשורות טובות, לילה טוב ושבוע טוב. נשתמע בעונה הבאה. ביי ביי.
1: ביי.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello, future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2020.

0: עכשיו באילת.
1: הוויקנד של אילת.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.